0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Габриел Гарсия Маркес Монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и сдъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто, като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. «Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял», рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отекчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите котлетите деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После дочу гонената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос, в скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, уплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате изподрак си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът!» отвърна Иван Николаевич. «И този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз». Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно!» прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете, как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 3. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. То е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно. Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моят приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Едва ли има човек, който да не е опитвал или поне да не е чувал за прочутите френски ягодови тарталети или за италианското шоколадово джелато. Но в някои европейски държави може да се натъкнете на далеч по-странни предложения за десерти. Кървавите палачинки са обичаен десерт във Финландия, Естония, Испания и Норвегия. Към състава на обикновените палачинки, готвачите добавят и свинска кръв, която им придава червен цвят. Полива се с обилно количество домашно сладко.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една от традиционните ястия в Нидерландия е суровата усолена атлантическа херинга, която се сервира с кисели краставички и ситно нарязан кромит лук. Рецептата датира още от 14 век. През 2016 година обаче една сладоледена работилница в Ротердам я издига на съвсем ново равнище, като изкарва на пазара сладолед, приготвен от сурова херинга, лук, захар и сметана. Вкусът, който е нещо средно между солено, кисело и типичния аромат на риба, е толкова силен и остър, че десертът се сервира в много по-малки дози от обичайните ванилови и ягодови сладоледени изкушения.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако не ви се струва странно да похапвате насекоми, тогава комбинацията от шоколад и скакълци едва ли ще ви изглежда особено необичайна. Десертът е типичен за тайландската кухня. От ООН обявили, че насекомите всъщност били полезни, но шоколадови бобулечки за десерт? Това е ястие, което без проблем ще намерите на всеки ъгъл в Тайланд. Щурците първо са добре изпържени, за да са хрупкави, и след това са обилно потопени в разтопен шоколад.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В Шотландия хапването в традиционното улично заведение за fish and chips, риба и пържни картофки, няма да е пълноценно, ако след основното ястие не си поръчате паниран Марс. Популярното десертно блокче с карамел и крем нуга първо се замразява, за да не се разтопи в горещата мазнина, след което се пържи в обикновена панировка до получаване на златист загар. Резултатът е въглехидратна бомба, която е хрупкава отвън и мека отвътре. Ако не сте чак толкова голям фен на Марс, можете успешно да го замените с други видове сладки десерти. Резултатите са почти същите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Петица по Радио Нова Нюс.
1: Турският десерт талук гюзу или пилешки пудинг се приготви от варени пилешки гърди. Рецептата идва още от средновековния период на Османската империя. Тогава е било обичайна практика в десертите да се включва пилешко месо. То се сервира със сладък сос, приготвен от варено рис, масло, захар и прясно мляко, подправен с канела, ванилия или бадеми. Ако не присъстваше в името на ястието, пилешкото месо може дори да не се усети на вкус. То се използва само за да придаде на сладкиша плътната консистенция, по-подходяща за консумация с вилица, отколкото с лъжица.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Десертът без съмнение е любимата част от менюто, както за малки, така и за големи. Вкусен и сладък десерт може не само да подобри настроението, но също така и да ви оправи целия ден. Разбира се, по различните краища на света, сладкишите не са винаги това, което ние познаваме. Рецептата на сладкия пудинг със свинска мас се ражда в предградията на португалския град Брага. Десертът наподобява крем-карамел и се прави от яйчени жълтъци, захар, портвайн и свинска мас. Португалското име на кулинарното изкушение идва от неговия създател – абата на Прискус, който е известна фигура в религиозния свят, но също така и запален готвач. Той е първият, който сервирал десерта на португалските аристократи в края на 19 век. Днес той се предлага в повечето пекарни и кафенета в страната.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В Югоизточна Испания, където цитрусовите плодове са в изобилие, нито една част от лимоновото дърво не остава неизползвана. Рецептата за един необичайен десерт идва още от ислямския период на Мурсия, когато всяка пролет младите листа на лимоновите дръвчета, които местните наричат папарахотес, се откъсват, покриват се с подсладено брашно и се пържат в зехтин. Сервират се поръсени с захар и канела. Интересно е, че консумацията на това сладко изкушение изисква известни умения. Самото листо не се яде, тъй като дори и след топлинна обработка е изключително кисело. Испанците откъсват с пръсти само панировката, която е напоена с свежите сокове на растението.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

0: питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Литовският сладкиш Сакотис прилича на нещо средно между гигантски шиш кебаб и коледна елха. Приготвя се от течно тесто, което се излива върху въртящо се чеверме на открит огън. По този начин се постигат характерните шипове, които наподобяват клоните на иглолистно дърво. Германия, Унгария и Полша също имат своите разновидности на този десерт, но в Литва той изглежда най-впечатляващо. За някои специални събития височината му може да достигне до 3 метра. Обикновено Сакотис се приготвя за големите християнски празници, като Коледа и Великден, както и на сватбени тържества. Освен обикновената тестена версия, се поднася и с заливка от течен шоколад или сушени плодове.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Всяка държава си има своите традиции и странности. Но на кого би му хрумнало да добави лют червен пипер в лека бисквитена торта? Или да панира шоколад? Ако обичате странните кулинарни съчетания и мисълта за поничка с бекон ви звучи апетитно, то отиваме в Ирландия. По крайбрежието на страната, водораслите, които местните наричат карагрин или в превод от галски малка скала, се срещат в изобилие. Местните готвачи ги използват като естествен желиращ агент. Когато се потопят в гореща вода, те могат да сгъстяват супи, десерти и бульони. Една от най-известните рецепти с карагрин обаче е кремообразният пудинг, който се приготвя с мляко, яйца и водорасли, подправени с ванилия, шоколад, мед или плодове.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България, в утрото на 5 юни. Днес е петък. Разбира се, че сме в очакване вече на почивните дни, но започваме и днес предаването въоръжени с най-важните и интересни теми около нас. Гергана Тодорова е продуцент на предаването днес. Да видим какво сме подготвили за времето до 9:30. Последите с Вероника Димитрова как брокер измами клиенти с капаро за стотици хиляди евро, дадени за фиктивни сделки.
1: Защо не сте върнали парите на тези хора?
2: Моля ви, не искам да коментирам.
0: И как ден след срещата с екипа ни той беше задържан. Почти месец на власт, как между антикорупционните действия и мерките за цените.

0: След като млад мъж загина поразен от мълния, как да се пазим по време на бури? Дете и трима възрастни пострадаха при челен сблъсък между два трамвая. Как се стигна до инцидента в София и какво е състоянието на пътниците? Близки на загинал след спречкване заради отправена забележка за висока скорост търсят справедливост. Защо след два месеца в ареста обвиняемият отново е на свобода? Дете с сърдечно заболяване живее в мизерни условия сред рушащи се стени и тавани, липса на врати, постоянни течове и мухъл. Защо семейството на 12-годишната Ани не получава социално жилище и ще реагират ли институциите? Лекари от София се включват в 5-километров крос с призив за здраве и профилактика, как инициативата ще събере медици, техни пациенти и любители на спорта в името на здравословния начин на живот. Софиянец стана лице на Бълчик заради любовта си край крайбрежието на Южна Добруджа, как Павлин Стоянов превърна популяризирането на Северното Черноморие в своя кауза. Това са темите ни, заради които си струва да останете с нас до 9:30. Добро утро и на Мина!
1: Добро утро! Валежите, които наблюдавахме през последните дни, особено вчера, предизвикаха много щети. Село Тича край Котел има над 30 къщи, които са били наводнени. За щастие няма пострадали хора. Имало е момент, в който са останали хората там без ток. Но няма проблем с водата за сега. Така че през днешния ден ще започне описа на щетите в село Тича.
0: Да, ние малко по-късно ще бъдем и в района на Варна, за да видим и там каква е обстановката, защото имаше в Медовец наводнени също къщи. Там проблема е с дерето.
1: В Варна задържаха мъж заради проверка за изтезаване на животни. Камера е запечатала как той е въоръжен и събаря къщичка с котка и нейните малки. След това всичко, което се случва, е извън полезрението на камерите и не може да се види, но така или иначе фундации за защита на животните призоваха за зоополиция и за обучение, как полицаите да реагират в такива случаи.
0: Ами да, защото това е пореден случай, в който говорим за насилие над животни. Имахме включително и случай, в който се снимаха клипове, продаваха, печеляха се пари. Не знам докъде стигна делото срещу тези двама души. Добре, ще следим и този случай. Сега нещо хубаво. Бождар Сръб Боюков е спечелил първото място в скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в Рим. Постигнал е 8 метра 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като е бил трети преди последното си появяване в сектора.
1: Да, 2 сантиметра победи, ако не се лъжа, гърка.
0: Да, за него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири. Чета информация от сайта на Нова в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига, така че голям успех, наистина голямо постижение. Поздравления за него.
1: Да, предстоят ми още стартове в Диамантената лига, така че му стискаме,
0: палци. Палци, да. Дано да продължава все по-напред и все по-нависоко, както се казва в спортния жаргон. И все по-далече, да. Мина, благодаря ти. След малко подробностите в новините. Сега обичайното ни смешно начало с една ситуация, от която ще се убедим, че в чуждата чиния винаги има нещо по-вкусно. Ето сега всеки си има неговото, обаче...
1: Дори да няма чиния.
0: Да, дори и без чиния. Дори всеки да има от същото, пак чуждото изглежда по-вкусно.
1: Склонна съм да се съглася, понякога е така.
0: Да. В следващите кадри е една много атлетична и гъвкава котка. Котката Каучук е това. Винаги съм се чудила какво е на рибката е заглавието на този клип. Успява да се намърда вътре, за да разбере какво е на рибката. Макар и без вода, на сухо.
1: Златна, не рибка, ми котка.
0: Това беше суха тренировка сега. И още за една промяна на разписанието в следващите кадри, които не започват добре с този поглед вперен в клетото влакче. Сега...

0: е шумно и пречи на съня, вероятно.
1: Да.
0: Не само заради шума.
1: И е на пътя. Да. Не само, че е бариера, ами имаше и да, дерайлиране на едно от вагончетата, предизвикано с лапичка. Внимание към прогнозата за времето. Сега да видим какво ще кажат колегите. Има ли вероятност и днес да вали, както през последните дни, особено вчера?
2: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще бъде разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Както обичайно през лятото по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще бъде в средата на следващата седмица, като в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Добро утро на 5 юни. Вие сте с първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Започва описа на щетите след наводнението в Котленското село Тича от вчера след обед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко. Проблем с водоподаването няма. За хората от пострадалите къщи беше осигурен подслон в училището и читалището. От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите.
1: Еми, до тук вода. Ето пердето. А сина ми влязал от прозореца и леля ме изкарал от прозореца. Тъй спасил. Да.
2: Фризери, там печки, мечки, всичко е над печката е била водата. Над метър е. Отвътре, вика, бутам вратата, вика, затворена, заключена вратата, вика, то вика, се влиза вода, вика.
3: И лека, полека, лека, полека се дигна нивото и тук пътя се напълни, двора, ешко става, до прозорците.
1: Всичко вода и душеците, всичко, и органите.
0: Задържаха мъж заради проверка за изтезаване на животни във Варна. Полицията се самосезира след кадри в социалните мрежи. На записи от охранителни камери се вижда как въоръжен мъж събаря на земята къщичка с майка и малки котета. Всичко останало се случва извън обхвата на камерите. Фундации за защита на четириноги отново настояха за зоополиция и обучение на униформените как да реагират при такива престъпления.
4: Трябва да бъдат подготвени хора, които да могат да направят едно качествено разследване, за да има съставомерно представяне пред прокуратура и да има тогава реално обвинение.
5: Така, едното котенце най-вероятно не е живо. Вчера се появи едното тук на покрива, са го намерили. Днес и другото. Полицаите ни дават информация за третото, което той всъщност хваща.
6: Но за мен е самия факт, че този човек се разхожда с оръжие. Не може да е нормално това да се случва. Наистина тук има училища, детски градини, деца има постоянно. То е заплаха за всички.
0: Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Форумът, начело на който ще застане председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района и укрепване на сигурността. По време на посещението си Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен. Пункт за безплатно събиране на опасни отпадъци организира столичната община пред инспектората. Според неговите данни, над 400 000 тона буклук се оползотворяват годишно. От инспектората напомнят, че опасните отпадъци от домакинствата са живак, лакове и бои, домакински препарати и химикали, замърсени опаковки, както и стари лекарства. Санкцията за изхвърляне или изгаряне на опасни отпадъци започва от над 5000 и може да надхвърли 25 000 евро. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храм Света София в столицата. Той почина на 2 юни на 61 години. Писател, журналист, продуцент и сценарист, той е син на писателя-фантаст Любен Дилов. Той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави, депутат е в 8 парламента, а като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на тази по култура и медии. Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Сърбия за екстрадицията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Русия и Украина си размениха нови послания. Украинският президент Володимир Зеленски изпрати открито писмо до Владимир Путин. В него той заявява, че ако Русия не приеме мирно споразумение, ще бъде принудена да се бори за собственото си съществуване. Зеленски пише още, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. От своя страна Путин обяви, че Русия е готова за компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже тази готовност. Според него руските сили продължават да напредват и Москва разполага с необходимите ресурси за постигане на целите си. Путин допълни, че Европейският съюз не бива да се превръща в военен блок и може да допринесе за постигането на компромис. И на края на емисията големи приготовления вървят в Палермо и съседното градче Багерия за сватбеното тържество на Дуа Липа и Калъм Търнър. Поп-звездата и актьорът ще съберат много гости и купонът ще продължи два дни, петък и събота. Събитието е обгърнато в строга секретност, но журналисти разбраха от работниците, които подготвят партито, че в петък ще има коктейл в галерията за модерно изкуство в Палермо, а основното тържество ще е в луксозната барокова вила Валгорнера. В имението от 18 век често се снимат филми и телевизионни сериали. Тържеството идва след като стана ясно, че 30-годишната певица и 36-годишният избранник са се оженили в неделя в Лондон. Следващата емисия новини е в 7. Останете със Здравей България!
7: Благодаря на Мина. Сега към водещите събития. Най-напред детайли по случая Стоян Мавродиев, който, както вече знаете, беше задържан в Белград. Разбирам, след информация подадена от службите към сръбските власти, че предстои негово пътуване от Обединените арабски емирства към Белград. Това, че е задържан за сега в рамките на 18 дни, все още не означава, че той ще бъде екстрадиран в България, защото следва една процедура, която включва в рамките на тези 18 дни да бъдат изпратени материалите по случая, по обвинението срещу Мавродиев до сръбския съд, който съответно да реши дали той да бъде екстрадиран или не. Детайл, но струва ми се важен детайл по отношение на процедурата е това, че каквото и да реши съда, в крайна сметка последната дума за предаването или не на Мавродиев на българските власти, не само на Мавродиев, по принцип процедурата е такава, та последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Сега ние сме виждали случаи с издирвани наши сънародници, като Цветан Василев, например, който така и не беше върнат в България. Никола Николов Паскал, който се оказа, че също се укрива в Сърбия, пък се прибра в крайна сметка по свое желание в България. Така че ще видим какво ще бъде продължението по този сюжет. Иначе чухме и в новините преди малко по искане на наблюдаващите прокурори. Главния прокурор в момента и в нашия случай, изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, ще поиска от сръбските власти връщането на Мавродиев в България. Предполагаше се, че той се укрива в Дубай. Доколкото разбирам, той има право и на дългосрочно пребиваване там. Предполага се, че от Гърция, след като стана ясно, че ще бъде разследван, от Гърция той е пътувал за Северна Македония и оттам към Обединените арабски емирства. Беше обвинен по шумно разследване през 2024 година за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съда тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката за развитие да извърши престъпление. Част от кредита е отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга е била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължение на ТЕЦ Варна, свързана с Ахмед Доган тогава. Това беше тезата на прокуратурата. Днес от вчера, всъщност от държавното обвинение, не съобщиха какъв е хода на това разследване. Уточниха само, че ще поискат екстрадицията на Мавродиев от Сърбия. Стоян Мавродиев, кой всъщност е той? Той е един от авторите на първата икономическа програма на ГЕРБ, още когато се раждаше тази партия, беше и депутат в групата на ГЕРБ. Впоследствие беше шеф на Комисията за финансов надзор, след това стана шеф на Българската банка за развитие. От пребиваването му на този пост, всъщност е и случая с тия 150 милиона. Любопитни показания се появиха в медиите вчера. Те са от разпита на бизнесмена Румен Гайтански от началото на октомври 2024 година. Доста медии ги публикуваха, сред тях и Медиапул. А от сайта Медиапул всъщност чета информацията с уточнението, че тази информация всъщност е част от мащабно изтичане на данни, които са достояние на BIRD.BG, а Медиапул и няколко български медии ги публикуваха. Първо уточнение по отношение на момента, в който е проведен този разпит. Той е от 9 октомври 2024 година, когато Гайтански е в ареста. Задържан е безсрочно, тъй като е подведен под отговорност за изтеглянето на кредита от близо 150 милиона лева. На 17 октомври същата година, седмица след като дава показанията, в които разказва как години наред е печелил огромни обществени поръчки, като подставено лице на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган, Гайтански е освободен от ареста. Иначе е арестуван антикорупционната комисия в момент, в който започнатата от Делян Пеевски война за овладяване на ДПС е вече почти към края си, а пък политическата капитулация на Доган върви паралелно с лишаването му от икономически активи, с които той до тогава се разпореждаше. Сред тях мажоритарния контрол в ТЕЦ Варна, резиденциите в парк Росенец и в Бояна. И какво казва Гайтански с няколко думи в тези показания? От около 30 години се занимавам с сметоизвозване и сметопочистване. Собственик съм на редица фирми, които се занимават с тези дейности. С оглед обстоятелството, че една от фирмите, в която съм мажоритарен собственик, е основан играч на пазара, бях много удобен най-вече за кметове на общини и за политически лица, в случая Доган, да ме използват при обявяване на обществени поръчки в конкретни общини на територията на страната. Обществените поръчки, по които съм участвал, са основно свързани с сметопочистване и сметоизвозване. И какво казва той за отношенията си с Доган? Във времето той започна да ми подсигурява участие в обществени поръчки, в общини, които той ми посочваше и в които имаше влияние. Обществените поръчки, както казах, бяха в сферата на сметопочистването. Мой ангажимент беше да организирам самия бизнес, след което трябваше да му се отчитам. Така през годините съм давал на Доган многократно пари, десетки милиони лева в злато, кюлчета, луксозни автомобили. Купих дори за Ахмед Доган и една луксозна яхта и така нататък, и така нататък. Парични средства, които през годините съм давал на Доган и които се сещам, мога да посоча 30 милиона лева за погасяване на негови задължения, които получих като дивиденд от биомайнинг, на което дружество съм собственик. Това са парични средства от кредит, който беше изтеглен от ББР в размер на близо 150 милиона лева и за които аз трябваше да се отчета на Доган. Част от показанията на Гайтански малко преди да бъде освободен от ареста. Сега много любопитно е какво ще стане, ако се върне Стоян Мавродиев. Първо, защо точно този момент е избрал да се върне с риск да бъде арестуван, за който със сигурност си е давал сметка. Въпросът е дали би говорил. И ако би говорил, за кого би говорил? За Доган ли, за Пеевски, за двамата ли? Задържането му сега свързано ли е с така промяната на политическата обстановка в страната? Иначе за финал на тази тема, накратко, коментара на Иван Демерджиев вчера, когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага. Сега споменаването на Михайлов, разбирате, то е свързано с задържането на прокурорския син, който също в продължение на почти година той се укриваше от властите. Предстои проверка във ВИК Варна по случая баба Алино. Това съобщи пред журналисти вчера министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Към момента се извършват проверки в община Варна. Попитан дали очаква да излязат наяве и други подобни случаи, казва, че огромна част от общините нямат общи устройствени планове, като визира някои планински и морски курорти. Казва също така, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията. За събарянето на незаконните сгради в Баба Алино казва, че по закон това е задача на общината и на кмета. Т.е. кмета трябва да издаде заповед за събарянето на тези постройки, ако се стигне до такъв развой, а пък всъщност закона казва това. Да чуем още.
8: В момента правим проверка на община Варна във връзка с това колко удостоверения за търпимост са издадени в периода от 23-та година насам.
9: Кога се очакват данните от проверката?
8: До около две седмици, но пък и може би даже до една вече. Ако има по-голямо количество, естествено тя трябва да продължи, докато изследва абсолютно всички издадени удостоверения за търпимост. Доколкото разбирам, не са малко.
9: Нови уволнения, възможни ли са?
8: Не, вероятно шефа на ВИК. В момента правим проверка на община Варна.
7: И още нещо от последните часове, което ми се струва важно, дотолкова доколкото може би задава някаква нова тенденция. Важни думи от Киев и Москва. Украинският президент Зеленски казва в отворено писмо до президента Путин, че ако не се съгласи на мир, ще трябва да се бори за своето съществуване. Това е цитат. Ако лично вие в мислите си не стигнете до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украина ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят, пише в писмото. То беше публикувано на сайта на украинското президентство, но разбирам, че по дипломатически канали ще стигне и официално и до руския президент Путин. Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване, казва Зеленски към Путин. Не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украина. Това са факти от руската история, които добре знаете. Когато Русия се изморява, настъпват промени. Това добавя Зеленски. Стига толкова и изборът е ваш, пише в това отворено писмо. А иначе руският президент Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции вчера, че американският му колега Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украина и добавя, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото. Сега, дали това е възможно начало на отваряне на нова страница или е твърде рано и ситуацията е твърде заплетена и на фронта в момента, да говорим за това, аз не знам, но ми се сториха важни тези разменени задочни реплики между Зеленски и Путин. Зеленски, който казва, че е готов вече и на пряка среща. Ами да направим пауза тук, за да излъчим рекламите, след което продължаваме с още теми.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще бъде разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Ако сте се запътили към планината, днес най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще бъде в средата на следващата седмица, като в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България, в петък сутрин, след секунди ще видим каква е обстановката след вчерашните порои. Преди това обаче темите в предаването днес накратко. Рубриката Последите с Вероника Димитрова, как брокер измами клиент из Капоро за стотици хиляди евро, дадени за фиктивни сделки.
1: Защо не сте върнали парите на тези хора?
2: Моля ви, не искам да коментирам.
0: И как ден след срещата с екипа ни той беше задържан. Почти месец на власт между антикорупционните действия и мерките за цените и бюджета, какво показват първите дни от управлението на Прогресивна България и ще оправдаят ли очакванията на избирателите. Река Черна преля и наводни 30 къщи и път в село Докотел. Наживо какви са щетите след пороите и още наводнени къщи след стихията и във Варненско, каква е обстановката. След като млад мъж загина, поразен от мълния, как да се пазим? Дете и трима възрастни пострадаха при челен сблъсък между два трамвая. Как се стигна до инцидента в София и какво е състоянието на пътниците? Близки на загинал след спречкване заради отправена забележка за висока скорост търсят справедливост. Защо след два месеца в ареста обвиняемият отново е на свобода? Дете със сърдечно заболяване живее в мизерни условия сред рушащи се стени и тавани, липса на врати, постоянни течове и мухъл. Защо семейството на 12-годишната Ани не получава социално жилище и ще реагират ли институциите? Лекари от София се включват в 5-километров крос с призив за здраве и профилактика. Как инициативата ще събере медици, техни пациенти и любители на спорта в името на здравословния начин на живот? Софиянец стана лице на Бълчик заради любовта си към крайбрежието на Южна Добруджа. Как Павлин Стоянов превърна популяризирането на Северното Черноморие в своя кауза? И така, около 30 къщи бяха наводнени в сливенското село Тича, след като голяма камчия излезе от коритото си. Разбирам, че читалището е приютило хора след наводненията. Лошото време взе жертва. Мъж загина, след като беше ударен от мълния към край Кресна. Много пътища в страната бяха залети. Улици и мазета в Благоевград бяха наводнени. Пострада отново и района на Велико Търново. В община Дългопол беше обявено частично бедствено положение. В Вълчи дол също има залети дворове и домове. Повишено е нивото на язовир генерал Колев. Започнало е контролирано изпускане. Къщи бяха залети и в дългополското село Медовец, което пострада и преди няколко дни. Разбирам, че там проблемът е преляло дере. Ще включим сега кмета на село Медовец, Мустафа Исмаил. Надявам се, че имаме вече връзка с него. Добро утро! Кажете какви са щетите при вас, колко са пострадалите къщи и има ли хора, които не можаха да спят в домовете си тази нощ?
3: Добро утро на вас и на всички. Няма пострадали при нас като хора, искам да кажа. Животните пострадаха и постройките. Но наводнени къщи имаме 5. Дерето преля, може би ни наказва Всевишния, да го кажем така, да го кажем. И ние имаме вина за тая работа. Не сме си чистили деретата, не си го чистваме. Не вършим това, което трябва да вършим.
0: Защо не са почистени деретата всъщност? И тези 5 наводнени къщи в какво състояние са всъщност? Разбирам, че има удавени дворни животни, така ли?
3: Да, така е. Овце и кози на двама стопани са изтървани, но това да ни е.
0: А наводнените къщи могат ли да бъдат обитавани в момента? В смисъл, хората там ли си спаха или са в такова състояние,
3: там, че не? В къщи си спаха хората, имат на вторите етажи са къщиха, приземните етажи са наводнени. Нощи ги отводнявахме, днеска доброволци ще дадат да помагат. Общо взето, разминани са, природата си взе каквото трябваше, тъй че трябвало да стане, стана работа. Чакаме.
0: За деретата кажете, защо не са почистени деретата и инфраструктура. Има ли пострадала при предишния порой? Имаше проблем там с един мост в селото, нали така?
3: Да, сега вече имаме втори мост, съборен парапети. Този път беше по-силна вълната. През селото минава едно дере, което е държавна собственост. Не сме го чистили като община, просто нямаме средства и надяваме се държавата да помага, да почистим това дере и да се оправим мостовите съоръжения.
0: Искали сте средства?
3: И да се нормализира.
0: Искали сте средства и не сте получили, така ли, за изчистването на дерето? Mm-hmm. И да ни покажете къде се намирате вие в момента и какво е картината около вас да видим в момента.
3: Да, в момента съм точно на един от мостовите съоръжения. Виждате ли? Или...
0: Ами не, малко по... трябва да обърнете камерата и да е малко по-ниско, за да видим какво се случва около вас. Да.
3: Така как е?
0: Да, сега виждаме наноси, които явно и паднали клони, явно да. И водата, каквото е носила и влачила. Да, цялото ли село така изглежда около в този район?
3: Около дерето всичко е това. Това е положението. Отсреща е къщата, която е наводнена. Долния етаж, трутени стени и такова е положението, горния мост така или иначе го няма.
0: След предишния порой?
3: След предишния
0: сега
3: порой.
0: Сега казвате още един мост.
3: Още един изтървахме. Отзоваха се. Областният управител беше при нас. Днес ги очакваме пак. Обещаха, ще помагат.
0: Да. Каква помощ всъщност очаквате от държавата, защото аз доколкото виждам, така много чистене ще трябва. Да не говорим и за двата моста, които трябва да бъдат възстановени. Иначе за къщите казахте, че са отводнени, нали така?
3: Отводнени са вече. Помощ и инфраструктура. Искаме да се възстанови инфраструктурата. Моста ето на парапетите са съборени.
0: Да. Апокалиптично очакваме. Изглежда. Добре, колко пари трябват, за да се изчисти това дере? Колко пари няма държавата, за да се почисти и да няма епизод номер 3 след наводненията сега?
3: Това аз не мога да ви кажа. Не знам, не съм специалист да преценя колко пари.
0: Горе-долу, какви пари трябват, за да се изчисти едно дере?
3: Сигурно 500-600 хиляди, ако вкараме някой багер, тук няма и 1 милион.
0: Да. Добре, господин Исмаил, очаквате днес доброволци, които да помогнат с разчистването. Това разбирам, слава Богу, няма бедстващи хора, няма пострадали хора, но наводнени къщи и още инфраструктура, която ще трябва да се възстановява те първа. Благодаря ви, кмета на Медовец ни показа обстановката в селото в този час. Сега към други теми. Най-напред един инцидент на летището в Франкфурт, където самолет Boeing 787 Dreamliner на германската авиокомпания Lufthansa е претърпял инцидент с предния колесник. Всъщност предния колесник на самолета се е подгънал, докато машината е била на гейта. Обстоятелствата около този инцидент се разследват. Lufthansa потвърдиха за него, съобщиха, че няколко служители са били ранени и получават медицинска помощ. Пътниците все още не са се били качили на борда в момента, в който се случва този инцидент, но на борда е имало членове на екипажа, както и наземен персонал. Операторът на летището казва, че продължава да се събира информация, включително за причините и за последствията за този инцидент. Този тип самолети, Boeing 787 Dreamliner, е сравнително нов в флотилията на Lufthansa. На този етап няма данни инцидента да е свързан с проблем с конструкцията на самолета, но всичко това тепърва предстои да се уточнява от разследването. В Футболната легенда Кристиано Роналдо учи малкия си син на футболни трикове. Показва, че освен така голям играч и всеотдаен баща, в кадри, които бяха споделени от неговата годеница, португалската звезда учи малкия Матео на различни трикове и техники с топката. Кадрите показват как Роналдо търпеливо демонстрира движенията, а момчето се опитва да ги повтори под негово ръководство. Видеото бързо привлече вниманието на феновете в социалните мрежи, които похвалиха както футболните умения на малкия Матео, така и отношението на Роналдо към неговите деца. Има, разбира се, и коментарите, че таланта и любовта към футбол очевидно се предават от баща на син. Дуа Липа и Калъм Търнър се отправиха към сватбата си в Сицилия и в новините видяхте, че тече усилена подготовка за тяхното тържество. Преди това били се заснети на летището в Лондон. Виждате ги усмихнати и сияещи, отправящи се за полет към Сицилия. Иначе двамата вече сключиха брак на много дискретна церемония в британската столица. Очевидно обаче голямото парти ще е другаде. Очакват се много скъпи гости и височайши особи. Сред тях и Елтън Джон. Към думи на бивш бодигард на Майкъл Джексън, който твърди, че той е искал да се ожени за Бионсе или за принцеса Даяна. Това разказва Мат Фидес, който е бил личен бодигард на Майкъл Джексън в периода 1999-2009 година. Разказва, че Майкъл Джексън често е споделял възхищението си към двете жени и че е казвал, че би се оженил за тях. За принцеса Даяна казва, че двамата са прекарвали часове в разговори по телефона. По отношение на Бионсе към нея, Майкъл имал особен интерес, обичаше я, искаше да се ожени за нея. Звездата винаги е държала да присъства на събития, на които певицата е връчвала награди. Това са още твърденията на Фидес. Въпреки, че той уточнява, чисто приятелски са били техните отношения. Тя му беше добра приятелка, обаждаше се често. Категорично отхвърля спекулациите за сексуалността на поп-иконата и настоява, че Майкъл Джексън е бил привличан от жени. Даже наричал жените риби. Донесете ми тази риба в стаята, казвал, когато искал хората от екипа му да му водят момичета в стаята. Разказва, че Майкъл Джексън умишлено е прикривал любовния си живот, за да запази внимателно изградения си публичен образ. Припомня бившия му бодигард и неговата връзка с Уитни Хюстън. През 1991 тя почти се беше преместила в ранчото на Майкъл. Имаха кратка връзка, като всяка друга млада двойка, разказва още той. Иначе за Майкъл Джексън се знае, че е бил женен два пъти за Лиза Мари Пресли, а след това и за Деби Роу, от която има две деца. Интересна информация от Съединените щати за човек, който е бил съден за бунта в Капитолия, а пък сега е назначен от Пентагона в отдел за контратероризъм. Става дума за Елиас Иризари, който се признава за виновен по обвинение в леко престъпление във връзка с бунта и който сега влиза в отдела за специални операции и конфликти с ниска интензивност на военното министерство. Този отдел управлява строго секретни военни операции, което и предизвиква тревога сред служителите на Пентагона заради назначаването на именно този човек. Иначе Иризари е бил на 19 години по време на нападението, тогава когато привърженици на Тръмп нахлуха в американския парламент, опитвайки се да попречат на сертифицирането на резултатите от президентските избори през 2020, тогава спечелени от Джо Байден, за които Тръмп твърдеше, че са били откраднати. От времето на бунта в Капитолия. До сега Иризари очевидно се е дипломирал във военната академия в Чарлстън, където по времето на бунта е бил студент. Сега вече има ново назначение, което предизвиква много въпроси в средите за сигурност в Съединените щати. Дъщерата на Дженифър Лопес и Марк Антони вече е момче. 18-годишния Оскар, така вече трябва да бъде наричана, иначе родената като момиче Еме, дъщеря на Лопес и на Марк Антони. Оскар Мунис, това е фамилията на Марк Антони. Оказва се, че Оскар вече използва имението той, когато говори за себе си. Членове на семейството са присъствали на дипломирането на Оскар в Лос-Анджелис, включително майката на Антони. Братът-близнак на Оскар, Макс, се оказва, че учи в различни... Сега това са подробности, които няма нужда изобщо да чета, но да, това е новината, че дъщерята всъщност вече е син. Какво още е любопитно? Хайде да погледнем към плюшената играчка, момичето с перлената обица, която е станала абсолютна интернет знаменитост. Всички сме виждали картината момичето с перлената обица на Йоханес Вермеер, създадена около 1665 година, която се съхранява в музей в Хага. Това лято предстои да гостува в Япония. Абсолютна сензация обаче е мифи с перлената обица, очевидно вдъхновена от това произведение на изкуството, за което говорих допреди малко. Ето така изглежда картината в оригинал. А видяхме ли вече, колеги, ето го, да, и плюшеното зайче с въпросната перлена опица. Станала е толкова популярна заради пресконференция, организирана от Музея на изкуствата в Осака, който предстои да приеме оригинала, момичето с перлената опица, през август, докато залата, в която е изложено иначе произведението на изкуството, е в ремонт. По време на пресконференция до музейните представители беше подставена и гигантска версия на играчката, която предизвика истински възторг сред публиката, така че сега плюшената играчка е абсолютна звезда. Дали имаме време за още? Нямаме. Към вашите сигнали в рубриката Моята новина. Преди това обаче нека да видим един пернишки абсолютен абсурд. Вижте как са поставили пътни знаци и кофи за буклук насред нова тактилна пътека за незрящи. Категорично пример за недообмислена градска инфраструктура, която е предизвикала вълна от недоволство в Перник. Мъж с потребителско име Хипократ Анексов алармира в Фейсбук за сериозни и опасни препятствия по новоремонтираната тактилна настилка на улица Рашо Димитров в града. Според него изпълнението на проекта не само не помага на незрящите хора, за които е предназначено, но и застрашава живота на пешеходците. Описва ситуацията след така наречения козметичен ремонт като абсурдна. Подчертава, че преминаването по тротуара е изпитание за всички граждани, а за хората с увреждания е буквално невъзможно. Ето така изглеждат кадрите. Кофи за буклук през настилката. Видях преди малко в един от кадрите и стълб. Ето го, точно този кадър, в който насред тази настилка, която трябва да ориентира незрящите, всъщност е вдигнат този стълб, или пък стълба си е бил преди това, пък настилката е сложена в последствие. Не знам как е точно, но да, със сигурност абсурдно изглеждат тези кадри. Сега към вашите сигнали в рубриката Моята новина. За съжаление ни остана много малко време. Дупка след прокарване на кабел, ще видим. Красимир Илиев ни изпраща тези кадри. Кметът на село Царово не предприема никакви мерки и дори не е обезопасил мястото с кон, с което е пълен абсурд. Кметство Царово, община Лисичово не взимат никакви мерки по проблема. Всеки, който не знае за тази опасност и не е от селото, може да пострада сериозно, казва Красимир Илиев. И един път в Дубки, главния път, за който се иска винетка между селата Якимово и Черни връх и град Вълче Дръм, област Монтана. Ето така изглежда той. Дубките са от дълго време там и само стават по-дълбоки и по-големи, ни пише Николай Йорданов. Ето така изглежда пътя, въпреки че и в по-лошо състояние сме виждали по-абсурдни пътища, и все пак някой да се заеме с управянето на този лунен пейзаж, който влизаме в кадър. Нерегламентирано сметище, Златина Вълчева, в незаконно застроено дере в Хасково, на 5 минути от центъра на града, въпреки многобройните сигнали години наред. Ето така изглежда този район, покрит с боклуци, нерегламентирано сметище в Хасково на 5 минути от центъра на града. Благодарим ви за сигналите. Сега е време за реклама, след това са новините в 7.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: След наводнението в Котленското село тича от вчера следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени, няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. За хората от пострадалите къщи беше осигурен подслон в училището и читалището. От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите.
1: Еми, до тук вода! Ето пердето. А сина ми влязал от прозореца и леля ме изкарал от прозореца. Тъй спасил. Да.
2: Фризери, там печки, мечки, всичко е над печката е била водата. Над метър е. Отвътре, вика, бутам вратата, вика, затворена, заключена вратата, вика, то вика, се влиза вода, вика.
3: И лека, полека, лека, полека се дигна нивото и тук пътя се напълни, двора,
1: ето всичко вода и душеците, всичко и органите.
0: Частично бедствено положение обявиха в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като и там поройни дъждове причиниха наводнения вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени, след като при предишния порой един от мостовете там беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. За щастие няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни.
4: През селото минава едно дере, което е държавна собственост. Не сме го чистили като община, просто нямаме средства и надяваме се държавата да помага да почистим това дере и да си оправим мостовите съоръжения.
0: Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Форумът, начело на който ще застане председателят на Европейския съвет Антонио Коща, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района и укрепването на сигурността. По време на посещението си Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храма Света София в столицата. Той почина на 2 юни на 61 години. Писател, журналист, продуцент и сценарист. Той е син на писателя-фантаст Любен Дилов. Той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куко, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави, депутат е в 8 парламента, а като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на тази по култура и медии. Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Сърбия за екстрадицията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Русия и Украина си размениха нови послания. Украинският президент Володимир Зеленски изпрати открито писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него той заявява, че ако Путин не приеме мирно споразумение, ще бъде принуден да се бори, цитирам, за собственото си съществуване. Зеленски пише още, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. От своя страна Путин обяви, че Русия е готова за компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже тази готовност. Според него руските сили продължават да напредват и Москва разполага с необходимите ресурси за постигане на целите си. Путин допълни, че Европейският съюз не бива да се превръща във военен блок и може да допринесе за постигането на компромис. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за над 1 милиард долара помощ за Украйна и нови санкции срещу Русия. Той предвижда рестрикции срещу руски банки, държавни представители и компании, както и ограничения върху достъпа на Русия до технологии с военно предназначение.

0: Мярката беше одобрена с 226 гласа за срещу 195 против. Законопроектът обаче трябва да бъде прият и от Сената, а след това да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, който вероятно ще му наложи вето. Междувременно Тръмп заяви, че евентуална среща между Путин и Зеленски би била, цитирам, страхотна. Какво време ни очаква? Деница Стоянова ще ни каже сега в прогнозата.
1: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще бъде разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Както обичайно през лятото по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще бъде в средата на следващата седмица, като в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!
2: Добро утро в петък сутрин. Пожелаваме ви приятен и много успешен ден. Днес гледаме към щетите от пороите, щетите след пороите от последните дни. Всъщност щетите са и от несвършената работа. Ще коментираме също първите седмици живот на новата власт у нас и знаците, които дадоха до тук с решенията си. Слагаме акцент и върху последите днес. Да видим темите ни накратко. Рубриката на Вероника Димитрова – как брокер измами клиенти с капаро за стотици хиляди евро, дадени за фиктивни сделки.
3: Защо не сте върнали парите на тези хора?
4: Моля ви, не искам да коментирам.
2: И как ден след срещата с екипа ни, той беше задържан. Почти месец на власт между антикорупционните действия и мерките за цените и бюджета. Какво показват първите дни от управлението на Прогресивна България? Ще оправдаят ли очакванията на избирателите? Река Черна преля и наводни 30 къщи и път в село до Котел. Наживо какви са щетите след пороите и още наводнени къщи след стихията и във Варненско? Каква е обстановката? След като млад мъж загина, поразен от мълния, как се е стигнало до трагичния инцидент и как да се пазим? Дете и трима възрастни пострадаха при челен сблъсък между два трамвая. Каква е причината за това? Какво е състоянието на пътниците? Близки на загинал след спречкване заради отправена забележка за висока скорост, търсят справедливост. Защо след два месеца в ареста обвиняемият отново е на свобода? Дете с сърдечно заболяване живее в мизерни условия, сред рушащи се стени и тавани, липса на врати, постоянни течове и мухъл. Защо семейството на 12-годишната Ани не получава социално жилище и ще ли реагират ли институциите на ето тези брутални кадри? Лекари от София се включват в 5-километров крос с призив за здраве и профилактика. Как инициативата ще събере медици, техни пациенти и любители на спорта в името на здравословния начин на живот? Софиянец стана лице на Балчик заради любовта си към крайбрежието, как Павлин Стоянов превърна популяризирането на Северното Черноморие в своя кауза. Трисът наводнени къщи в село Тича, залят републикански път между Котел и Умуртак в три участъка. Това са последствията, след като река Черна излезе от коритото си. Какви са щетите след последните обилни валежи? Как премина нощта в района? Георги Манев е на място и ще ни каже повече. Добро утро, Жоро. каква е обстановката тази сутрин?
4: Здравейте! Здравейте, истински ужас. Някой го определят като апокалипсис и не си спомнят от колко време не са били тук. Сега ще помоля оператора да ви покажем, нали, цялата хронология на бедствието. Това е река Голяма Камчия, която се намира тук. Буквално ще се върнем на място, където се намираме, за да разберете какъв голям воден стълб е бил тук. Ето това е реката. Всичко това е приляло. В момента тя се оттекла. Реката е минала над този мост. Прехвърлила е водата и от тук насетне, забележете, сега се отправяме към една от най-пострадалите къщи. За съжаление, хората тук са буквално в шок и ужас, не знаят къде да отиват. Хората, които живеят в тази къща, отидаха при дъщеря си, чиято къща е наводнена и е малко по-долу. Водата в мястото, където се намираме, е била над метър и половина. Тоест, виждате тази къща, която е долу, виждате докъде е било от нивото на реката. Хората, които бяха в тази къща, казаха, това беше воден капан. В рамките на 5 или 10 минути всичко се случи и бяхме буквално застъпани отляво и отдясно е била водата. Виждате тяхната къща, виждате какво се случва тук. Сега камерата ще покаже. Ето. Над 60 см е залят домът на хората, които се намираме в момента. Казаха, че ако това нещо е било случило през нощта, със сигурност щеше да има много жертви. Дилян ще покаже нашият оператор и другата стая. Това е една от най-пострадалите къщи. Над 30 са къщите, както казахте вие, които са пострадали към този момент. Очакваме, между другото, тук да дойдат и военни, да помогнат при разчистването на тази огромна кал. Отново се връщаме сега и към хората, и ето ги хората, които са в тази къща. Здравейте, първо. Аз се опитах да преразкажа това, което се е случило, но казахте воден капан. Какво точно се случи тук?
5: Капан. Капан, значи, ей тук, е тая улица, тук някъде, е висока точка. Висока точка. Оттам идваше водата и от тая страна. Колата ми беше тук. Чудим се, вече колата почна да се повдига. Викаме да се качим на втория етаж. Брат ми вика, чакай, не дейте бърза и водата спадна. Само за около 15-20 минути се получи това. А водата се наливаше някъде около половин час.
4: А това... да си представим ситуацията, ако това беше през нощта, какво щяхте да правим?
5: Ако беше през нощта, щяхме да я загазим много здравата. Щеш да има жертви. Щеш да има някакви жертви и това е.
4: Къде прекарахте нощта?
5: Нощта вътре, видяхте ли?
6: Видях.
5: Вътре. Каквото е останало, сухичко.
4: То нищо няма сухо вътре.
5: То няма нищо сухо. Отдела, това нова такива работи.
4: Сега се отправяме към областният управител. Господин Кашаров, така, това е Голяма Камчия реката. Откъде се получава този водосбор? Това е огромен водосбор. Намираме се в Стара планина, но от кои реки, къде идва тази вода? Нека да... Тук наблизо разбрах, че има предприятие с повдигнати към бетонни плочи, с разбити фотоволтаици.
7: Добро утро на вашите зрители. Всъщност, заливането на републиканския път Римско-248 се получи точно в районът на фабриката за паркет, защото там реката е много тясна, дълбочината е общо взето същата, каквато е тук. Но понеже река Голяма Камчия, тук се събират две реки, които я образуват. Река Черна и реката, която идва от другия склон от село Братан, Братанската река. Тъй като в Тича не е валял особено силен дъжд, самата вода, сливайки се двете реки, всъщност големия воден стълб се получава точно в село Тича и бях просто длъжен в момента, в който разбрах, че републиканският път е непроходим, да обявя и БГ Алърт, че имаме опасна ситуация.
4: Беше обявено, че са почистени коритата на реките. Т.е. ще има ли инспекция? Виждаме много клони, много дървета, цели стволове на дървета, които са носени очевидно с километри.
7: Да, още във вчерашния ден, когато пристигнах на място, забелязах и не само аз, всички от пожарна аварийна безопасност и от полицията и самите жители на Тича забелязаха, че има огромни дървета, които де-факто са част от проблема във вчерашния ден, защото реката не е могла да се оттича свободно под мостовете, на които се намираме и тук. Още в понеделник ще разпоредя създаването на една комисия, която да обследва как е минало почистването през миналата година.
4: Само едно изречение. Какво следва от тук на сетне?
6: В днескашния ден сме създали организация военнослужащи да дойдат да помогнат за разчистването, заедно с служители на горското стопанство и служители на община Котел от БКС. И в късно с нощи до полунощ успяхме да помогнем да на БЧК се осигурили.
4: Тук, да, така, днес реално ще бъдат оценявани щетите. Около 30 къщи, част от тях са доста пострадали, както разбрахте. Водата, която е приляла, е била почти със ръста на място, на което се намирам, заляла целият терен тук и всички къщи.
2: Жоро, благодаря ти, зловеща картина наистина около теб. Едно дете и трима възрастни пострадаха при челен сблъсък между два трамвая в София. Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите Константин Величков и Александър Стамболийски. Каква е причината за този сблъсък? Въпрос към Татяна Йорданова и разбира се за състоянието на пострадалите. Добро утро, Таня.
8: Добро утро, Мира. За щастие, състоянието на пострадалите е добро. Те са леко пострадали с травма на главата и на крака, но са в добро състояние, извън опасност за живота. Какво точно се е случило? Ето тези два трамвая, които виждате. Това е, така да кажем, виновният трамвай. Водачът на този трамвай не е направил това, което би трябвало да направи, спазвайки закона за движение по пътищата и всички правила за безопасност. А ето, това е другият трамвай, в който челно, с който челно са се ударили. Сега, тази сутрин при нас е Атанас Колев, който е началник на отдел безопасност на движението в столичния електротранспорт. И той ще ни каже всъщност какво се е случило. Добро утро!
9: Добро утро на вас и на вашите зрители. Грешка на водач при преминаване през съоръженията на релсови пръст. Тоест, при обръща, променя посоката на движение.
8: Сега, за да ни обясните точно какво означава това, нека да видим, влизайки в кабината, да ни покажете какво точно е направил или не е направил този водач. Междувременно, кажете ни, той колко години опит има? 5 години опит. Да. Добре, какво е трябвало да направи?
9: Водач трябва да премине с трамвая без да подава ток. Тоест да дръпне крака от педала за ход. За да мине отварянето на тези стрелки, на тези съоръжения, които променят посоката на движение, при подаване на ток и на контактната мрежа има прекушвателна шина, който задейства език. Така. Той трябва да мине без ток, за да продължи направо.
8: Той обаче се отклонява.
9: Той обаче отваря стълката и насрещно движещи трамвай осмицата. Той отива за Западен парк, другият трамвай идва от Западен парк по Стамболийски и се удря челно.
8: Виждайки обаче той, че прави грешка, няма ли друг защитен механизъм, с който да спре удара?
9: Натиснал педала за спиране, но късно.
8: Какво обясни той и въобще и двамата ватмани и...
9: Той отказа да дава обяснение. Другата ватмана, който е на осмицата, жена ватманката, тя е видяла, че той идва и е спряла просто. Спряла, за да... И добре, че е спряла, за да се получи челен удар. Много правилно реагирала другата ватманка, защото можела да се получи удара малко по-назад.
8: Сега казвате човешка грешка. Изключвате ли тук при всички случаи техническа неизправност?
9: Не. След като дойдоха контролните органи, приключи прегледа, трамвай се прибра на самоход. Имаше проблем само от удар леко подгънат, тук закачеше педала за ход, прибира се и в момента си работи.
8: Тоест, вие сте направили след това проверките, които доказват, че трамвая си изправност.
9: Точно така.
8: Той е минавал и всички...
9: След това минаха за проба за алкохол и опойваща ви са двамата водачи. Отрицателна е пробата.
8: Да. Какво?
9: Другото мога да кажа, че той точно за това преминаване през съоръжението е наказан.
8: Да, какво за предстои от тук нататък?
9: Моля?
8: Тоест вече е бил наказван преди време. Значи,
9: преди това за преминаване с несъобразена скорост през съоръжението. Именно говорим те съоръжения, където се сменя посоката. От...
8: Да.
9: Казва се език на трамвайните релси, а това кръстовище е едно от сериозните, тъй като имаме надясно движение, наляво и направо.
8: Да.
9: Основното задължение, освен спазване на закона за движение пътища, да се спазва Инструкциите за работа в атмана линия, именно този показател, преминаване през съоръжението.
8: Да, които са с по-висока сложност. Ами много ви благодаря. Всъщност това, което предстои, което ни казахте предварително, е да се изясни каква точно ще бъде глобата, на която ще подлежи именно този ватман. И както и вие казахте, всъщност пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни.
2: Да, благодаря на Татяна Йорданова. Ще се видим след рекламата.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще бъде разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Ако сте се запътили към планината днес, най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще бъде в средата на следващата седмица, като в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България! 4 месеца след като мъж загина в центъра на Бистрица след отправени реплики, всичко започва наистина с няколко реплики, близките му продължават да настояват за справедливост. В началото на февруари разказахме как 47-годишен мъж прави забележка за високата скорост, с която млад мъж преминава по улицата пред него, докато той пресича. Следва спречкване, тежък удар по главата и падане на земята, които в последствие се оказват фатални. След като прекарва 2 месеца в ареста, 20-годишният водач днес отново е на свобода, което предизвика гнева на семейството на загиналия мъж. Ева Костова продължава от тук нататък. Еве, здравей!
2: Здравейте, намираме се в Бистрица. Хората, които виждате около мен, са приятели, близки. А това е Ани, съпругата на загиналия, майка на тяхното едногодишно детенце, наскоро е направил година, неговата майка. Отново сме се събрали тук 4-5 месеца, колко станаха вече по-късно, защото обвиняемият е на свобода, вие го виждате тук в Бистрица и не само да се разхожда. И това всъщност, което изключително много ви афектира, е неговото поведение. Борислав, сега ви представям, негов приятел. Защо?
3: Точно така, ние сме възмутени от неговото поведение. Миналата седмица мисля, че беше приятел ми, сподели, че го е видял да си дрифти с колата пак, необезпокояван. Даже имаме съмнение, че колата беше леко ударена, доколкото я видях вчера, не беше вече, може би е направена, но това нещо не ни оставя на мира и в смисъл страх ни е вече да дали няма се срещаме с него и каква ще бъде развръзката.
2: Да върнем сега малко времето назад, за да разкажем всъщност какво се случи след този фатален 31 януари, след като вашият близък издъхва. Всъщност 20-годишният задържан Йордан Бушняко е задържан при опит да напусне страната и въпреки това му беше наложена мярка домашен арест. Последва масов протест тук в Бистрица, на който присъствахме и ние, може би колегите в момента могат да покажат и кадри от него. Тогава по искане на градската прокуратура мярката беше изменена на най-тежката, именно задържане под стража. 2 месеца по-късно обаче адвокатът на обвиняемия иска ново изменение на мярката и съдът му я дава парична гаранция от 5000 евро. Мотивът е, че е достигнат максимума, при който обвиняем може да бъде задържан под стража по обвинението, което има от тогава, а именно причиняване на смърт по непредпазливост. Тогава с постановление на наблюдаващия прокурор обаче, 20-годишният нападател получава обвинение за умишлено убийство, извършено по хулигански подбуди и именно това става причина преди месец адвокатът му да поиска пък отвод на въпросния прокурор. Ще го получи или не, това все още не е ясно. Това, което е ясно, е, че разследването е към края си. Това успяхме да разберем от Софийска градска прокуратура. Извършени са огледи, разпитани са свидетели, назначени са експертизи, постъпили са и други документи. Какво мислите за това? Какви въпроси имате вие? Защото още от самото начало имахте притеснение относно това, което предстои да се случи.
3: Притеснения са такива, че ние до този момент нямаме никаква информация, освен чрез вас, за което ви благодариме, защото при опит на нашия адвокат да се запознае с хода на делото, въобще не му беше върна дори отговор, което ни притеснява, защото в крайна сметка доста време мина вече и ние си мислехме, че би трябвало вече да има някакъв отговор от техна страна, да е насрочено дело и така нататък. В крайна сметка това, което имат разследващите органи като факти, са видеозаписи от камери, на които се вижда как въпросният обвиняем му нанася побой. Техните адвокати не отричат, че той го удря, и има и свидетели, при което ние не виждаме какво точно и толкова се разследва. Притесненията са ни от там, че ние нямаме никаква информация. Пак казвам, благодарение на вас научаваме повечето от нещата, което ни се струва, че не е окей.
2: Вашите въпроси, Ани, и вашия апел?
4: Моите въпроси са: на 4 февруари ни повикаха едва ли не в извънработно време да разпиша за освобождаване на трупа. И тогава се оказва, че аз съм разписала молба, с която се отказвам от повторна аутопсия. Това го разбирам преди 25 дни.
2: Нещо, което вие категорично не сте искала.
4: Не съм искала, не съм подготвила и не съм знаела, че разписвам нещо подобно.
2: Какъв е апелът ви в този момент, след това, което чухте, че се случва в момента с досъдебното производство?
4: Апелът ми е да има просто справедливост. Той не заслужава да остане заметен под килима този случай.
2: На вас случва ли се да виждате обвиняемен през тези горе-долу два месеца, от които той е пуснат под гръб парична гаранция?
4: Не, само майката съм я виждала.
2: Но казвате, много хора тук от Бистрица са се срещали с него.
3: Виждали си ги, да.
2: Някакъв опит за контакт имало ли е през по време на тези срещи?
3: Опит за контакт, значи тя, майка му ми писа на Viber, след като направиха едно филмче в техната кантора адвокатска Марковски. Направиха едно филмче преди да го освободят под парична гаранция де-факто и тя ми го изпрати на Viber. Да съм видял истината, нали, там имаше едни писания благославяния, но така беха обрани, че нали, да изглежда...
2: Истината какво значи това? Че те категорично отричат как случилото се или
3: но
2: какво...
3: Тя казва, че сина и до последно пита, докато беше на ГМ-то, защо съм тука, той не е убиец и така нататък. Ние искаме тогава от нея страна тя да каже, да квалифицира като какъв е. Като.
2: Да. Някой тук каза да, кой каза да. Какво имате предвид?
5: Ми написа, благославяме и ми каза, за сега той не е убиец. Какво значи за сега? Значи той или убиец или не е убиец. В случай е убиец, не можеш ти да убиваш човек. Пада на земята, не било така, как е. Нали, просто искаме справедливост, не може да ходи на дискотека, да се разхожда по площада, да...
6: По селото.
2: Това също е бил засичен в нощно заведение?
5: Да, да, в дискотека преди около 2 седмици.
2: Казвате, че ви пише, защото вие всъщност се познавате с това семейство. Те са също тук от Бистрица.
5: Ами да, защото аз писах коментарите, че за мене не е така. За мене той е убиец и тя оттам, нали, ме благославя да съм жива и здрава. Била съм майка, да, майка съм, но съм майка по различен начин, не като нея, така да възпитавам децата си.
2: Когато се включихме първия път, ми разказахте, че този човек е познат в Бистрица с така, как да кажем, че обича да високата скорост и че да. Това не е инцидент по-скоро да е засечен, да преминава с висока скорост и през центъра на селото, какъвто е бил случая на 31 януари.
7: Да, така е. Много хора, аз лично не съм го виждала, но много хора казват, че са го виждали, да дрифти, да кара много бързо, имало и такива коментари. Аз също съм имала обаждания и писания от майката, тъй като съм администратор на една от социалните групи в Бистрица и също така дори бях споменавана в интервюто как аз съм казвала, че тя ме заплашвала, тя ми звъни например в 10 часа вечерта и ми казва, че трябва да изтрия всичко свързано с сина й. Тоест да няма мнение.
8: Аз ако мога да добавя, това е снимка от детската градина. Когато моите деца бяха в детската градина, аз бях в обществения съвет и председател на група. Всяка сутрин в детската градина, може би персонала трябваше да отделя около половин час, за да оправя бъркотиите, които се случили вечерно време, след което взехме мерки, запознахме директорката на детската градина в с шефа на участъка в Панчарево. Направи се хайка, сина и беше...
2: Снимката е на обвиняемия.
8: Да, тази снимка е от камерите на детската градина, не от телефон. Там се работи по случая. Той беше един от хората, които уринираше. Тук е гол с гръб. Това е на 15 години. Тоест, в тия клипове, които тя ги качва и казва, че сина ѝ е най-доброто дете, е много възпитан, няма нищо общо. Всички да. В селото го познаваме и знаем защо за семейство.
2: Да. Благодаря ви за това включване. Изглежда въпросите тук не намаляват. Даже напротив, колкото повече време минава, толкова повече стават те. И чакането на отговори продължава. Тук сред всички, сред близките, сред семейството и сред жителите на Бистрица.
1: Да, Ева, благодаря ти. За пореден път виждаме колко много хора се събират в Бистрица заради този случай, за да попитат, ще има ли справедливост и за да кажат, че се страхуват от този човек. Продължаваме да следим тази тема. Сега отиваме към Кресна, където мълния уби 35-годишен работник на обходния път на града. Загиналия мъж и негови колеги тръгнали към автомобил, в който да се качат, за да се скрият от връхлитащата буря. Очевидно не им е стигнало времето. Ще включим сега Антон Чавдаров с още информация за тази трагедия и с за пореден път съвети как да се пазим в такива лоши условия. Добро утро!
9: Добро утро. Да, наистина става въпрос за много лошо стечение на обстоятелствата. Работниците са били на строителния обект съвсем за малко, само за да направят оглед и план за последващите строителни действия, които са предстояли. В този момент обаче бурята се е разразила. Мъжете са тръгнали към автомобила, за да се качат, но миг преди да влезе вътре, 35-годишният мъж е бил покосен от мълния и е загубил живота си на място. А тази трагедия е повод и за нашия разговор с Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба, с когото ще си говорим как да се пазим от мълния, особено в този сезон, който сега започва, точно опасния от мълния.
10: Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, в така преходния период между пролетта и лятото, наистина има повече дъждове в планината и повече грамотевични бури.
9: Как да разпознаем обаче коя буря вече е много опасна, защото те бури много?
10: Виждат ли се в планината дъждовните облаци, нали, много ясно се разпознава кога небето е така по-динамично и кога е по-спокойно. Бих препоръчал първо да се следи прогнозата за времето. В днешно време тя е доста актуална и в лошо време да не се предприемат излети в планината, да по възможност да се избягват. Обикновено грамотевичните бури се развиват в така следобедните часове, така че рано сутрин е по-подходящо, ако се налага да се излезе в планината или да се предприеме някакъв преход. В случай, че ви завари грамотевична буря някъде в планината и да, примерно, ако времетраенето е по-малко от 30 секунди, да речеме от светкавицата и грамотевицата, значи бурята е на опасно близко разстояние и незабавно трябва да се предприемат мерки, като да се изтеглиме от високата част на планината, да от открити била, от открити местности, да се спускаме надолу и да потърсиме по възможност, по слон случай, че ни завари грамотевичната буря вече, е хубаво да не заставаме до единични дървета, да се криеме, ако е съвсем силна и съвсем близо, хубаво е да човек да се изолира от земната повърхност с някаква подложка, било то раница, било то някакво сухо яке.
9: Да стъпи на нея.
10: Да стъпи на нещо сухо. И съответно да се приклекне ниско до земята, но да е изолиран и да е на сухо. Ако сме по-голяма група, да се разпръснеме леко, да сме поне на 5 метра един от друг, но разбира се, групата е група и трябва да се държи като такава, т.е. да не се разбягат и да се търсят после.
9: Това в планината, а в градски условия, знаем за телефона, че много привлича мълниите.
10: Това важи и за планината с телефона, нали? Той привлича магнитни вълни, така че е хубаво телефона в случай на буря да се изключи. Да се изключи и да се прибере. Хубаво е всички метални предмети, ако носиме такива като щеки, да речеме, в планината, да се приберат в раницата на сухо, да са изолирани, да са така, ако е пък примерно с велосипед, да остане по-настрани от велосипедиста, поне на 5 метра.
11: Важни правила, които се надявам наистина хората да чуят и да спазват, защото наистина сезонът става опасен, грамотевични бури се разразяват все по-често, така че бъдете внимателни и спазвайте съветите, които надявам се запомнихте.
1: Благодаря на Антон Чевдаров. Сега към рубриката на Вероника Димитрова последите. Добро утро, Вероника. Брокер, измама, капаро за стотици хиляди евро, за фиктивни сделки. Каква точно е схемата с няколко думи?
12: Потърсиха ме хора от Пловдив, които са давали стоп капаро на брокер, за да си купят апартаменти на зелено, но накрая не са получили нито апартаменти, нито са им били възстановени парите. Твърди се, че общо потърпевшите са около 12-15 човека, като общата сума, която се твърди, че е давана на този човек, е около 200 хиляди евро.
1: Стоп капаро, т.е. даваш едни пари, за да си
12: гарантираш. Да може да се стигне до сделка, да. Отделно хората са давали различни суми от сорта на 23 хиляди евро, 35 хиляди евро, 17 хиляди евро, 10 хиляди евро.
1: Човека вече е задържан, нали така?
12: След като се срещнахме с него, на следващия ден беше задържан и вече е с повдигнато обвинение. В момента е в ареста.
1: Да, любопитно ми е на какво е разчитал. То е ясно, че ако вземеш парите просто така, в следващия момент новите уж собственици ще искат да продължат сделката и ще стане ясно каква е историята.
12: Преди това въпросните хора също са имали контакти, работили са с брокера и той тогава е бил коректен и всъщност те така му се доверяват и се подвеждат.
1: А той е бил част от екипа на агенция?
12: Да,
1: той
12: е работил към агенция, но неговия шеф, вече бив шеф, твърди, че не е знаел за това, което се случва. Парите са превеждани по сметка на брокера, а някои са давани на ръка. Пари не са стигали до агенцията, твърди бившия му шеф.
1: Добре, нека да видим разследването и след това коментираме въпросите, които ще останат.
13: С мой приятел общо инвестирахме 23 000 евро с включените комисионни.
14: 10 000 евро общо.
12: За колко измамени хора разбрахте?
15: 12.
12: А общата сума каква е?
15: Около 200 000 евро.
12: Защо сте излагали тези хора?
16: Никой не съм излагал.
12: А какво сте направили? Взели сте пари и не сте ги върнали?
16: Не, никой не съм излагал, не съм взимал никакви пари от хора.
17: Това е 3 квадрата беше, нали брат?
18: 3 квадрата, да.
17: Добре.
18: 100 квадрата апартамент и 3 квадрата.
17: Да.
19: Да не изгори това капаро.
18: Невъзможно, невъзможно.
20: Христо Даракчиев работи като брокер на недвижими имоти в Пловдив. От лятото на миналата година до сега е присвоил около 200 000 евро капаро за апартаменти на зелено, твърдят негови клиенти. Накрая те не са получили нито обещаните жилища, нито парите им са били възстановени.
12: Поне за 12 човека знаем, за около 200 000 евро дори.
16: Нямам идея за какво говорите, наистина.
20: Милко Енчев от Пловдив и негов приятел са от първите потърпевши. През лятото на миналата година решават да капарират апартаменти на зелено с цел инвестиция. Планът им бил да закупят жилищата на по-ниска цена и в последствие да ги препродадат. За 4 апартамента превеждат 23 000 евро по сметката на Христо Даракчиев. Познавали брокера от 2 години и за това му се доверили.
15: Той предложи на инвеститор, с който работи, е много доволен и също така даде пример за доста такива сделки, които изключил скоро и как хората са доста доволни.
13: Спестявахме, гледахме откъде можем да заделим, искахме да инвестираме, говорихме си с Христо, като му имахме пълно доверие за това да ни посъветва какъв е правилният начин да инвестираме.
20: За първите 2 апартамента превеждат капаро на брокера през лятото на миналата година.
15: Платихме 10 600 лева в депозити и 3000 евро като комисионни. И той ни представлява като брокер. Той ни намери апартамента, той ни представляваше пред съответния инвеститор. Той ни казва, вече тези апартаменти имаме желаещ да ги купува. И ние казваме, добре, така или иначе ще ги купуват и ще има някаква печалба от тях. И ние решихме да купим още два.
20: Убедени, че брокерът няма да ги излъже, превеждат Капаро и за другите два апартамента.
15: И там ние инвестираме още 15 000 евро. Това случва тази година.
0: По банков път.
15: По банков път отново, точно така. Като малко след това реално разбираме за цялата ситуация и всеки път, който се изправяме срещу него и го питаме, се започват... Имаме проблем с инвеститора, инвеститора не иска да ни върне парите, инвеститора има личен проблем с мен, парите са в банката, ще ги изтегля, всеки път обещава едни пари, че ще върне, но това така и не се случва.
20: След месеци наред отлагане, брокерът не връща парите.
13: Всички пострадали са хора, които са нямали тези суми просто така да ги изхарчат, да ги забравят и всичко да е наред, а действително са пострадали и действително имат нужда от тези пари.
20: Подават сигнал в Икономическа полиция Пловдив. Стела Севдалинова и съпругът ѝ също са се подвели и са дали пари на Христо Даракчиев. И те искали да спечелят, като купят жилища на зелено и в последствие ги препродадат.
21: А какви имоти бяхте харесали?
22: Ами четвърти и пети етаж се водят имотите, двустайни апартаменти. Нужно е само да дойдем с вноските, като стопка парото трябва да се даде на него. Това беше общо взето.
21: И за двата апартамента колко стопка паро поискате?
22: Ами на жилище по 5000 евро.
21: Значи сте му дали
22: 10 000 евро общо на ръка.
21: А това не ви ли усъмни, че не искал да ги превеждате по банков път?
22: Ами, може би малко ме усъмни, ама не до толкова, че да си спра парите. Дадох ги.
20: За да ги убеди, че сделката е легитимна, брокерът завел клиентите си в офиса на фирмата за недвижими имоти, където работел. Подписали договор за гаранция за това, че дават Капаро.
21: Какво представляваха документите, които подписахте?
22: Документи за стоп Капаро на две жилища. Квадратурата беше описана. И набързо, просто гледахме да свършим нещата по-набързо.
21: А от името на фирмата кой се подписва?
22: Ами документите бяха там. Той каза, ние сме говорили с шефа.
21: А обърнахте ли внимание дали има подпис на представител на фирмата или после е сложен?
22: Ами подпис имаше, но сега кога е сложен подписа, малко...
21: И на кой е подписа?
22: Малко, да. Под въпрос.
21: И чакате, да?
22: Да ни каже дата за препродажба на жилището. Днеска утре, днеска утре, една дата 15-ти, следващия път не стана.
20: Управителят на фирмата, където Христо Даракчиев е работил на договор, твърди, че не е знаел за нито един от случаите, в които подчинения му е взимал пари от хора.
23: В моята агенция не е пристигнала нито една стотинка. Всички пари, които са давани на ръка и които са превеждани по банков път, всичко е давано на него. Има депозитни разписки в агенцията, колкото искате. Нали, те ни са разписани от мен, естествено. И той явно си ги е принтирал през времето. Най-вероятно, нали, не съм видял, но най-вероятно и мен ме е разписвал. Освен, нали, че съм чул, че е разписвал и други инвеститори. Не един и двама.
20: Управителят на фирмата подал сигнал в полицията заедно с инвеститори, които разбрали, че брокерът не само използва имената на строителните им компании, но се твърди, че от тяхно име също е фалшифицирал документи.
23: Той им казва, че си купуват апартамент там, който е на зелено. Нали, няма го строежа, но е започнал. Оградена е парцела. Всичко изглежда прекрасно. Той им не знам дали той или някой, им изготвя предварителни договори към тази съответна фирма, които са подписани от някой, но не и от реално собствениците на фирмата. Съответно, тези хора, нали, някои се свързаха с мен, някои идваха до агенцията, някои се свързаха в съответната строителна фирма. Те с мен се свързват също.
21: За колко души общо разбрахте до този момент, че са му давали Капаро?
23: Значи, около... Сега не съм сигурен вече точна цифра, но над 10 човека, даже да ни кажа 15, не знам, не ги броя вече, тъй като аз откакто пуснах жалбата до сега, днешна дата, са минали някъде месец и половина, може би или един месец, или два, не знам. Още поне 4-5 случая се доказаха с времето.
13: Запознахме се с много хора, всички споделят много подобни случки и версии на това, което се е случило и с нас. Всички хора са заделяли или техни последни спестявания, или пари, от които реално са имали нужда, но Христо ги е убеждавал да инвестират.
20: Мъж от Пловдив, който пожела да бъде анонимен, също се опитва да върне парите си, с които е мислил, че капарира апартаменти на зелено.
0: Това са си инвестиция, нали, там на по-ниска цена, така беше предложението. Общо съм отдал 17 000 евро. 12 000 за двата апартамента съм му ги дал на ръка, от които, нали, имам свидетели, които са били с мене. Останалите съм му ги пускал по банка.
20: И той върна ли ви парите?
0: Не.
20: Успяваме да снимаме и самият брокер. Отрича да е взимал пари.
21: Взели сте капър от колко
23: души? Не, моля ви.
21: Защо не сте върнали парите на тези хора?
23: Моля ви, не искам да коментирам.
21: Защо не сте върнали? Това са много пари.
23: Не искам да коментирам.
21: Следват ви в момента. Какъв стандарт на живот има въпросния Христо?
15: Ами, старая се да е така доста висок. Ходи се на почивки в Монте-Карло, в Швейцария.
21: Също така се твърди, че сте фалшифицирали подписи и документи. Използвали сте имена на фирми, към които сте работили. Защо шефове на фирми са подали сигнали срещу вас, ако няма нищо? Как да го разбирам това мълчание? Знак на какво е?
23: Но не съм направил нищо.
21: Защо ви разследват?
23: Мой приятел за мога да разбира.
21: Защо ви разследват? Защо ви разследват?
20: Ден след като опитахме да направим интервю с брокера, той беше задържан и оставен в ареста. В официален отговор до нас от районната прокуратура в Пловдив обясниха, че срещу Даракчиев е образувано досъдебно производство на 26 май. По разследването са обединени няколко преписки. На 29 май прокуратурата му е повдигнала обвинение за измама в големи размери. Според хората, дали показания в полицията, за сега сумата, присвоена от брокера, е около 97 000. Евро.
1: Сега ти очакваш да са и повече измамените от
12: сигурно
1: тези,
12: съм,
1: за които
12: повече
1: знаем.
12: Могат да ми пишат и не всички хора все още са разпитани в полицията, като един от тези, които бях записала. Вчера ни изпратиха мейл след ареста на брокера от Националното сдружение Брокери на имоти. Оттам настояват за законова регламентация на бранша и национален регистър на брокерите. Поставят акцент върху необходимостта от цялостна законова регламентация на бранша чрез приемане на специален закон за брокерите на недвижими имоти, който да въведе ясни правила за работа, професионални стандарти и механизми за защита на потребителите.
1: Христо ли беше името?
12: Христо Даракчиев, да.
1: Христо Даракчиев, за него какво знаем? Той с какво образование, от колко време е в този бранш?
12: Работи в тази сфера от около 5-6 години, не знам с какво образование.
1: Замислих се, тези документи, които хората казват, че са подписвали, mm-hmm. всъщност сега могат ли да им свършат работа или в момента това са едни хвърчащи хартийки? За да си върнат парите.
12: Ще им правят експертизи на въпросните документи. Предполага се, че въпросният брокер е фалшифицирал подписи на неговия бив шеф, на инвеститори, така че ако се докаже, че има фалшификация, предполагам, че това са доста пари. Вероятно има и спестени от цялата тази сума, която е присвоила, така че със сигурност има начин да върне парите на хората.
1: Ами, да, два призива. Един е да ти пишат, ако има и други потърпевши хора от схемата на Христо Даракчиев. Mm-hmm. И другия, дори когато се дава стоп капаро, особено внимание на кого и как се дават тези да, пари, по каква сметка отиват?
12: В случая преводите са правени по личната сметка на брокера, което е трябвало да е червена лампа за хората.
1: Да светне веднага, да, да, предупредителен сигнал, че може да става дума за

0: Проблем с водоподаването няма. Очаква се военни да се включат в разчистването на пострадалите имоти.
1: Ако беше през нощта, щяхме да я загазим много здравата. Щеше да има жертви. Щеше да има някакви жертви и това е.
2: А заливането на републиканския път Римско-248 се получи точно в районът на фабриката за паркет, защото там реката е много тясна. Тъй като в Тича не е валял особено силен дъжд, самата вода, сливайки се двете реки, всъщност големия воден стълб се получава точно в село Тича. И бях просто длъжен в момента, в който разбрах, че републиканският път е непроходим, да обявя и БГ алърт.
0: Частично бедствено положение обявиха в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като и там поройни дъждове причиниха наводнения вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени, след като при предишния порой в началото на седмицата един от мостовете там беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. За щастие няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни.
3: През селото минава едно дере, което е държавна собственост. Не сме го чистили като община, просто нямаме средства и надяваме се държавата да помага, да почистим това дере и да се оправим мостовите съоръжения.
0: Задържаха мъж заради проверка за изтезаване на животни във Варна. Полицията се самосезира след кадри в социалните мрежи. На записи от охранителни камери се вижда как въоръжен мъж събаря на земята къщичка с котка и малките й. Всичко останало се случва извън обхвата на камерите. Фондации за защита на четириноги отново настояха за зоополиция и обучение на униформените как да реагират при такива престъпления.
4: Трябва да бъдат подготвени хора, които да могат да направят едно качествено разследване, за да има съставомерно представяне пред прокуратура и да има тогава реално обвинение.
5: Така, едното котенце най-вероятно не е живо. Вчера се появи едното тук на покрива, са го намерили, днес и другото. Полицаите ни дават информация за третото, което той всъщност хваща.
6: Но за мен е самия факт, че този човек се разхожда с оръжие. Не може да е нормално това да се случва. Наистина тук има училища, детски градини, деца има постоянно. То е заплаха за всички.
0: Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз – Западни Балкани. Форумът, начело на който ще застане председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района и укрепването на сигурността. По време на посещението си Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го направят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. Русия и Украина си размениха нови послания. Украинският президент Володимир Зеленски изпрати открито писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него той заявява, че ако Путин не приеме мирно споразумение, ще бъде принуден да се бори, цитирам, за собственото си съществуване. Зеленски пише още, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. От своя страна Путин обяви, че Русия е готова за компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже тази готовност. Според него руските сили продължават да напредват и Москва разполага с необходимите ресурси за постигане на целите си. Путин допълни, че Европейският съюз не бива да се превръща във военен блок и може да допринесе за постигането на компромис. Сега следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.

0: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще бъде разкъсана, като само около планините, както и на места в източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Както обичайно, през лятото по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня е възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще бъде в средата на следващата седмица, като в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!
1: Здравей, България! Впечатление от първите стъпки на новия кабинет. Заявката на властта беше за смяна на модела за борба с олигархията. Дали първите стъпки на управляващите са в тази посока или по някакъв начин се сменя вече и оптиката и заявките покрай проблемите, най-вече в финансите? Дефицит, наследство, скрити разходи, това са така новите най-актуални думи в речника на властта. Ще коментираме темата с нашите гости в студиото. Започвам поред. Ружа Райчева, добро утро. Божидар Русев също е в нашото студио. Веселин Стойнев, до тук журналистите и политолога в групата. Любомир Стефанов, здравейте. Добро утро и на вас. Ще коментираме и на полето на външната политика дали заявките са, а и първите действия с някаква ясна посока или пък виждате някаква особена биполярност в действията на правителството. Но ако искате за начало по-общо за вас, имаше ли в тези дни, откакто на власт е кабинета Радев, някаква изненада, нещо, което не сте очаквали, нещо, което ви е впечатлило? Ружа, заповядайте.
2: За мен лично няма изненада, но мисля, че като цяло, може би за обществото има изненада, в смисъл, че наблюдаваме една по-различна, например, външна политика, поставят се внезапно някакви изисквания към САЩ. Да, те може да не са толкова големи, но им се дава срок, например, да напуснат самолетите на нашето летище в София, така че аз не помня кога това последно се е случвало. Това може би е вид изненада.
1: Тази категоричност.
2: Така е, да. А оттам нататък мисля, че виждаме стъпки към евентуално даване на това, което е обещано, а именно да се смени малко тази система, да се развържат зависимостите, които са очевидно задкулисни, но мисля, че най-голямата работа предстои, това е, което очаквам следващата седмица да се случи, а именно всички тези полуизплатени, докъде незаконни договори за нарушаващи закона за обществените поръчки, неща от чекмеджетата, които да излязат от всяко едно ведомство. Тази проверка, която прави властта или поне която ни обещава да доведе до големи резултати, е ключовото, защото тя ще покаже до каква степен старата система се е разместила и кошера е разбунен.
1: Добре, ще влезем в детайлите след малко, но Божидар Русев, за вас изненада някаква в едно изречение?
3: В крайна сметка разбрахме, че прогресивна България не са извънземни, не са някакви свръхчовеци, а това е важен момент на осъзнаване. Защото когато една формация е влязла в Народното събрание за първи път през 21 век с мнозинство, имаше в един момент именно такива нагласи. Може би в края на предизборната кампания, може би в момента на обявяване на резултатите. В крайна сметка станахме свидетели на първи грешки от страна на прогресивна България, по-скоро комуникационни и по-скоро извън персоналния образ на премиера Румен Радев. Важно беше, че станахме свидетели на всичко това, но да ключово е, че и Румен Радев успява, да, за да се укротят до някаква степен тези огромни очаквания, но ключово е, че прогресивна България се получава видимо от своите грешки. Това липсваше в част от последните управления. Толкова бързи реакции, ако някой допусне неточност, премиера да застане и да каже не, всъщност политиката ще бъде друга.
1: Господин Стефанов?
4: Сигурно по силата на ЕГН, то аз помня те неща да са се случвали преди.
1: С две напред, едно назад ли?
4: Да, mm-hmm. От 2001 година. Старост на радост. Така, без да съм толкова възрастен. Не съм изненадан аз от нищо. За мен няма изненада. Колегите явно виждат неща, които на мен ми обягват, но аз заявките, които чувам, кореспондират на големите изхвърляне по време на кампанията. Не виждам реална политика, обаче, която да го подплатява това нещо. Защото се сблъскаха с непоносимата лекота и жестокост на битието от прогресия на България. Как да се управлява нещо, което всъщност не подлежи на управление? Пазара се управлява в комунистически Китай и в тоталитарна България от 50 години. В пазарната демокрация на Европейския съюз има други механизми, но те не играят тази роля да кажеш утре един хляб ще струва 1 евро и то струва 1 евро. Просто така не става. А що се касае до това да има необмислени публични изяви, които последствие премиера да коригира, както казах, това сме го виждали и преди, но това води в една посока. По-премиерска държава, каквато по условие, за съжаление, дефективно или дефектно е заложена нашата конституция, промените в парламентарния правилник също подсилват тези мои съмнения, че върнем в тази посока. И не на последно място притесняваме факта, че на никой не му прави впечатление. Точно заради тази слабост функционална на модела имаше протести не от тези последните 15 години. И някак си заявката да поправим точно тази щупена му част отпада като най-знаковото за мене. Министри и премиер не дължат обяснения, ако не отидат на парламентарен контрол и могат да не ходят. Да. А с мнозинството, което имат, не могат и да бъдат принудени да отидат.
1: Тоест, виждате тръгване по същата пътека, а не в обратната посока.
4: Не знам дали е тръгване, но е хлъзване в тази посока.
1: Хлъзване. Господин Стайнер.
5: За мен изненадващото е, че всъщност се допуснаха много грешки в началото, които, а добре, че са в началото, биха били иначе непростими в един по-късен етап. Например, репликата на Тошко Йорданов за младите лекари, които за 500 долара ще ходят да работят в Сицилия, е абсолютно аналогична репликата на Константин Проданов, за че 2,2 милиона пенсионери няма да умрат за 2 евро 39 цента, които им се отнемат. В началото на това управление това е простимо, на по-късен етап е абсолютно непростимо. Но това не са просто комуникационни грешки, според мен. Забелязва се едно структурно разминаване между искреното, надявам се, желание да се отговори на обществените очаквания и на поетите ангажименти за бързо справяне с най-належащите проблеми, цените, овладяване на цените, задаване на някакъв нов курс на справедливост на харчовете, на обществените финанси, на разпределението на тежестите в обществото и невъзможността на една формация, която тепърва ще се структурира на власт, която още дори не е партия, да поеме тази тежест и да го извърши. Тоест, ние ще гледаме много грешки на растежа в рамките на това управление и срока, който е даден от обществена търпимост и доверие, неизбежно ще се стопява. Но да не си подредиш приоритетите така, че да вкараш преди да си направил големите разчети за бюджета и голямото урязване, да започнеш с 2-3 милиона за закона за партиите, за финансирането на партиите и няколко милиона неиндексирани добавки, ковид, добавки за пенсионерите. Това е тежък политически, не комуникационен гаф. Това е политически гаф.
1: Точно това ми беше въпроса. Става дума за комуникационни грешки ли според вас, защото се понатрупаха такива примери. Парите за майките, там се получи някакво недоразумение. После 3 дена трябваше различни хора да обясняват какво е имал предвид Владимир Николов и че няма да намаляват срока на майчинството, нито парите. Ковид добавките, там трябваше да не се индексират старите, да не се отпускат нови. Сега се оказа, че старите ще продължават да се индексират. За комуникационни грешки ли става дума, или все още не знаят какво правят всъщност и какво да правят? Или пък и трети вариант, реагират на обществена реакция?
2: Забележете, че това са отделни хора, това не е обща позиция и Румен Радев съвсем правилно ги коригира и стана ясно, че това не е политиката на прогресивна България.
1: Не трябва ли да е обща позиция? Как става дума
2: когато
1: за пенсионерите, за майките?
2: 130 души, които са нови в парламента и нямат парламентарен опит, тези неща се случват. А особено когато всички са вперени в тях и чакат те да сгрешат, да издадат своите тайни корисни намерения. Изобщо има много хора, които виждам потриват ръце, ето те се провалиха, ето те са следващите. Има едно желание това да се случи. Така че всяка една грешка в момента им струва много скъпо. Действително, репликата специално на Константин Проданов е най-проблемна, просто защото засяга едно от най-чувствителните неща в нашето общество. Това са пенсиите. Ние имаме много пенсионери, имаме демографски проблем. И това значи ние да се грижим за тях, а не да им отнемаме. Така че тук чувствителността социално и обществено е много висока.
1: Сега то обяснявам, че това изречение си има и продължение.
2: Точно така.
1: В продължението се казва, че пенсиите така или иначе ще се увеличават.
2: Това е извадено от контекста. И действително за COVID ние сме последните, които отменят тези добавки. Това трябва да се вземе предвид. Тези добавки са отменени като цяло във всички страни, които са ги имали.
1: Но въпросът е,
5: само за добавките. Извинете, не може да започнете с това в средата на годината. Отменете ги добавките.
2: Прекроява бюджета.
5: Да, кажете, от година няма да има добавки.
2: Популярни мерки.
5: Не можаха да го обяснят. Освен това, човека, който сега се пенсионира и е прекарал COVID, т.е. преживял го е, няма да има добавка. Този, който пак го е преживял, но се е пенсионирал, ще има добавка. Как го обяснявате това? Това е толкова елементарно.
1: Как
2: можете да направите това, без да се ядоса някой? Взимат се някакви пари, трябва да спрат да се дават. Много трудно е.
5: Друг
2: е
5: въпросът, че тези пари не решават, когато обявяваш, че имаш 7,4% дефицит и имаш буквално ликвидна криза, няма пари, с които да се плащат социалните разходи, ти да хванеш нещо, което струва колко 30 милиона, ли? Не разбрах колко струва. Едва ли е най-голямото перо? И едва ли започваш от, точно от тези, ти си дошъл на власт с апломб, че ще бориш олигархията, а всъщност взимаш нещо на пенсионерите. Тоест, отделно, че нещо, което е дадено, трудно се взема.
1: Нали, добре, и да такива, ето такива, не знам, недомислици, може би, не знам дали е точната дума, започват ли според вас да ерозират доверието или е много рано да се говори за това и трябва да са по-благосклонно като грешки на растежа да ги приемаме тия неща?
3: Струва ми се, че
1: или са проблем
3: рано
1: в философията на управлението? Кое
3: твърде рано е да говорим за ерозиране на доверието. Социологията не го показва. Напротив, най-накрая виждаме много по-положително отношение на българите спрямо правителството, сега с министър-председател Румен Радев. Много по-високо доверие в парламента. Въобще в последните много години в България ние самите бяхме загубили доверие в институциите, а сега прогресивна България връща това доверие към тях, което е изключително важен процес.
1: Колко време имат преди стъпки като тази, като дискусията покрай майчинството да започне да се отразява върху тяхното доверие?
3: Това все още са малки скандали, които ми се струва, че отекват силно и в нашия по-политически медиен балон. Не виждам нито един от тези скандали да е много шумен с такива реакции, които предизвикваха, например, протести в края на миналата година. Да, поне още няколко месеца, да не кажа година, може би ще има като хоризонт пред Румен Радев, дори за такива по-дребни неточности.
1: Виждате ли някаква тенденция, господин Стефанов, в поведението на новото мнозинство, което е, да, доста многобройно, с 131 гласа в парламента, със сигурност имат основание да влизат в сградата с самочувствие, но такива изказвания като нашето народно събрание, като за опозицията партии с отпаднала необходимост, на Слави Василев за наведените глави на всички останали около тях, показват ли някаква тенденция и някакъв менталитет на управление? Знаете, преди изборите колко пъти сме коментирали, ще има ли единоначалие сега в прогресивна България? Ще се върви ли към някакъв тип едноличност?
4: Не знам, но поведението им кореспондира с това, което госпожица Рачел забеляза. Както има една група хора, които искат прогресивна България да се провали, така има една група хора, която е абсолютно самонадеяна и самодоволна от това, което постигна. Така че контрапунктът се уравновесява. Дали има единоначалие или не, не знам. Аз като политолог наблюдавам следното нещо. Няколко дена преди изборите партията Прогресивна България биде учредена. Председателя и евентуално подозираме кой е, но оттам надолу структурата ми е неясна. За справка, за да не голословя, с нощи пак ме обзе това съмнение. Не видя, що се е случило, пък аз да не съм разбрал, проверих на сайта. Не пише. Няма устав, няма структура, няма нищо. Виртуална партия. Което е прекрасно сигурно, тъй като по-важни неща за правене. Се управлява държава. Съгласен съм само, че този модел в нашите науки, като сме го изследвали, знаем как свършва и докъде води. Така че този модел на поведение може и да е в началото свикване със средата. Теб да те видят, ти да видиш. Опипване на наболелите точки и възможност за адаптация. Ако не се справиш, може би друг ще дойде от партията, като тя стане партия, разбира се, защото в момента няма такова нещо, има партийна табела. И евентуално Румен Радев е всичко алфата и омегата. То това, както е решение, защото това беше влекача и на кампанията и на резултата, така е и проблем. В един момент, когато си си пожелал да имаш мнозинство да управляваш държавата, ти, без да се съобразяваш никой, защото такава ти е заявката и защото това се очаква от теб, както си отговорен за всички добри неща, така и всички лоши почват да се пишат само на твоя гръб. Доколко е широк, доколко е твърд и гъвкав, вече е въпрос на конюнктура. Но в тази динамична среда предполагам, че Румен Радев ще се сблъска със следната. И той се сблъска със следната разлика. Когато си президент, си караш изтребител. Когато си министър-председател, караш самолет с 300 мърморещи пътници и не можеш да направиш кобрата на Пугачов и да ги стъскаш, когато почнат да мърморят много.
5: Но известно време може, ако позволите да продължа. Ние всички сме коментирали в тези студия, че всъщност Радев не само в кампанията ще се държи като президент, но той сега и като министър-председател се държи като президент.
1: И не говори. Всъщност, дори всички,
5: и всички го повтарят по някакъв начин, дори Мицотакис вчера така нарочно правят тази връзка президент-премиер. Действителност, ние имаме президентско-премиерска република в лицето на Радев, защото той налага модел на поведение, в който е над министрите и над цялото си мнозинство, за да може да бъде арбитър. Това сме го виждали. Борисов беше същия и това е неизбежно дори при една така персонална, лична партия, защото този резултат на изборите е персонален резултат на Румен Радев, не е на госпожа Доцова или на който
1: дел новите острията. В този смисъл сигурно очаква, но и сигурно на този етап му върши работа, нали така?
5: И доколкото партията ще се формира, както и ГЕРБ, по време на властта и докато се превърне, ако се превърне в партия на властта, а за да се превърне такава, трябва да спечели президентските и местните избори, до толкова ние ще гледаме този модел, в който кризите, грешките на управлението, подхвърлените реплики ще остават така за втория ешалон, докато висшия повелител на властта, който е овластен директно от хората, ще може да ги тушира, като първо те не идват до него, т.е. той е тефлонизиран, и второ ги отменя лесно. Господите Борисов винаги правеше така. Пуска се Горанов, пуска се там, кой беше другото острие, което е посочено да бъде лошото момче Делян Добрев да говори каквото си иска. И след това се появява Борисов и казва не. Нещо подобно виждаме и сега с Радев в този модел.
1: Добре, а в крайна сметка ще има ли смяна на модела? Смяна на модела в смисъл не на един модел с друг, с различни имена, а на философията. Битка с олигархията, нали това бяха обещанията в предизборната кампания?
5: Тя е
1: кампания.
5: Дълга тази битка. Сега не може прави... очакваме да, на втория месец нещо.
1: Да, въпросът е вашето очакване. Какви са? Защото прави впечатление, че те вече новите управляващи не използват имената Борисов, Певски, не говорят за Певски, чух само вътрешния министър
5: да казва,
1: че се проверява.
2: Това, а в същото време основ модел и битка. Акция срещу Певски, разпитът на Ерол Мюмюн, беше действие срещу Певски. Не случайно той лично се появи там да защити и да покаже някаква единност. Вчера имаме човек, който му беше верен, който го напусна. Така че процесите при Певски текат. Те просто не са така публично обявени и истеризирани, бих казала, както бяха до момента. Това идва тук този въпрос с Временната комисия, който до момента остава спорен, нужна ли или не. Виждаме нов начин на правене на тези неща и те се правят действително основно през Министерския съвет. Парламента е малко оставен да върши законодателната дейност, но не и да повдига и да шуми. Това е нов вид роля. Колкото до това ще се променя ли модела, аз бих казала, че ние виждаме, че модел започва да се променя сам, без той да е дори почнат. В смисъл, че сигналът е даден, в смисъл, че Сарафов сам си подаде оставката, в смисъл, че внезапно незаконния град край Варна стана обществено достояние, така както допреди това хиляди проверки, айде да не кажем хиляди, но десетки проверки крушираха в една охрана на наша територия, някакъв вид
1: там Коцев първо повдигна темата, нали? Така
2: да, но защо я повдигна сега? Защо не я повдигна по-рано? Защо не я повдигна при Гюров, което е негово приятелско правителство, така да кажем? За мен това са сигнали, че самата система е наясно, че не може да продължава по същия начин. Може би някой все още се надява. Но има вътрешно преразместване. Оттам нататък започва и вече по законодателна линия и по изпълнителната власт, когато се раздейства, което предстои много скоро. Така че не е минал дори минало малко повече от месец. Това да казваме, че свършва и ерозира доверието на нещо, което виждаме, че започва да се разплита, не е много обективно.
1: Според мен. Да. Въпросът беше за началото на някаква тенденция.
2: Защото... Има такава, според мен. Вижда се.
1: Накъде се според вас тези примери, които Ружа дава, достатъчни ли са наистина да убедят публиката, че се върви към наистина нов модел, към нов начин на правене на политика, не към подчиняване на стария модел и неговите основни играчи на новата власт, например?
3: Аз виждам битката с олигархията и в момента. Мина над месец от изборите, от победата на Прогресивна България, още няма месец, откакто бе съставено правителството. Въпреки това, беше премахната охраната на Борисов и Пеевски. А след отново много шум в парламента, но в крайна сметка правителството взе такова решение. Сарафов подаде не една, подаде оставка два пъти и като изпълняващ функциите главен прокурор. И след това като заместник главен прокурор и шеф на следствието. Видяхме най-накрая задържането на прокурорския син Васил Михайлов, разпита на кмета на Кърджали Роми Мюн. Да, сагата с незаконния град край Варна се разплете край нас. Стоян Мавродиев вчера бе задържан. Независимо дали правителството на Румен Радев е катализатора на всички тези процеси, струва ми се, че до голяма степен да или не, това се случва при тяхното управление и смятам, че всичко това помага много на властта, за да каже тя месец по-късно, да, борбата с олигархията е видима.
1: Между другото, споменахте Стоян Мавродиев. Ако имате реплика и коментари по тази тема, дали според вас става дума за по-активна работа на службите и в резултат на това той е задържан? Или допускате, че е възможно заради смяната на политическата конюнктура самия Мавродиев да има интерес вече да говори?
5: Не, това са
1: имате
5: някакви
1: ли предположения?
5: Да,
1: чисто спекулация, да, ние не знаем условията, при които
5: той е. Колкото разбрах, българската заслуга е, че е съобщено на сръбските власти, че той е в Дубай.
1: Да пътува, да.
5: Вероятно и друг път е можело да им бъде съобщено, ако той за пръв път идва там, не зная.
2: Може и да им е било съобщено.
5: Може и да им е било съобщено да не са реагирали. Но така и не, че до тук имаме едни много добри заявки, но все още нямаме видими резултати. Разбира се, първо трябва да ги видим.
1: А ние можем ли на първия месец да чакаме видими?
5: И затова казвам, че не случайно са дадени 100 дни. Или може би повече дни ще трябват за такива неща. Иначе това прегрупиране, ако е прегрупиране, ние сме го виждали и до сега. Висшият съдебен съвет за 24 часа се обърна срещу Гешев и сложи Сарафов. Така че никакъв проблем няма това с двойната оставка. Още не е резултат. Знак е някакъв, но не е никакъв резултат. Така че резултатите първо предстои да ги видим и затова е това очакване в момента. Изчакване, така да се каже, което е напълно нормално и самите управляващи да овладеят механизмите на властта, защото повечето от тях са напълно нови. Въпреки, че в изпълнителната власт Радев разчита на предишните си служебни правителства, в парламента там мисля, че има само двама души, които са с някакъв парламентарен опит. В изпълнителната власт също е друго сега, друга обстановката и друго е положението. Аз пак смятам, че заявката, която затова прави и такива аналоги с ГЕРБ, те са не само в функционирането на властта в новия вариант персонална, но и в подхода. Опита да се овладеят цените сега с поправките в законите за защита на потребителите, с въвеждането на нови ограничения за и индикативна стойност, справедлива беше цена, сега е стойност. Абсолютно повтаря това, което направи правителството на Росен Желязков, ГЕРБ, БСП и ПИТА на ДПС. Разполагайки напред до 2027 август месец този закон и необходимостта да се обосновава една подозрителна, да го кажем, цена, се прави заявка за втори всъщност ценови шок, защото ценовия шок миналата година дойде именно от това. Много търговци се презастраховаха, че ще дойдат после органите. Впрочем, ако си спомняте, тогава се очакваше едва ли не КЗК, НАП и Комисията за защита на потребителите да сформират нещо като шпиц команди и да проверяват заради въвеждането на еврото магазините. Оказва се, че нищо такова не се случи. Вероятно и сега няма да се случи. Но това, освен всички обективни фактори, които продължава да се трупат, вдигна много цените. И сега се прави абсолютно същия ход. Така че не знам дали пък същото и с бюджета няма да се окаже. Защото веднъж Гълъб Донев като министър-председател на служебно правителство беше обявил един бюджет или неговите заместнички.
1: Да, 6,8.
5: Да. Сега изведнъж скочи до 7,4. Дали пък това не е така, за да кажем в края на годината, охо, ние го намалихме до 4, вижте каква голяма работа свършихме, пък той реално е бил 4 или 5.
1: Сега останаха ни няколко минути.
5: Знаете, с бюджет абрикадабрите винаги са игрите между касова и начислена основа,
1: да,
5: между прехвърляне ни пари тук и ни там.
1: Да, правителство също така. Няколко минути ни останаха накрая. Нека да отидем на полето на външната политика. Там какви знаци и какви заявки виждате на фона на подозренията, които съпътстваха Радев през цялата предизборна кампания, че ето след изборите той ще стане новото лошо момче на Европа. Какво видяхме до тук? Първата му среща навън беше с Мерц. Първия му гост вътре в България у нас беше Мицотакис. Какви знаци са това според вас? И заявката, която чухме по отношение на помощта за Украйна, че ние ще я преосмисляме, а пък също време чакаме пари от Европа, включително и за военни разходи. Говори ли за някакъв опит за тая политика на двата стола?
5: Помощ за Украйна, реално всъщност България е нетен печеливш от тази война. Тя спечели милиарди от продажбата на снаряди и въобще до тези триъгълни операции, които са с износ на техника, друг ги плати.
1: Да,
5: на
1: да.
5: Нас за сметка, а Украйна ги получи без пари. Не знам до кога това трябва да се... И това го знаят всички, включително и сегашните.
1: Сега като че ли се обръща тази тенденция...
5: От тази кръв там.
1: Да. Но така де, виждате ли някаква ясна посока или виждате биполярност в така външно политическите до тук изяви на новата власт?
3: Да си дойдем на думата, както се казва, за външната политика, макар и в края на нашия разговор, тъй като това ще бъде един от най-ключовите аспекти, за да разберем Румен Радев, според мен, колко време може да управлява. Дали цял мандат, дали няколко мандата евентуално напред. Защото чуваме и такива заявки от страна на прогресивна България.
5: Освен цял няколко има и половин, има и по-малко.
3: Може и четвърт мандат.
1: Не се случи,
3: но в крайна сметка, именно... Едно такова решение като не подкрепа за трибунал за Путин се възприе по много негативен начин сред така наречената демократична общност у нас. Това беше първата проблемна по-голяма зона в последния месец. Дали реално би имало смисъл от такъв трибунал за Путин или не, е обект на тема, вероятно, за доста голям разговор. Но ми се струва, че България трябва да бъде с максимално силен проевропейски глас. Виждаме и такива заявки от Радев, но виждаме и трибунала за Путин, какво стана там. Объркан съм поне аз за момента по външнополитическата линия.
1: Ружа, вие объркана ли сте?
2: Според мене не се случи това, което толкова много анализатори предвещаваха и искаха да се случи, за да се окажат прави, а именно качването на влака за Москва. Такова нещо не виждам. Виждам, че си стоим в България, столицата ни е София и предявяваме някакви изисквания към тези хора, които ползват нашето въздушно пространство, нашето летище, например. Да, категорично Радев ще балансира, според мен, между двете крайности. Той вече ясно го е показал и мисля, че осъществява това, за което беше казал, че иска да направи, и то е България да има своя политика, която да не е зависима нито от Запада, нито от Изтока. Това не значи, че не сме партньори, забележете къде отиде първо, вие сама го казахте, с фон дер Лайн се срещна след това. Така че имаме един центрист с, според мен, европейски профил, който обаче държи на нещо, което е митично и много се повтаря, българския национален интерес. Фраза, която е много важна, но се изпразни от съдържание през годините,
1: да,
2: защото се ползва.
1: Да, стана клише, за съжаление, иначе е ключова.
2: А е важна.
1: Центрист, може би средата, балансьор или къде виждате Радев от тук?
4: В една емблематична дебела книга пише по делата, ще ги познаете. Не мога да я кажа. 100 дни не са минали, не че 100 дни са нещо, но са някакъв начало. А това дали ще ходим в Русия или не, също е твърде рано да се каже. То добрите намерения доста често върват много интересни посоки. А това, че е бил голям герой, като е казал на американския президент, махайте самолетите или не свалете визите, извинявам се, обаче е градски фолклор. Това е толкова несериозно. Този анонс, ако се смятали или ако някой е смятал, че ще мине, извинявайте, ама Това е, меко казано,
2: е несериозното.
1: Тук, както се очакваше, нищо не последва от това. Самолетите са си, тук визите също са си.
4: Трик за употреба за съединена страни са да се маскират.
2: До края на юни месец има срок
4: да се разместят на полигона в Ново село, не да останат на летище София. Чакайте
2: малко,
4: пак да се разберем.
2: Къде сте виждали гражданско летище и да лъжи за това, защо военни самолети са там, както те ни лъгаха и както Дани се казваха други
4: неща. Почнали да мислим в това, кое е добро и кое е лошо, да ни лъжат и да ни кажат истината, не говорим за външна политика.
2: Оказа се, че има и заплашителна нота от Иран.
4: Нюанси. Няма заплашителна нота от Иран, човека, който е посланник на Иран в България.
2: Ама,
4: понеже сте журналист, внимайте с думите, моля ви. Иначе създавате внушения. Това, което анализираме тук е, че политиката на Румен Радев минава в посока, в която за сега му е удобна и угодна. Дали ще направи завой или не, предстои да разберем съвсем скоро, но българският бюджет зависи от едни плащания.
2: Как ще бъде направен този завой,
4: да,
2: според вас? Как е възможен този завой? Ние сме в еврозоната, ние сме Шенген.
4: Аз мога да ви го обясня, само че на никой няма да даваме къл, защото не заслужава, което и по начина, по който се държат и искат да управляват държавата, заслужават да го направят сами, спечели секретно доверие. Не съм се кандидатирал за политик. Няма.
2: Вие казвате, че аз правя внушения, вие правите внушения, че ще се случи нещо много страшно.
4: Не казах, че ще се случи, казах, че е възможно, когато настъпи момент, в който интересите да върнат друга посока, да измислят начин или да опитат да направят нещо друго. Сега са измислили да направят това. Като му дойде времето, ще разбере.
1: Добре, благодаря ви.
5: Първо военният министър каза, чакаме до края на юни американците да искат удължаване. След като не получиха никакво искане, сами сме го удължихме с един месец. На мене ми се струва, че продължава политиката, двойната политика, външна политика на Радев от президентството му. Едно за българска публика, друго за навън. Например, когато отида във Франция, между прочим, там никъде не беше съобщено дори, че е бил там. Нямаше един ред в френската преса за това, че българският премиер е бил там. Когато отида при фон дер Лайен, също нищо не чухме. Когато се върна на следващия ден, каза, че има опасност Европейската комисия да ни наложи процедура по свой дефицит. Тоест, говори се нещо дори от там, забележете. Когато Радев ходи някъде, той говори само пред български журналисти. Няма пресконференция, няма задаване на въпроси от външни, от местни медии. Говори се на българската публика. Ако тази политика двойствена продължи по този начин, едно тук, друго там, мисля, че ще има сериозен проблем, защото това в един момент стане нетърпимо, вижда се. Това е изпълнителна власт, това не е президент,
1: да видим,
5: от който нищо да не зависи.
1: Благодаря и на четирима ви, че бяхте тук с вашите впечатления, разбира се, с оговорката, че е все още много рано за някакви крайни изводи и откроване на тенденции.
5: Иначе московския влак никога не си е тръгвал от България, така че това, че се вижда с фон дер Лайен, той и Орбан се виждаше много често. Нищо не означава.
1: Добре, благодаря ви, така завършваме. Реклама сега.
6: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Нова 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
10: Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
17: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
16: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Здравей, България! Внимание към следващото пряко включване. Тежко болно дете живее в къща на ужасите във Варна, сред рушащи се стени и тавани, липса на врати и постоянни течове и мухъл. 12-годишната Ани страда от сърдечно заболяване от раждането си и е с 80% инвалидност. Заради влагата в помещенията, момичето е развило и хронични респираторни проблеми. Семейството твърди, че многократно е кандидатствало за социално жилище, но до момента без успех. Ивомира Пехливанова е сега при семейството, за да разберем наистина ли никой не може да помогне, включително и държавата, включително и общината, на това семейство, което живее в условията, които виждате в кадър. Без врати, с неизмазани стени. Ивомира, добро утро!
1: Здравейте, само да допълня малко още за условията. Тук в къщата няма туалетна и баня. Туалетната е навън в двора. Има така известно разстояние, което трябва да се измине зима, лято, за да се стигне до там. А тъй като няма баня, на членовете на семейството се налага да пълнят кофи с вода и така да се къпят. Нека да разговаряме обаче с Ани, с нейната майка Николинка Донасе и Татяна Кристи, която е директор на фондация Открито сърце. Първо при Ани. Здравей, Ани! Ти днес трябва да си на училище, но заради живото включване ще изпуснеш първия час, може би. Кажи ми нещо за теб.
2: Аз съм на 12.
1: Ти си на 12, да. Обичаш да ходиш на училище, ми да. Каза, и си отличничка.
2: Да.
1: Кой ти е любимият предмет?
2: Българска история и математиката е хубава.
1: И математиката харесваш, да. За разлика от много други ученици. Добре, имаш обаче тежко състояние, сърдечен проблем.
2: Да.
1: В какво се изразява той?
2: В много неща. Не мога много да бягам, не мога много да играя с другите му ученици.
1: Не можеш да играеш с другите ученици. Добре, разбрахме, че си на лекарства всеки ден, ти преди малко изпи последните лекарства. Тоест, колко лекарства пиеш?
2: Сутрин и вечер.
1: Сутрин и вечер. За какво мечтаеш?
2: Да имам хубава къща или квартира.
1: Сегашната? Как си?
2: Поне имам нещо, което да ме пази, значи може да съм на улицата.
1: Да. Колко тъжно едно дете да каже, имам нещо, което да ме пази, а иначе можеше да съм на улицата. Николинка е при нас, майка на Ани. Здравейте. Разбрахме, че много лекари са ви казвали, че състоянието ѝ буквално е несъвместимо с живота в началото, когато е открито. Какво ви казаха?
3: Че е много тежко състоянието на Ани. Има няколко диагнози със сърцето.
1: Да. Даже са се изненадвали лекарите, да. Че това дете е все още живо.
3: Да, да.
1: Кандидатствате през тел комисия, дават ви само 60%
3: първи
1: първоначално.
3: 60%, втория ни беше 80%, третия сега за една година пак 80%.
1: Преди малко ви помолих да кажете за тези 60% телк всъщност какви пари получавате.
3: 60% ни дават, няма личен асистент, само за 80%.
1: Да, но сумата е от порядъка на 600-700 лева, която ви се събира.
3: Първете, 80% български лева бях, сега сме на евро.
1: Да. Добре, защо няма 100% телк? Обясняват ли ви?
3: Ми не. Машичка тук е доцент Шивачев, доктор Калина Ганева, кардиологката ни в София, доцент Ченегирова, казва, че тя трябва да бъде на 100% пожизнено.
1: 100% пожизнено, без да е необходимо да минавате през комисии?
3: Да, един път да миним 100% пожизнено.
1: Разбрахме, че тук заради условията на живот, заради влагата, мухала, Ани развива и да. Други проблеми, освен сърдечните.
3: Да, много често бледуваме от респираторни заболявания. Ние буквално в терапията израсна тя от 5 години, сме, 8 години сме там, буквално.
1: Заради условията да. На живот. Добре, нека да дадем думата и на Татяна Кристи. Разбрахме, че Ани вече има лаптоп, нещо, което до сега тя не е имала и много се е зарадвала на него.
4: Да, Ани има за първи път компютър в живота си и това, което за повечето деца в България е нещо като даденост, Ани няма най-елементарни неща за едно дете. Но компютъра е най-малкият проблем, който няма. Аз се учудвам как толкова години този казус е бил абсолютно пренебрегнат от социалните служби във Варна. Да оставим на страна и телк, че нейното състояние не е разгледано както трябва. Но Аз съм в шок как социални работници са идвали и не са приоритизирали този случай. Защото да си социален работник е не само да установяваш, да констатираш проблем.
1: Само да попитаме майката Нани, какво ви казват социалните, когато идват тук на
3: посетение? Гледат, идват на проверка, отбелязват се там в някаква папка нещо и довиждане, довиждане.
1: Те констатират ли, че условията тук не са подходящи за дете с толкова тежко вродено сърдечно заболяване?
3: Би трябвало да знаят. Идват ли на проверка? Нали, два пъти идваха. Да, идват на проверка, виждат. На...
1: Виждат къщата, да, виждат условията. Да. Имат ли коментар на това, което виждат?
3: Уф.
1: Нямат. Така да го разбираме.
4: Страшното в случая е, че тези хора са идвали, видяли са, констатирали са. Има много дълги, наистина, опашки за чакане за общинско жилище в към районните кметства. И хора чакат с години. Но когато един социален работник види такъв екстремен случай, който не е само мизерия, не е само семейство в риск от социална гледна точка, имаме сериозен здравен риск. Това дете практически умира при тези условия, защото условията влошават нейното здравословно състояние. И това абсолютно недопустимо за който и да е социален работник да дойде, да отиде, да направи чавка и да констатира, че тук има проблем. Голяма община във Варна има спешен фонд за жилища.
1: Вие сте кандидатствали за социално жилище?
3: Като взема трети телка, нали, до сега този трети, винаги пускам молба за жилищен фонд.
1: Да, до момента обаче не ви е намерено друго жилище. Казват ли ви там нещо? Обясняват ли защо? Защо няма
3: за вас? И дават ми входящ номер, това.
1: Да.
3: Сега последно платихме колко? 7 или 8 евро входящно.
1: Нека да кажем, лекарствата на Ани всеки месец е една сума, която също е непосилна за вас.
3: Мисля, че между 70-80 евро.
1: 70-80 евро, това само за сърдечното и състояние, извън състоянията, които развива респираторни, където се налагат и други лекарства.
3: Да, тогава влизаме в болницата. Ако стане пневмония, влизаме в болницата. Веднага джипито напраща в терапията.
1: Казахме преди малко, тя получава чести пристъпи заради състояние.
3: Да, понякога път получава ни парасъзмални пристъпи. Не мога да го обясня по медицински въпрос.
1: Даже да, приушава и.
3: Да, даже като почна на 15-ти стана лошо. В училище с линейка на закарка. Отихме на училище и не стана лошо. И бяхме...
1: Вчера също ти стана лошо.
3: Малко така и стана лошо, така малко.
2: Когато отивах до магазина и точно следах, че сърцето ми не е добре трепере, чак да пада, добре, че на приятелка беше до мене. От нищото.
1: От нищото ти се случва да се разрепериш и да тръгнеш да припадаш. Случвало ли ти се това, докато си на училище?
2: Да, много често.
1: И как реагират тогава учениците?
2: Аз не им казвам, защото не ми е приятно и не искам да знаят.
1: Не искаш да знаят, но те трябва да могат да ти помогнат, когато си в това
2: състояние. Отивам до сестрата и тя ми помага.
1: Да, имаш ли много приятели в училище?
2: Средно да.
1: Да. Канила ли си ги тук на гости при теб?
2: Не искам.
1: Нека да кажем, че твоята майка, Николинка, вие също сте с диагноза епилепсия, която в момента е овладяна на този етап, нали така?
3: Да.
1: Тук живеете с бабата на Ани, т.е. три жени. Нейният баща е починал кога? Преди 2 години?
3: Да, да.
1: Преди 2 години. Как се оправяте три жени сами с много скромни средства на месец?
3: Да.
1: Стигат ли ви парите всъщност? Това е малко риторичен въпрос.
3: Така, много хора казват, че първо 2000 на българския пари ще говоря. Са много, но не са много. Защото искам да изкажа една голяма благодарност на една госпожа от една църква Орбита. Тя се казва Борислава Христова. Тя фактически е човека, на който мога да се опра, който ни дава продукти всеки месец, турбичка, и там тази църква ни помага. Тя също не е намерила преди, може би, 2-3 години пак по интернета. Тя е единственият човек, който ми подава ръка и знае нашето положение и с мене бяга да правим телка, да пускаме документи. За всичко мога да разчитам на нея.
1: Разчитате на хора с добри сърца, които да ви помагат всеки месец, за да свържете двата края, както се казва.
3: Тя се казва вечерта в един и в колкото да звънна, винаги се отзовава. На друг човек не мога да разчитам.
1: Ние се обърнахме и към общината, доколкото разбрахме от тях в официална позиция, която ни изпратиха вчера. те са се самосезирали по случая на Ани и обещават семейството да бъде настанено в така нареченият фонд резервен. Резервни жилища, които се дават наистина при по-специфични случаи, тъй като този брой жилища, които са общински социални, много хора чакали за тези жилища и вероятно заради това и семейството просто е на опашката от чакащи и не е дошъл техният ред за такова жилище, така че се надяваме наистина да бъде намерено решение и точно от този фонд резервен детето да получи нов дом, за който преди малко каза, че мечтае.
0: Ивомира, благодаря ти. Много се надявам до края на седмицата буквално Ани, нейната майка и баба да имат друго жилище и вярвам и знам и съм сигурна, че е абсолютно възможно. Това имаме примери, разказвани са обстойно от медиите, включително за общински съветници, които си купуват общински жилища. Чуя се наистина ли през 2018, когато, например, Байрам Байрам като общински съветник си е купил общинско жилище, за него е имало дом, а пък днес за Ани, която живее, виждате в какви условия, няма общинско жилище, в което да живее във Варна. Въпрос, струва ми се, че е риторичен и се надявам на много бързо развитие. По случая. Сега реклама.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Електрозахранването в района все още е спряно, като се очаква днес да бъде възстановено. Военни и доброволци помагат в разчистването на пострадалите имоти.
1: Ако беше през нощта, щяхме да я загазим много здравата. Ще има жертви. Ще има някакви жертви и това е.
2: Заливането на републиканския път Римско-248 се получи точно в районът на фабриката за паркет, защото там реката е много тясна. Тъй като в Тича не е валял особено силен дъжд, самата вода, сливайки се двете реки, всъщност големия воден стълб се получава точно в село Тича и бях просто длъжен в момента, в който разбрах, че републиканският път е непроходим, да обявя и БГ алърт.
0: Частично бедствено положение обявиха в Дългопол и Вълчи дол в Варненско, след като и там поройни дъждове причиниха наводнения вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени. След като при предишния порой в началото на седмицата един от мостовете там беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. За щастие няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни.
3: През селото минава едно дере, което е държавна собственост. Не сме го чистили като община. Просто нямаме средства и надяваме се държавата да помага да почистим това дере.

0: и да се оправи мостовите съоръжения.
1: Мащабна специализирана полицейска операция на столичната полиция срещу наркоразпространението в столичния квартал Христо Ботев. Блокадата е от рано сутринта. До момента са задържани 11 души за разпространение на дрога. Иззети са големи количества наркотични вещества. Текат арести и проверки на различни адреси. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храма Света София в столицата. Писател, журналист, продуцент и сценарист, той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави, депутате в 8 парламента. Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желая да се среща с върховния лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. А Съединените щати за момента не обмислят изпращането на специални части.
2: Обмислихме такава възможност в самото начало, но се отказахме. Това би изисквало мащабна военна операция с много техника и присъствие на място в продължение на седмици. Съществуваше риск американски военнослужещи да бъдат атакувани и да загинат. Ако искаме, можем да стигнем до този уран, но няма причина да го правим в момента. Той е затрупан дълбоко под земята.
1: Сега продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова.
3: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще бъде разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Както обичайно през лятото по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще бъде в средата на следващата седмица, като в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Сега за една покана, която отправят столичните лекари към техните пациенти, към любителите на спорта и изобщо към всички жители на София, които искат да потичат заедно с тях в неделния ден в Южния парк. Дължината на кроса ще бъде 5 км и няма да е за време, а просто за здраве. Още за събитието от Ева Костова. Сега добро утро!
1: Добро утро отново. По-малко от 48 часа остават до кроса, организиран от столичната лекарска колегия. Какво ще представлява той, къде ще бъде старта и кога? Сега от двама от участниците представям ви доктор Лекова, която е детски кардиолог, и Симона Ръждавичка, която всички познаваме като участник от Игри на волята. Добро утро и на двете ви. Да започнем с старта, доктор Лекова. Всъщност ние се намираме на него, въпреки че към този час все още не личи, но кажете ни къде, кога?
2: Добро утро първо на зрителите на Нова телевизия. Столична лекарска колегия организира 5-километров крос, който ще се проведе именно тук в Южния парк, където се намираме на Английската поляна. Датата е 7 юни в неделя от 10 часа е началото на събитието.
1: Преди това ще има записване. Колко по-рано да дойдат тук хората, които искат да се запишат в този крос?
2: Обявения старт е за 10:30. Заповядайте в 10, за да може да се регистрирате преди събитието. Ще участват лекари, пациенти и техните семейства, както и любители на спорта, така че поканени са всички.
1: Любители на спорта, казваме, затова преминаваме и към вас, защото за кого ще бъде подходящ този крост? Кой може да се включи?
3: Аз съм много щастлива, че се организира подобно събитие, тъй като, както каза и доктор Лекова, подходящо е за всеки човек, който иска да се раздвижи, и е един апел, към който подтиква към повече и повече движение, тъй като мисля, че е доказано, движението е хубава профилактика, добра превенция и не може да ни даде нищо, което лекарства могат да ни дадат. За съжаление, медицината се развива изключително бързо, но движението е най-добрият приятел на човек.
1: Утвърждавате ли?
2: С този крос искаме да популяризираме ежедневната активност. Движението не е универсално лечение за всичко, но пък е призната профилактика за сърдечно-съдовите заболявания, за затлъстяването, онкологичните заболявания, диабета. А от гледната си точка на детски кардиолог мога да кажа, че активността спомага при децата за развитието на костната, мускулната система, подобрява качеството на съня и психичното здраве.
1: Съвети за седмично движение.
2: Световната здравна организация препоръчва за възрастните това да са между 150 и 300 минути седмично с поне 2 силови тренировки, а за децата 60 минути ежедневна умерена физическа активност, като е достатъчно това да бъде каране на колело или активно предвижване до училище.
1: Симона, вие спазвате ли тези препоръки?
3: Спазваме ги, даже малко ги превишаваме от време на време, но при нас е препоръчително да се превишават. Задължително обаче са съчетани с хубава почивка, защото и възстановяването е важно. Но все пак движението, както казахме, е най-добрият приятел.
1: Вие хубаво ще си потичате едни 5 км, обаче има организирани събития и преди старта, и след него, както и по време на старта ще има тук детски треньор, който ще занимава децата, които няма да участват, докато техните родители се състезават. Но какво ще има преди и след старта?
2: Преди старта участниците ще могат да се възползват загрявка с треньори от верига фитнеси, която ни подкрепя. След финала ще има концерт с участието на Теди Кацарова. Подготвили сме подаръци, както казахте, забавления за най-малките също.
1: Ами благодаря на двете ви, желая ви успех, как се казва, здрави крака, много въздух и имате 48 часа още да потренирате до старта, пак да кажем, 10 часа тук, Английската поляна в Южния парк, за абсолютно всички, които искат да присъстват, могат да го направят.
0: И неделя 10 часа, защото движението е живот, както добре знаем. Благодаря. Кореняк Софиянец стана лице на Балчик за 2026 година. Павлин Стоянов от 10 години популяризира природните дадености на Черноморието от Златни пясъци до Дуранкулак. Не се възприема като инфлуенсър, но има стотици хиляди последователи в социалните мрежи, за които преоткрива историята, културата, дори гастрономията на Северното ни Черноморие. При това напълно безплатно. Да видим.
4: Здравей!
5: Здрасти, Марианче!
4: Заповядай!
5: Какво имаме днеска?
4: Току-що уловен прясък, пресен менокоп има, мидичките току-що дойдоха, корабчето излезе на обяд, има по-дребен сафрит, по-едър сафрит от таляна тая сутрин.
6: Аз съм пето поколение софиянец. живея в София, но 10 години, откакто купихме апартамент по крайбрежието на Южна Добруджа, вече прекарваме по между 5 и 6 месеца всяка година и тук.
7: Детски спомени водят Павлин на това място.
6: Аз посетих Балчик като ученик в 6-ти, 7-ми, 8-ми клас, летни лагери. И първата ми любов започна от Балчик. Далеч от мама и татко, заставаме мъже, учиха ни тук да се муркаме за миди, да плуваме.
7: Днес той преоткрива северното ни Черноморие и развенчава митове.
6: Хората не знаят, примерно, че ако дойдат тук с края на май, могат да се къпат. Мислят, че северното Черноморие водата е студена. Ще дам един пример. Особено в тази част, Носка Лякара с местността и Канталъка прави залив и заради спецификата на релефа, тези всичките заливи са южни. Слънцето грее максимално дълго време през деня и водата на плажовете, които са от подножието на Носка Лякара до Канталъка, са най-топлите в цяла България.
7: Затова Павлин се опитва да наложи израза Южна Добруджа, а не Северно Черноморие и да го популяризира максимално.
6: Аз съм изпълнителен директор на акционерно дружество в София и съм човек с прилични знания в маркетинга, в рекламата, в управлението. И попадайки тук, те почнаха да ме сърбат ръцете, защото тук има наистина възможност да се развива културен туризъм, кулинарен туризъм, селски балнеология, защото това е също много рядък природен феномен, море, изключително плодородна земя и минерална вода. Ние знаем за Балчишката Тузла, ние знаем за Шабленската Тузла и двете не са разработени.
7: И споделя своите открития в социалните мрежи.
6: Опитвах там, където хода, да разказвам какво виждам, без да се обработва снимките. Просто с един телефон от сърце, от любов, да казваме, хора, тук е прекрасно място. Не дейте да дишате 1 милион автомобила в София, във Варна. Елате тук да видите какво има. Като до ден днешен аз не получавам финансиране нито от една община, нито от един частен обект, нито от някакъв хотел. Аз отивам, плащам си и ако ми харесва това, което вида, разказвам за него.
7: Оказва се, че дори местните хора не познават отблизо региона.
6: Вчера отивам да си купувам прясна риба от пазара на Каварна и в един от магазините ме среща дама с съпруга си, които са от Добрич. И почва да ме прегръща и аз се чудя, какво се случва. И тя казва, аз благодаря на вас, имам вече самочувствие, защото аз не знаех къде живея. Аз съм от Добрич, моите родители са от Добрич, но аз покрай вас научих, че ние живеем в едно от най-красивите места.
7: Земята, в която е открито най-старото обработено злато в света, е ценена повече от чуждите туристи, отколкото от българите, споделя Павлин.
6: И отиваме в Гърция, показват ни два камъка и ни искат 15 евро. Тук отиваме на Ялата и никой не ни събира пари. Ние може да влезем в пещерни жилища, които са на 5000 години, сякаш току-що са излезли хората от там. Това нещо не е популярно. Хората, които идват от други страни от Европа, ценят повече крайбрежието на Южна Добруджа, отколкото българите. Българите намират оправдание, че няма магистрала до тук.
7: Усилията му да популяризира региона са забелязани и от местната власт. Удостоен е с наградата Лице на Балчик.
8: И 10 години по-късно с мен за първи път се свързва община, която казва, вие сте с нещо значими. Аз останах много приятно изненадан. Тя е свързана с един вид морал. Хора, които със своя личен труд допринасят с нещо. То не е безвъзмездно, защото когато правиш нещо по любов, ти си зареден с енергия. И това нещо те държи до ден днешен.
7: За Здравей България, Надежда Карапанчева.
0: Да, беше много интересно. Наистина ще се видим след рекламата.

0: На финала сме и имаме само около 30 на секунди, така че те са за теб, Мина.
1: Специализирана полицейска операция тече в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. Към момента има задържани 11 души. Следим това, подробностите в обедните новини, както и още теми.
0: Приятен ден, благодарим ви, че и през тази седмица бяхте с Здравей България. До понеделник!

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли. От вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
9: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

0: са наводнени, след като при предишния порой в началото на седмицата един от мостовете там беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. Мащабна специализирана полицейска операция на столичната полиция срещу наркоразпространението се провежда в столичния квартал Христо Ботев. Блокадата е от рано сутринта. До момента са задържани 11 души за разпространение на дрога. Иззети са големи количества наркотични вещества, текат арести и проверки на различни адреси. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Сърбия за екстрадицията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храма Света София в столицата. Писател, журналист, продуцент и сценарист, той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави, депутате в 8 парламента. Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва. Водещото от света, Русия и Украина си размениха нови послания. Украинският президент Володимир Зеленски изпрати открито писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него той заявява, че ако Путин не приеме мирно споразумение, ще бъде принуден да се бори, цитирам, за собственото си съществуване. Зеленски пише още, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. От своя страна Путин обяви, че Русия е готова за компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже тази готовност. Според него руските сили продължават да напредват и Москва разполага с необходимите ресурси за постигане на целите си. Путин допълни, че Европейският съюз не бива да се превръща в военен блок и може да допринесе за постигането на компромис. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желая да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. И отново у нас пункт за безплатно събиране на опасни отпадъци организира столичната община пред инспектората. Оттам напомнят, че опасните отпадъци от домакинствата са живак, лакове и бои, домакински препарати и химикали, замърсени опаковки, както и стари лекарства. Санкцията за изхвърляне или изгаряне на опасни отпадъци започва от над 5000 и може да надхвърли 25 000 евро. Накрая, накратко, за времето, което ни очаква, купеста и купесто дъждовна облачност отново ще се развива около и след обяд и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube.
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube.
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни кричи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
16: Събуди се!

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Nova News. Аз съм Деница Стоянова. Последният работен ден за тази седмица ни предлага доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини се образуваха мъгли, които обаче бързо се разсейват. През останалата част от деня облачността ще е разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо се повишават и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. Както е обичайно през лятото, по-ниски остават стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня на места видимостта беше намалена, а следобед ще има временни увеличения на облачността. Морето остава спокойно с температура на водата около 20 градуса. Ако сте се запътили към планината днес, най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Nova News.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
2: vmax.bg
1: Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: vmax. Комфорт през всеки сезон.
3: Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor, Floor Decor. И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Супримо представя ексклюзивно Маунтин Вю Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпи отстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Маунтин Вю Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Тропане, свирене, Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Военни и доброволци помагат в разчистването на пострадалите имоти. А в Дългопол и Вълчи дол във Варненско е в сила частично бедствено положение, след като поройни дъждове причиниха наводнения вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени, след като при предишния порой в началото на седмицата един от мостовете там беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. Мащабна специализирана полицейска операция на столичната полиция срещу наркоразпространението се провежда в столичния квартал Христо Ботев. Блокадата е от рано сутринта. До момента са задържани 11 души за разпространение на дрога. Иззети са големи количества наркотични вещества, текат арести и проверки на различни адреси. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Сърбия за екстрадицията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храма Света София в столицата. Писател, журналист, продуцент и сценарист, той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави, депутате в 8 парламента. Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва. Водещото от света. Русия и Украина си размениха нови послания. Украинският президент Володимир Зеленски изпрати открито писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него той заявява, че ако Путин не приеме мирно споразумение, ще бъде принуден да се бори, цитирам, за собственото си съществуване. Зеленски пише още, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. От своя страна Путин обяви, че Русия е готова за компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже тази готовност. Според него руските сили продължават да напредват и Москва разполага с необходимите ресурси за постигане на целите си. Путин допълни, че Европейският съюз не бива да се превръща във военен блок и може да допринесе за постигането на компромис. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желая да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. И отново у нас пункт за безплатно събиране на опасни отпадъци организира столичната община пред инспектората. Оттам напомнят, че опасните отпадъци от домакинствата са живак, лакове и бои, домакински препарати и химикали, замърсени опаковки, както и стари лекарства. Санкцията за изхвърляне или изгаряне на опасни отпадъци започва от над 5000 и може да надхвърли 25 000 евро. Накрая, накратко, за времето, което ни очаква, купеста и купеста.

0: Ту дъждовна облачност отново ще се развива около и след обяд и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
1: Защо пък веднага?
0: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
1: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Къде са топ преживяванията за подарък?
15: GiftTube!
14: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
15: GiftTube!
14: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
15: GiftTube!
14: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
16: Миме, кажи на това дете да спре.
17: Петре, и тока теб не разбира от дума.
18: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
16: Миме, кажи му да спре.
17: Петре, искаш ли аз да го заместя?
18: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
20: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
4: vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване – вълшебните метли.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers – проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

0: Военни и доброволци на помощ в котленското село Тича след пороя потопил десетки къщи.
1: Благодаря на комшията, че изведи майка ми. Душията беше във вода.
0: Финансовият министър Гълъб Донев пред парламента. България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Масирана полицейска акция срещу разпространението на наркотици в столичен квартал. Има задържани. След разследване в рубриката Последите, ареста за брокер измамил клиенти с капаро за стотици хиляди евро. В обедните новини търсим и отговор на въпроса защо тежко болно дете живее при ужасни битови условия.

0: На 5 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Над 30 пострадали къщи в Котленското село Тича след наводнението с нощи. Днес започва опис на щетите. Електрозахранването в района все още е спряно. Военни доброволци помагат в разчистването. Георги Манев е на място. Включваме го сега оттам. Слушаме те, Жоро.
1: Здравейте, намираме се на една от горещите точки в Тича. Това е мост, който е тежко компрометиран. Всъщност от тук започва и цялото бедствие в село Тича. Паднали са и бетонови ограждения. В момента и военни, и доброволци помагат на хората да се почистят големите щети от бедствието. Те са тотални. Започва опис на щетите същевременно и преглед за това как е било очистено речното корито и дали няма нарушения. За пострадалите, на които имуществото е тотално унищожено. Разказваме повече подробности в следващия репортаж.
2: За минути прелялата река в село Тича наводнява десетки къщи и преобръща съдбите на над 30 семейства.
3: Само за около 15-20 минути се получи това.
4: Обаче водата идва тук от тъсрата и за мит време до тук дойде. И аз вече кръща.
3: Ако беше през нощта, ще взема жертви.
4: Благодаря на комшията, че изведи майка ми. Душията беше във вода.
5: Жената ревеше, майка им, тя на 80 колко годишна жена, викаше.
6: Страшна беше, как няма да е страшно.
7: Има отдавени кокошки, пеленца и това доста. Кученцата, едва му спяхме да ги спасим. Едно от тях, само му цунката му се виждаше, всичко беше под вода, ужас.
8: И работата както трябва и
7: не уши. Снат ме 1,70 до подмишниците беше във вода и се опитваше да спаси животните.
2: Бедствието се разминава без човешки жертви. Водата обаче поглъща домовете и вещите на хората.
4: Много зли. По къщите ходим да спим. Изобщо нищо здраво нямам. Дрехи изобщо нямаме. По хората искам и дрехите се обличаме.
9: Ето е водата. Тук ми дивана, баната ми цялата е в тиня.
10: Вижте какво става. Погледнете. Това е ужас. Как ще се оправим? Няма къде да спиме дори. Няма. Съмнахме и продължаваме да работим.
2: Стигна се и до часове без ток.
11: Огромното количество дъжд, което се изсипува в Стара планина и то точно във водосбора на двете реки Братанска и Черна, които образуват река Голяма Камчия в село Тича. Коритата на двете реки не са били почистени както трябва миналата година.
2: А днес военни, доброволци и механизирана техника помагат за разчистването на наводнените домове в Тича. Осигуряват се места за пренощуване на пострадалите и помощ за бедстващите семейства.
0: България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това стана ясно от изслушването на министъра на финансите Гълъб Донев пред депутатите. Затова и страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване

0: събрание до 30 юни, като идеята и стремежът е да е с до 3% дефицит.
1: Страната ни неизбежно върви към процедура от Европейската комисия заради дупката в хазната, обяви финансовият министър.
2: До тази процедура се стигна след изследване от страна на комисията на нетните разходи за 2025 година.
1: Министърът на финансите обясни откъде идва разминаването на обявения от него дефицит и този на Европейската комисия.
3: Проблем с дефицита за 2025 няма. За Европейската комисия счита, че дефицита за 2026 година ще бъде 4,1% от прогнозния БВП. В същото време, онзи ден вие споменахте, че дефицита ще бъде 7,4%. Бихте ли казали откъде идва тази разлика?
2: 2026 година близо 460 милиона евро няма да постъпат в държавния бюджет, защото бяха събрани авансово през 2025 година. Затова такива мерки ние не бива да допускаме. Ако продължаваме с тези политики без корекция, дефицитът ще бъде такъв.
3: Във връзка с авансовия данък от банките, понеже много се коментира тази тема, трябва да кажем, че това е законова възможност.
2: Само че дали е морално? Каква цел преследва това авансово внасяне на този данък, да го изискаме авансово през 2025-та?
1: След чутото от Възраждане отново отправиха обвинения към директора на Националния статистически институт за манипулиране на данни.
4: Пуснахте ли вече, вие като министър на финансите, сигнал до прокуратурата по отношение лицето Атанас Атанасов, защо и какво е направил със статистиката, за да може България да влезе към този момент с фалшиви данни в еврозоната?
2: Премиера Румен Радев не е използвал тази дума, че са подадени фалшиви данни от страна на статистиката. Говорихме за точното е стъкмистика.
1: Донев обяви още, че ще се стремят дефицитът да е максимално нисък.
2: За тези 6 месеца, каквито и мерки да се приложат, чудеса по консолидация на държавните разходи няма как да се постигне. Така че стремежът ни бъде към 3%.
1: За новините на Нова, Марияна Турманова.
5: В кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков с коментар по казуса Бабалин край Варна. По думите му, незаконният град е дело на, цитирам, сглобката, а разрешение за събаряне на сградите може да издаде само кмета на Варна. Той посъветва пострадалите от схемата да търсят правата си от фирмата строител.
6: Сглобката е сглобила незаконен град. И сега, за да кажа защо го казвам. Когато 23-та година започва всичко това, кмет е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила и всичко продължава. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. Издаване на удостоверение за търпимост, които са абсолютно с неверно съдържание. Започване на строителство, имаме допускане за подробен устройствен план. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат. Започнали са жалби, администрацията не е реагирала.
5: Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Сърбия за екстрадицията на бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан. След като съдът в Белград се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието.
7: Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме. Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
5: Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. По първоначална информация са задържани 11 души, открити са големи количества наркотици. Още информация сега ще получим от Стоян Нешев. Стояне, здравей!
8: Добър ден! 20 са вече задържаните след спецоперацията в

0: столичния квартал Христо Ботев. Това, което обясниха от СДВР, е, че става дума за дилъри, а в момента виждате и действията на полицията. Ние се намираме на едно импровизирано КПП, където се спират различни превозни средства. И още от МВР открити са 400 дози, пригодени за разпространение, както и 5 кг марихуана. Но повече за акцията да видим сега.
1: Установихме и задържахме 20 лица, които се занимават с наркоразпространение в квартал Христо Ботев и съседен квартал. В настоящия момент се намираме в къща на безработно лице, знаков контингент по линия разпространение на наркотични вещества, 53 годишен, известен с прозвището Румо.
2: Има задържани отново сериозно количество наркотика, а именно около 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик.
3: Брокер от Пловдив е присвоил стотици хиляди евро капаро за апартаменти на зелено. Според потърпевшите общата сума достига 200 хиляди евро. Ден след като екипът ни се срещна с него, той беше задържан. Цялата история в рубриката по съдите разказва Вероника Димитрова.
4: Общо инвестирахме 23 хиляди евро.
5: 10 хиляди евро общо.
6: За колко измамени хора разбрахте?
7: 12.
6: А общата сума каква е?
7: Около 200 000 евро.
6: Защо сте излагали тези хора?
8: Никой не съм излагал.
6: А какво сте направили? Взели сте пари и не сте ги върнали?
8: Не, никой не съм излагал, не съм взимал никакви пари от хора.
9: 103 квадрата беше, нали брат?
10: 103 квадрата, да.
9: Добре.
10: 100 квадрата апартамент и 3 квадрата.
6: Да. Да не изгори това капаро.
10: Невъзможно.
11: Христо Даракчиев работи като брокер на недвижими имоти в Пловдив. От лятото на миналата година до сега е присвоил около 200 000 евро капаро за апартаменти на зелено, твърдят негови клиенти. Накрая те не са получили нито обещаните жилища, нито парите им са били възстановени.
6: Поне за 12 човека знаем, за около 200 000 евро дори.
8: Нямам идея за какво говорите, наистина.
11: Милко Енчев от Пловдив и негов приятел са от първите потърпевши. През лятото на миналата година решават да капарират апартаменти на зелено с цел инвестиция. Превеждат 23 000 евро по сметката на Христо Даракчиев.
7: Малко след това реално разбираме за цялата ситуация. Всеки път обещава едни пари, че ще върне, но това така и не се случва.
11: Стела Севдалинова и съпругът ѝ също са се подвели и са дали пари на Христо Даракчиев.
5: Нужно е само да дойдем с вноските, като стоп капарото трябва да се даде на него. 10 000 евро общо.
6: И чакате, да?
5: Да ни каже дата за препродажба на жилище. Днеска утре, една дата 15-ти, следващия път не стана.
11: Управителят на фирмата, където Христо Даракчиев е работил на договор, твърди, че не е знаел за нито един от случаите, в които подчинения му е взимал пари от хора.
12: В моята агенция не е пристигнала нито една стотинка. Всички пари, които са давани на ръка и които са превеждани по банков път, всичко е давано на него.
11: Друг мъж от Пловдив, който пожела да бъде анонимен, също се опитва да върне парите си, с които е мислил, че капарира апартаменти на зелено.
13: Общо съм му дал 17 000 евро.
6: Взели сте капар от колко дуси?
12: Не, моля ви.
6: Защо не сте върнали парите на тези хора?
12: Моля ви, не искам да коментирам.
6: Също така се твърди, че сте фалшифицирали подписи и документи.
11: Ден след като опитахме да направим интервю с брокера, той беше задържан и оставен в ареста. В официален отговор до нас от районната прокуратура в Пловдив обясниха, че срещу Даракчиев е образувано досъдебно производство на 26 май. На 29 май прокуратурата му е повдигнала обвинение за измама в големи размери.
3: Морски дрон се самовзриви край пристанището в румънския град Констанца. Тази сутрин съобщиха местните власти. По информация на Румънското министерство на отбраната няма жертви и пострадали. Според първоначалните данни, дронът е от типа използван във войната в Украина. Районът беше отцепен, а на място бяха изпратени екипи на полицията и жандармерията. Румънските власти разследват произхода на апарата. Президентът и премиерът са били информирани за инцидента. Русия и Украина си размениха нови послания. Президентът Зеленски изпрати открито писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него той заявява, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. Путин от своя страна заяви, че Русия е готова на компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже такава готовност. Според Путин, Европейския съюз не бива да се превръща във военен блок и може да допринесе за намирането на компромис. На този фон руски атаки през нощта отнеха живота на 4 души в различни части на Украина, а над 200 дрона и 2 ракети бяха изстреляни срещу страната, съобщиха украинските власти.
14: Ако има желание за мирно прекратяване на въоръжения конфликт, а Русия има такова желание, ще намерим легитимните представители, които да подпишат съответните документи. Има различни варианти. Председателят на Върховната Рада, може би самият Зеленски. Почти 2500 квадратни километра преминаха под командването на руската армия. Няма нужда от прекратяване на бойните действия, за да започнат преговори. Няма нужда. Вече водихме преговори и боевете не спряха.
15: Русия и Украина – это исторические документы.
3: Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора. Там той ще участва в срещата на върха на Европейския съюз с Западни Балкани. Форумът, начело на който ще застане председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района и укрепване на сигурността. Снощи лидерите са провели неформални разговори преди срещата на върха в формат Западни Балкани. За срещата в град Тиват е и председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храм Света София в столицата. Той почина на 2 юни на 61 години. Писател, журналист, продуцент и сценарист. Той е син на писателя-фантиста Любен Дилов. Той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. Депутат е в 8 парламента, като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на тази по култура и медии. София започва специална кампания за извозването на опасни отпадъци. От началото на годината в столицата са събрани 12 тона, като най-често хората предават лекарства, лакове, препарати от домакинството с изтекъл срок на годност, мастило и лепила. Сега мобилен пункт ще сменя локацията си, за да подобри събирането.
16: Не може сега за 3 опаковки лекарства с изтекъл срок на годност да дойде буса да вземе от домакинството. Тоест трябва да бъдат по-големи количества. Така че всеки, който прави ремонт, може да събере това, което му е останало и не му е нужно повече, и не да избърза да го изхвърли в контейнер за битови отпадъци, а просто да се свърже с фирмата Екосейв, с която Столична община има договор.
3: Сега следва историята на 12-годишната Ани. Тежко болното дете живее в ужасяващи условия във Варна, в къща с плъхове и мухъл, без баня и с разрушени стени. От години семейството кандидатства за социално жилище, но среща отказ. А в резултат на лошите условия детето, което е с вродено сърдечно заболяване, често боледува от пневмонии.
17: Мечтите на това 12-годишно дете са съвсем обикновени.
18: Не имам хубава квартира. Не имам и хубава баня. Нищо друго не искам. Не ми трябват нито пари, нито скъпи неща. Много хора са в тежко състояние, ама ако мога да помогна на всички, бих помогнала. Аз самата не мога помогна за себе си.
17: От раждането си Ани живее в тази къща под наем. След като баща ѝ умира, остава с майка си и баба си. Трите жени опитват да ремонтират жилището, но средствата им не стигат.
18: И много зимата е студено, не е хубаво, и оттам винаги ходя в болницата. Отечката тая влага, аз винаги кашлям, понякога ми става лошо даже.
17: За вродения сърдечен дефект на Ани се разбира преди няколко години, когато тя влиза за пореден път в болница с тежка белодробна инфекция. От тогава майка ѝ е личен асистент, но само за 5 часов работен ден, тъй като според ТЕЛ-комисия момичето е с 80% инвалидност.
19: А всички ти лекари, всички ти казват, че това дете трябва да бъде 100% пожизнено. Това е от медицинска гледна точка, аз не ще го измислям.
17: Семейството многократно е посещавано от социалните.
19: Влизат, гледат, една папка и довиждане, довиждане.
20: Мистерията за мен е как това семейство до сега не е било приоритизирано от социалните. През всичките тези 7 години, в които семейството е кандидатствало.
17: За Нова от община Варна заявиха, че ще потърсят за семейството квартира от фонд Резервен, тъй като чакащите за социални жилища са много. А Ани се надява новият дом да е още по-близо до училището й, тъй като се задъхва при дълго вървене.
18: Учил много на приятелка, която винаги говори с мен и ми помага, за разлика от другите.
17: Защо другите не ти помагат?
18: Не знам, просто защото не съм като тях.
17: За новините на Нова и Вомира Пехливанова.
3: С това се разделяме. Следва спорт. Следващите новини са в 4 следобед.
21: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Историческа вечер за българския спорт на стадио Олимпико в Рим. Божидар Сарабуюков стана първия представител на мъжката ни лека атлетика с победа в Диамантената лига. За триумфа му в скока на дължина на турнира Golden Gala разказва Емил Здравков.
1: 21-годишният Сарабуюков поведе в състезанието още с първия си опит от 8 метра и 13 сантиметра. Последваха скокове от 8.00 и 7.98, като в третия кръг младия кубинец Хорхе Ходелин оглави класирането с 8.18. В следващите си два опита Сарабуюков остана точно под линията на 8 метър, а двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу излезе начело с резултати от 8.20 и 8.24. Българската звезда обаче пое хвърлената от гърка ръкавица, отвръщайки му с последния опит в състезанието – 8 метра и 26 сантиметра. Европейският шампион в зала трансформира огромната си радост в 5 задни салта. Сарабуюков записа името си като първия ни атлет при мъжете с победа в Диамантената лига. До момента подобен връх в кариерите си бяха постигали единствено Ивет Лалова в спринта и Мирела Демира в скока на височина.
2: Показах това спорта зола, която исках да покажа и както видяхме на последния опит станах шампион. Изключително съм радостен, защото това е първата Диамантена лига, която спечелих. Надявам се това да ми е на късмет, защото последната година в Рим, миналата година в Рим се контузих точно тук, имах да си връщам.
1: За успеха си във вечния град Сарабуюков ще получи 20 000 долара. Той заема втора позиция в лигата на скока на дължина, като до момента в квалификационните турнири има победа и трето място. Следващия му старт от веригата ще бъде на 10 юли на турнира Херкулес в Монако. А миналата вечер на Golden Gala ще бъде запомнена и с блъсъка на последните двама олимпийски шампиони на 100 метра при мъжете. Победител в него излезе златния медалист от Париж, Ноа Лайлс от Съединените щати, който бяга 9.88. С 9.99 неговия предшественик на олимпийския връх, италянеца Марсело Джейкъбс, финишира пети.
0: Българският национален отбор по футбол гостува на Молдова тази вечер в приятелска среща на стадион Зимбро в Кишинев. В последните години присъствието на родни футболисти на територията на страната става все по-осезаемо, а повече по темата разказва пратеника ни Иван Карайванов.
3: От началото на новия век Молдова се превърна в реална дестинация за български играчи, като най-предпочитаната локация се оказва град Тираспол. Намираш се на около 80 км от столицата Кишинев. Отборът на Шериф редовно привлича футболисти от Балканския полуостров, включително и от България.
4: Сред най-успешните български имена в Молдова безспорно е Владислав Стоянов. През 2010-та той преминава от Черноморец Бургас в Гранда от Тираспол, където за 3 години два пъти става шампион и веднъж вдига купата на страната.
5: Със сигурност Шериф ми даде много. Така да го кажа, най-хубите ми години са преминали в Шериф, като спокойствие, както на терена, така и извън терена. Не случайно, 2019-та година мисля, че беше и избираха идеална сеторка за тези 20 години и естествено аз съм на вратата на Шериф.
4: След него вратарската линия продължава с Божидар Митрев и Георги Георгиев. Исмаил Иса добавя нападателско присъствие, а през местното първенство преминават още имена като Георги Сърмов, Георги Каранеечев, Дилян Колев, Димитър Петков и Тихомир Трифонов. През 2025-та Иван Дилгеров се превърна в последния до този момент роден играч, осъществил трансфер в Молдова, след като се присъедини към Шериф.
0: С обрат през второто полувреме Кот д'Ивоар постигна успех като гост над Франция с 2 на 1. Победата за слоновете донесе футболиста на Манчестър Юнайтед Амад Диало с попадение 4 минути преди края на срещата.
6: На Стад де ла Божуар световните вице-шампиони откриха резултата в самия край на първото полувреме благодарение на красив гол на футболиста на Манчестър Сити Райан Шерки. В началото на вторите 45 минути подаване на Никола Пепе стигна до Гела Дуе, който останал сам срещу вратаря не сгреши. В края на срещата Дуе намери Амад Диало в наказателното поле, а там крилото на Манчестър Юнайтед не сбърка, донасяйки успеха на Кот д'Ивоар. Преди началото на мундиала за Франция остава още една контрола на 8 юни срещу Северна Ирландия.
0: Андони Ирола е новият менеджер на Ливърпул. Испанският специалист наследява на поста нидерландец Арне Слот, който през първата си година начело на отбора направи мърсисайдци шампиони. Ирола идва от Борнемут, където през тази година черешките завършиха кампанията на рекордното за тях 6-то място и за пръв път ще играят в европейските клубни турнири. Договорът на баския специалист е за 2 години до лятото на 2028. А така се разделяме. Останете с нова и приятен ден!

0: Здравейте! Последният работен ден за тази седмица ни предлага доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини се образуваха мъгли, които обаче бързо се разсейват. През останалата част от деня облачността ще е разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо се повишават и максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Както обичайно през лятото, по-ниски остават стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня видимостта беше намалена, а след обед ще има времени увеличение на облачността. Морето остава спокойно с температура на водата около 20 градуса. След слънчевото начало на деня в планините, през втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. Необичайните горещини, обхванали Югозападна Европа, доведоха и до първите сериозни горски пожари в тази част от континента. Кадрите са от Южна Испания, където в края на май отчетоха над 40 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще е в средата на следващата седмица, както в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Грешки в склада. Загубени стоки. Объркани партиди. Неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел.
5: Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Над 30 къщи са били наводнени в котленското село Тича след поройните дъждове. Военни и доброволци помагат в разчистването на пострадалите имоти. В Дългопол и Вълчи дол във Варненско беше обявено частично бедствено положение, след като поройни дъждове причиниха наводнения вчера. В село Метковец приземните етажи на няколко къщи са били наводнени. След като при предишния порой в началото на седмицата един от мостовете там беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това стана ясно от изслушването на министъра на финансите Гълъб Донев пред депутатите. За това страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкръщаването на разходи, поясни Донев. От днес започва изборът на членове на новата комисия за противодействие на корупцията. Парламентът, президентът, двете върховни съдилища и Висшият адвокатски съвет имат месец, за да излъчат свой представител. Очакванията са, че срокът за подбор няма да бъде спазен, заради което в закона е оставена вратичка. Причината – съдиите и адвокатите тепърва ще приемат правила за избора, след което ще имат 14 дни да издигнат кандидати, а те трябва да преминат проверки и събеседване. Законът е предвидил, че ако парламентът и президентът вече имат свои избранници, за да заработи комисията ще е достатъчно един измежду Върховния касационен съд, Върховния административен съд и адвокатурата да е излъчил представител. Мащабна специализирана полицейска операция на столичната

0: директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това съобщи заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. По закон изпълняващият функциите главен прокурор трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени, след като съдът в Белград на две инстанции се произнесе. Крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Русия и Украина си размениха нови послания. Президентът Володимир Зеленски изпрати открито писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него той заявява, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. Путин от своя страна заяви, че Русия е готова на компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже такава готовност. Според Путин, Европейският съюз не бива да се превръща в военен блок и може да допринесе за намирането на компромис. На този фон, руски атаки през нощта отнеха живота на 4 души в различни части на Украина, а над 200 дрона и 2 ракети бяха изстреляни срещу страната, съобщиха украинските власти. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желая да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Тръмп не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение, и допълни, че за момента Съединените щати не обмислят изпращането на специални части в Иран. И накрая, накратко за времето. Купеста и купесто-дъждовна облачност отново ще се развиват след обяд и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Витно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ашвагандата, известна още като индийски женшен, е една от най-ценните билки в традиционната аюрведа. С многобройните си ползи, тя е широко призната за способността си да подкрепи организма и да подобрява качеството на живот. Когато тялото се нуждае от поддръжка, за да преодолее физически или психически натоварвания, тя е идеалното решение. Подобрява издръжливостта и дава на организма допълнителен заряд енергия. Чрез оптимизиране на метаболизма и подпомагане на клетъчната сила, ашвагандата е от полза за спортисти и активни хора. Възстановяването след тренировки също се улеснява благодарение на нейното действие.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С напредването на възрастта или поради натоварено ежедневие, концентрацията и паметта на човек може да страдат. Ашвагандата предлага решение. Тя подобрява когнитивната функция, като стимулира притока на кръв към мозъка и подпомага растежа на нервните клетки. Редовната употреба на билката подобрява както краткосрочната, така и дългосрочната памет. Освен това, предоставя още една полза в този аспект. Чудесен помощник е за по-добра концентрация, което я прави идеална за студенти, професионалисти и възрастни хора.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Дълго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ашвагандата може да увеличи енергията, да подобри цялостното здраве и да намали възпалението, болката и тревожността. Ако сте от типа хора, които лесно стават нервни или стресирани, вероятно някой ви е говорил за чудесата на билката. Може дори да са ви казали, че тя прави почти всичко, включително да ви приготви вечеря и да сложи децата да спят. Е, точно тези неща лековитото растение не ги прави, но ще помогне вие да свършите задълженията си по-лесно и по-спокойно. Стресът и тревожността са част от съвременното ни ежедневие, но ашвагандата може да бъде вашият верен съюзник. Тя намалява нивата на кортизол, хормон на стреса, който често води до безсъние и психическа умора. Чрез своите адаптогенни свойства помага на организма да се справи по-добре с стресовите фактори. Тази полза води до значително намаляване на тревожността и подобрение на настроението, и като цяло за по-спокойна нервна система и усещане за баланс.
0: Любопитно с Ралица по Радио

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към България за състоянието на публичните финанси и работата на държавната администрация. В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растяща държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи. Като основни причини за влошаването на финансите се посочват увеличението на заплатите в държавния сектор, ръстът на социалните разходи и пенсиите, както и наливането на средства в държавни дружества като Български енергиен холдинг и Българската банка за развитие. Брюксел отправя и директна критика към данъчната система у нас. Коментар за препоръките на Брюксел дойде от премиера Румен Радев. По думите му, това е, цитирам, красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремят да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това стана ясно по-рано днес от изслушването на министъра на финансите Гълъб Донев пред депутатите. Затова и страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходите, поясни Донев. В кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков с коментар по казуса Баба Алино край Варна. По думите му, незаконният град е дело на, цитирам, сглобката, а разрешение за събаряне на сградите може да издаде само кмета на Варна. Той посъветва пострадалите от схемата да търсят правата си от фирмата строител. Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. По първоначална информация са задържани 20 души. Открити са големи количества наркотици. Иззетият наркотик представлява така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици, заяви Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.

0: повреден след вчерашния, са нанесени щети по втори мост. Няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храм Света София в столицата. Той почина на 2 юни на 61 години. Писател, журналист, продуцент и сценарист. Той е син на писателя-фантаст Любен Дилов. Той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куко, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. Депутат е в 8 парламента, като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на тази по култура и медии. Времето ще бъде предимно слънчево, превалявания се очакват около планините и в Източна България. Максималните температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ашвагандата, известна още като индийска зимна череша или индийски женшен, е вечно зелен храст, който се среща в Индия, Африка и части от Близкия изток. Една от най-впечатляващите й ползи е способността да укрепва имунната система. Като природен имуностимулатор, тя намалява риска от инфекции и настинки. Чрез своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, предпазва организма от увреждания, причинени от свободните радикали. Силният имунитет означава повече енергия и по-малко време прекарано в борба с болести.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Max Days – строим заедно. 5 и 6 юни – два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
6: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bic Arena Fulfillment.

0: Energy 2003. Samo w Radio Play 2003. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последният работен ден за тази седмица ни предлага доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини се образуваха мъгли, които обаче бързо се разсейват. През останалата част от деня облачността ще е разкъсана, като само около планините, както и на места в Източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо се повишават и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. Както е обичайно през лятото, по-ниски остават стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня на места видимостта беше намалена, а след обед ще има времени увеличения на облачността. Морето остава спокойно с температура на водата около 20 градуса. Ако сте се запътили към планината днес, най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
2: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ашваганда е препарат от корена на растението сомнифера, който се използва в аюрведа. Билката е популярна добавка в Европа, Индия, Азия, която може да реши много проблеми от импотентност до депресивни разстройства. За терапевтични цели най-често се използва изсушеният корен на билката, който в прясно състояние има силен аромат. Ашваганда на санскрит означава миризма на кон. Ако страдате от безсъние, именно индийския женшен, както го наричат, може да бъде от полза като натурално решение. Той има успокояващ ефект върху нервната система, което улеснява заспиването и осигурява дълбок, възстановяващ сън. Едно от най-хубавите свойства на билката е, че тя съдейства за намаляване на хроничната умора. Приемайки я вечер, може да очаквате по-добра почивка и повече енергия сутрин.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ашвагандата е източник на сила, енергия и младост. Химическият състав на растението съдържа голям брой макро- и микроелементи. Веднъж попаднали в кръвта, те бързо се абсорбират и веднага започва да действат. Коренът ти съдържа повече от 30 активни полезни елемента. Благодарение на богатия си състав, билката има уникален лечебен ефект върху организма. Свободните радикали са основна причина за преждевременно стареене и хронични заболявания. Растението е богато на антиоксиданти, които предпазват клетките и тъканите от оксидативен стрес. Тези свойства го правят ефективно срещу увреждания на кожата, подпомагат здравето на вътрешните органи и дори намаляват риска от някои видове рак. Редовната му употреба ще ви помогне да се чувствате и изглеждате по-добре.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към България за състоянието на публичните финанси и работата на държавната администрация. В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растяща държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи. Като основни причини за влошаването на финансите се посочват увеличението на заплатите в държавния сектор, ръстът на социалните разходи и пенсиите, както и наливането на средства в държавни дружества като Български енергиен холдинг и Българската банка за развитие. Брюксел отправя и директна критика към данъчната система у нас. Коментар за препоръките на Брюксел дойде от премиера Румен Радев. По думите му, това е, цитирам, красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремят да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това стана ясно по-рано днес от изслушването на министъра на финансите Гълъб Донев пред депутатите. Затова и страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходите, поясни Донев. В кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков с коментар по казуса Баба Алино край Варна. По думите му, незаконният град е дело на, цитирам, сглобката, а разрешение за събаряне на сградите може да издаде само кмета на Варна. Той посъветва пострадалите от схемата да търсят правата си от фирмата строител. Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. По първоначална информация са задържани 20 души. Открити са големи количества наркотици. Иззетият наркотик представлява така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик с

0: Виха в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като и там поройни дъждове причиниха наводнения вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени. След като при предишния порой в началото на седмицата един от мостовете беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. Няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в храм Света София в столицата. Той почина на 2 юни на 61 години. Писател, журналист, продуцент и сценарист. Той е син на писателя-фантаст Любен Дилов. Той е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания Куко, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. Депутат е в 8 парламента, като народен представител е активен член на комисията по туризъм и на тази по култура и медии. Времето ще бъде предимно слънчево, превалявания се очакват около планините и в Източна България. Максималните температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Между жонглирането с кариера и семейство, постоянния шум на социалните мрежи и непрекъснатите очаквания, модерната жена е подложена на невиждан досега натиск. Умората се натрупва, стресът се превръща в норма, а хормоните често са извън равновесие. Но не е задължително да е така. От векове съществува естествено решение, способно да облегчи тези тежести и да върне усещането за контрол и благополучие. Адаптогенната билка ашваганда има за цел да подкрепи всяка клетка от женското тяло. Тя играе ключова роля и в поддържането на хормоналния баланс, като регулира функциите на щитовидната жлеза и надбъбречните жлези. Тя е от особена полза за жени с хормонални нарушения и мъже, които искат да подобрят репродуктивното си здраве. Тази билка подкрепя и ендокринната система. Това я прави изключително ценна за цялостното здраве и благополучие.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Майчинството е едно от най-красивите, но и най-предизвикателни преживявания. Много майки често се сблъскват с липса на сън, хормонални промени, физическо и емоционално изтощение. Добрата новина е, че ашваганда може да бъде ценен съюзник в този период. Билката намалява след родилния стрес. Периодът може да бъде свързан с повишена нервност и тревожност. Растението помага за успокояване на нервната система и поддържане на емоционален баланс. Също така подобрява съня. Дори когато е накъсан, ашваганда може да повиши качеството на кратките периоди на почивка, правейки ги по-възстановяващи. Лековитото растение повишава енергията. За майките, които постоянно са в движение и често се чувстват изтощени, може да осигури естествен прилив на сила, без да предизвика нервност, което е важно при грижата за бебето.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Здравото сърце е основа на дълъг и качествен живот. Ашвагандата е от полза за намаляване на нивата на холестерол и триглицериди, които са ключови фактори за добро сърдечно състояние. Благодарение на способността си да намалява стреса и възпалението, билката укрепва сърдечната функция и предпазва от сърдечно-съдови заболявания. В ролята си на адаптоген с множество приложения, тя не е подходяща за всеки. Затова изборът на форма, доза и продължителност на приема зависи от индивидуалните нужди и здравословното състояние. Ашвагандата може да се намери под няколко основни форми, които предлагат гъвкавост. Срещаме я на прах, който можем да смесим с топла вода, мляко или дори с мед. Обикновено дозата е половин до една чайна лъжичка на ден. Идеална за вечерен прием, тъй като подпомага релаксацията. В аптеките ще я открием на капсули или таблетки, което е удобен вариант за хора с динамичен начин на живот. А има възможност да я купим и като тинктура, течна форма, която позволява лесно дозиране с капки. Отлична за хора, които търсят бърза абсорбация. Хубаво е да се приема 2 до 3 месеца, след което да се направи пауза от 4 седмици. Ако използвате билката за временен стрес или умора, кратък курс от 6 до 8 седмици може да е достатъчен.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
10: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това стана ясно от изслушването на министъра на финансите Гълъб Донев пред депутатите. Затова и страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходи и ще се стреми да постигне дефицит около 3% в бюджета за 2026 година, поясни още Донев.
1: Страната ни неизбежно върви към процедура от Европейската комисия заради дупката в хазната, обяви финансовият министър.
2: До тази процедура се стигна след изследване от страна на комисията на нетните разходи за 2025 година.
1: Министърът на финансите обясни откъде идва разминаването на обявения от него дефицит и този на Европейската комисия.
3: Проблем с дефицита за 2025 няма. За Европейската комисия счита, че дефицита за 2026 година ще бъде 4,1% от прогнозния БВП. В същото време, онзи ден вие споменахте, че дефицита ще бъде 7,4%. Бихте ли казали откъде идва тази разлика?
2: 2026 година близо 460 милиона евро няма да постъпат в държавния бюджет, защото бяха събрани авансово през 2025 година. Затова такива мерки ние не бива да допускаме. Ако продължаваме с тези политики без корекция, дефицитът ще бъде такъв.
3: Във връзка с авансовия данък от банките, понеже много се коментира тази тема, трябва да кажем, че това е законова възможност.
2: Само че дали е морално? Каква цел преследва това авансово внасяне на този данък, да го изискаме авансово през 2025-та?
1: След чутото от Възраждане отново отправиха обвинения към директора на Националния статистически институт за манипулиране на данни.
4: Пуснахте ли вече, вие като министър на финансите, сигнал до прокуратурата по отношение лицето Атанас Атанасов, защо и какво е направил със статистиката, за да може България да влезе към онзи момент с фалшиви данни в еврозоната?
2: Премиера Румен Радев не е използвал тази дума, че са подадени фалшиви данни от страна на статистиката. Говорихме за точното е стъкмистика.
1: Донев обяви още, че ще се стремят дефицитът да е максимално нисък.
2: За тези 6 месеца, каквито и мерки да се приложат, чудеса по консолидация на държавните разходи няма как да се постигне. Така че стремежът ни бъде към 3%.
1: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: От Черна гора, където премиерът Румен Радев участва в срещата на върха на Европейския съюз с Западни Балкани, той коментира темата за свръхдефицита и финансите на България. Според Радев, процедурата срещу страната ни оценка за предишните управления. Той коментира и други теми от вътрешния дневен ред на България.
5: Вижте, това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджет. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. Има голямо разминаване и то е защото в последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
6: Има ли опасност, така както чакаме вече 10 години екстрадицията на бившия шеф на КТБ, същото да се повтори и с Мавродиев?
5: Точно за това снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: А какви са мотивите на Европейската комисия в доклада за България, свързани с започването на процедура по свръхдефицит срещу страната ни? Сред основните критики на европейските институции е нарастването на бюджетния дефицит на България. Очакванията са той да се увеличи до 4,1% през 2026 година и 4,3% през 2027. Паралелно с това държавният дълг също расте с ускорени темпове. Прогнозите сочат, че може да надхвърли 35% от брутния вътрешен продукт до края на 2027 година. Европейските експерти обръщат внимание на данъчната система, а като други причини за влошаването на финансите посочват увеличението на заплатите в държавния сектор и ръста на социалните разходи и пенсиите. Министърът на културата Евтим Милошев с данни за големи финансови загуби в Националния дворец на културата. Проверка на Министерството е показала, че в момента загубата на дружеството е от близо 49 милиона евро. Въпреки разкритията няма да бъдат искани оставки, а ще бъде назначен прокурист, който да управлява НДК заедно с изпълнителния директор.
7: НДК има не временен, а структурен финансов проблем. Непокритата загуба от миналата година, от минали години към 31 декември 2025 година е 48 милиона 848 315 евро и 4 евроцента. Независимо от влошените финансови показатели, за които току-що ви информирах. Възнаграждението на изпълнителния директор, госпожа Адриана Татарова, 200 681,81 евро или месечно възнаграждение на изпълнителния директор и управител на клона към 1.6.26 година е 13 680 евро и 18 евроцента.
0: Демократична България поиска освобождаване на подуправителя на здравната каса.

0: своя позиция той заявява, че е обект на политически внушения, които не се опират на факти. Съдът в Пловдив гледа мерките на двете сестри, задържани след акция срещу източването на здравната каса. Схемата, разкрита преди дни, включвала фиктивни прегледи на над 4000 пациенти, а щетата за бюджета възлиза на 500 000 евро. Междувременно и днес в областта тече акция, този път в център, в който са открити фалшиви болнични, съобщиха от прокуратурата.
1: Ами тя обяснява, че понякога се е случвало някои клиенти, на които е дадено направление, да не отидат да изпълнят процедурата, но тя няма вина за това. Тя като лекар ги е насочила. Съпруга и пък няма никаква съпричастност. Никаква съпричастност към цялата тази история. Отделно от това, тя сподели, че не е взела нито лев, никакви корисни цели. Нито лев от никого не е взела.
2: Доказателствата считам, че случат съвсем различни неща. За питемата ще поискам най-тежката мярка за държане под стража, защото считам, че това към момента е най-адекватното, което може да се постанови.
0: Над 30 пострадали къщи в Котленското село тича след наводнението с нощи. Бедствието се разминава без човешки жертви, стигна се обаче до часове без ток. От сутринта започна опис на щетите, а воени и доброволци се включиха в разчистването.
3: Само за около 15-20 минути се получи това.
4: Обаче водата идва тук от тъсрата. И за миг време до тук дойде. И аз вече кръща.
3: Ако беше през нощта, ще ще има жертви.
4: Благодаря на комшията, че изведи майка ми. Душията беше във вода.
5: Жената ревеше, майка им, тя на 80 колко годишна жена, викаше.
6: Страшна дечка, няма да е страшна.
0: Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. Задържани са 20 души, основни дилъри, разпространяващи наркотици в квартала и околността му. Всички те са криминално проявени. В задържаните лица са намерени над 400 дози, пригодени за разпространение на наркотично вещество, както и 5 кг марихуана.
7: Установихме и задържахме 20 лица, които се занимават с наркоразпространение в квартал Христо Ботев и съседен квартал. В настоящия момент се намираме в къща на безработно лице, знаков контингент по линия разпространение на наркотични вещества, 53 годишен, известен с прозвището Румо.
8: Има задържани отново сериозно количество наркотика, именно около 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик.
0: Сега от света морски дрон се взриви днес край пристанището в румънския град Констанца. При инцидента няма пострадали. Дронът е от типа използван във войната в Украина. По-късно беше съобщено, че са открити още 3 дрона край пристанището. Румънските власти обявиха, че не са установени други рискове и ограниченията бяха отменени, след като части от Констанца и няколко плажа на Черно море и в делтата на Дунав бяха евакуирани. Украина е уведомила Румъния, че експлодиралият дрон е бил част от група от 5 апарата. Според властите в Киев, устройството е било заглушено от руските воени и е загубило контрол. Украина се е свързала с румънската страна, за да я предупреди и да предотврати жертви. А Русия и Украина си размениха нови послания. Президентът Зеленски изпрати открито писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него той заявява, че Украина е готова за прекратяване на огъня по време на преговорите и предлага лична среща с руския лидер. Путин от своя страна заяви, че Русия е готова на компромиси и мирно споразумение, ако и Киев покаже такава готовност. Според Путин, Европейския съюз не бива да се превръща в военен блок и може да допринесе за намирането на компромис. На този фон руски атаки през нощта отнеха живота на 4 души в различни части на Украина, а над 200 дрона и 2 ракети бяха изстреляни срещу страната, съобщиха украинските власти.
9: Ако има желание за мирно прекратяване на въоръжения конфликт, а Русия има такова желание, ще намерим легитимните представители, които да подпишат съответните документи. Има различни варианти. Председателят на Върховната Рада, може би самият Зеленски. Почти 2500 квадратни километра преминаха под командването на руската армия. Няма нужда от прекратяване на бойните действия, за да започнат преговори. Няма нужда. Вече водихме преговори и боевете не спряха.
10: С точки зрения Русия и Украина, это исторически.

0: У нас прощаваме се с Любен Дилов син. Поклонението пред него се състоя в храм Света София в столицата. Писател, журналист, продуцент и сценарист Дилов почина на 2 юни на 61 години. Той е син на писателя фантаст Любен Дилов и беше сред идеолозите на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. Дилов беше депутат в 8 парламента, като народен представител беше активен член на комисиите по туризъм и по култура и медии. Ред е на пресечна точка и Юлия Наева. Включваме сега. Здравей!
1: Здравей, Невена! За отсъстващите социални служби във Варна и за бездушието на хората, които се наричат социални работници, ще говорим днес. Отишли, видели как едно болно дете живее в мизерия и не направили нищо. Ще коментираме и нагласите на българите според изследване на Тренд. Каква е диагнозата им за развитието на страната ни? А на финала, как България може да се възползва от членството си в Европейския съюз?
0: Останете с пресечна точка. Юлия Наева. Приятен следобед с Нова.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани сери за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
8: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.

0: класове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В края на седмицата ще видим колко дълъг път трябва да извърви едно болно дете, за да получи жилище. Когато мечтата за дом среща бездушието на институциите и реалността е мухъл, студ и течове. За солидарността и ценностите, които искат българите, говорим в началото на предаването. Питаме, защо над 50% смятат, че страната ни е в застой? За развитието ни в центъра, а не в периферията на Стария континент, ще говорим на финала с Лиляна Павлова. Последния ден от работната седмица правим кратка смяна в коментаторския ни състав и така се присъединява икономистът Георги Вълчев. Здравейте! Благодаря, че дойдохте. И постоянното ни присъствие в лицето на политолога Ирина Шекерова. Здравейте! И предприемачът Александър Иванов. Добре дошли! Първо питаме, в застой ли е държавата? Според проучване на агенция Тренд, над половината от българите смятат, че държавата буксува. А една трета гледат с оптимизъм към развитието през следващите две десетилетия. И да видим тук в ефира на пресечна точка нашата социология какво ще покаже. Вие как смятате, на къде гледате, буксуваме ли, има ли подем или ние по-скоро не го усещаме? Субективно е това усещане, нещо като инфлацията.
2: То винаги има някакъв елемент на субективност, но мисля, че има и напълно обективни фактори, които сочат със сигурност към някакво буксуване, поне през последните 5-6 години, ориентировачно казано. Със сигурност, ако гледаме какво се случва на политическо ниво, последните 5 години бяха просто един непрестанен цикъл на едно и също. Избори отново, дисфункционални парламенти, дисфункционални правителства. И на практика не се правеше никакъв прогрес от гледна точка на реални политики, които да подобряват състоянието на страната. И от тази гледна точка е напълно естествено хората, като го гледат това постоянно по медии, по телевизии, да си създадат такова впечатление. Но аз и от чисто от моята професионална гледна точка като икономист трябва да отбележа, че със сигурност се забелязва и макар че да имаме не лош ръст на доходите през последните години, наистина основно двуцифрен. В някои отношения се забелязва, че вече се забавя икономическото развитие на страната и попадаме вече в една рискова територия на наистина от гледна точка на потенциална стагнация, защото икономическият ни модел има нужда от обновяване. Ние сме икономика, която за съжаление все още разчита основно на евтин труд за своето развитие, а този период мина. Вече трябва да минем на следващия етап, но за съжаление през последните години вместо да се прави това, да се търси такова развитие, основно се разчита на внос на по-евтина работна ръка от бизнеса и от на държавно ниво като политика, а ние имаме нужда от нещо съвсем различно. Повече инвестиции в по-високотехнологична икономика, която може да изплаща и по-добри доходи.
1: Да видим вие къде пък смятате, че изоставаме преди всичко.
3: Аз съм съгласен с нещата, които се споделиха, но от друга страна, може би въпреки случващо се в държавата, предприемачите много активно спомагат това България да продължи да се развива. Имаме рекордно ниска безработица, имаме покачване на брутния вътрешен продукт. От друга страна имаме много сделки, които се сключиха наскоро за български компании, които са така придобити от големи международни компании. Виждаме какво се случва и с цената на имотите и количеството имоти, които се изтъргуваха в България през последните години. Та с други думи, въпреки може би тази нестабилност политическа, предприемачите дават всичко от себе си, дърпат икономиката напред и правят така, че голяма част от нас гледат позитивно и виждат смисъл да първо да останат тук и да работят и второ, че предстоят по-добри времена за нас и дай Боже тези предприемачи да имат достатъчно сила да продължат да движат икономиката напред.
1: Напукнали на останали.
3: Напукна всичко, което се случва.
1: Точно. Ние докато си говорим, да кажем на нашите зрители, че това са данните на агенция Тренд, социологията, която и ние тук коментираме. Вашата нагласа каква е? По-скоро песимистично ли гледате вие или по-оптимистично на картината до тук?
4: Я се опитвам да си обясня резултатите на изследването. По-скоро от гледна точка на това, че ние малко го засегнахме това като тема преди два дни. До сега винаги сме имали една обща цел външна и в момента някак си нямаме такава. В момента основната ни цел е да внимаваме с, да кажем, с дефицита, с бюджета. Имаме правителство, което дава заявка да изкара пълен мандат. Да видим това как ще се случи. Но ако до сега сме имали влизане в Европейския съюз, присъединяване към НАТО, влизане в Шенген, в еврозоната, сега като че ли тези външни цели ги няма и можем да обърнем малко повече внимание на състоянието на страната вътрешно. И според мен това е една от причините за тези резултати, че хората няма тази общата обединяващата цел, колкото и разединяващи да са били специално последните две.
1: Да видим и икономически, поглеждам към вас, ще оправдаят очакванията на хората за по-добро икономическо развитие, защото това е сред приоритетите, които очакват да видят хората от тук нататък и в хоризонта близките 20 години, да речем. Вие как коментирате мерките на управляващите до тук? Ние с тях имахме възможност, част от тях да ги коментираме така или иначе, но вашата експертна позиция в случая каква е?
2: За съжаление, все още това е рано, за да правим оценка на мерките, защото ние дори нямаме проектобюджет внесен, камо ли нещо от гледна точка на по-дългосрочна икономическа политика и стратегия. Това, което виждам за сега, според мен е като цяло в правилната посока, малкото, което имаме като информация и законодателни инициативи. Според мен това, което се предложи като законопроект за по-така стриктно регулиране на ценообразуването в сектора на търговията на дребно. Там има резон да се търсят такива мерки, защото данните показват доста сериозен дисбаланс от гледна точка на това каква е позицията на местните производители спрямо особено по-големите търговски вериги. Там има нужда от някакво ребалансиране и се радвам, че се предприемат някакви мерки, които не са просто груби мерки, дайте да сложим таван на цените. Ами така взаимства се опит от други европейски държави по-скоро. И разбира се, за дефицита, поне за сега дават заявки управляващите, че ще направят каквото е необходимо, за да бъде овладяно положението. А силно се надявам, те имат пълен мандат за това. Но това, което вие казахте всъщност за липсата на цел, това е много важно и е много важно да разберат управляващите, че тук не се търси от тях някакво чисто такова, как да кажа, технократско управление, не се търси от тях роля на някакви администратори на държавата, ами наистина на лидери. Затова им беше гласувано толкова голямо, безпрецедентно за последните 30 години доверие да имат самостоятелно мнозинство в парламента. Когато ти е гласувано такова самостоятелно мнозинство, видимо българският народ очаква от теб да поставиш нов хоризонт, нови дългосрочни цели пред държавата, както в икономически, така и в политически план. Така че надявам се да видим такава визия и така, действия с размах от страна на управляващите.
1: Размах трябва в образованието, нали така, даскал Алекс? И как си обяснявате вие, според социологията, че очакванията на хората са свързани преди всичко с развитието на технологията, на изкуствения интелект, ако щете, и някъде надолу в класацията, доколкото виждаме, е образованието и културата и така нататък?
3: Плодовете на образованието се берат доста дълго време след като е посят всъщност семето. И това може би е проблем, защото хората искат по-бързи резултати. И искат нещо, което могат да видят. Много е странна ситуацията, в която живеем, защото на практика в бизнеса, особено на високите технологии, за последните година и половина тотално се трансформира начина, по който бизнеса работи. А ако приемем една бакалавърска степен е 4 години, което означава, че те само докато са студенти и учат, може би 2 или 3 пъти ще се смени начина, по който функционира реалната бизнес среда. И там е голямото предизвикателство и всъщност изведнъж имаме нови въпроси, които никога досега не сме имали, само заради тази двойно експоненциално крива, която имаме в развитието на технологиите на изкуствения интелект. Това е много сериозен въпрос. Ние не сме се сблъсквали с нищо подобно на това. Може би само интернета и огъня до някъде са такива открития в човешката история. Та, според мен е необходимо наистина много сериозен дебат и разговор в тази тема и да осъзнаем, че образованието е поставено в ситуация, в която няма как да бъде успешно по презумпция.
1: Да. И по отношение на висшето образование, нещо ме подсетихте, че тук коментирахме в ефира от Института за икономически изследвания, предлагат бакалавърската степен да се редуцира от 4 на 3 години, като възможност хората да излязат на пазара на труда.
3: И ние трябва да си стиснем ръцете, че образованието вече никога няма да свършва. Ние никога няма да излезем от университетите и от училище. Всяка една професия ще изисква ние да учим всеки ден на работа.
1: Да, Човек се учи цял живот сега. Обаче да се върнем пак към конкретните данни. 28% смятат, че нещата вървят към по-лошо. Винаги може и по-зле, иначе казано. Особено ако погледнем и геополитическите сътресения. Вие смятате ли, че усещането на хората, ето пак числата, които дават от тренд, се дължи по-скоро на външните фактори, на геополитиката и заради това можем да говорим за дефицити?
4: Аз лично не мисля, че можем да обвиняваме някой друг освен себе си за каквото идея, ако трябва да съм напълно.
1: Да си гледаме в чуждата паничка.
4: Да, нали. В някакъв момент човек трябва да обърне поглед към себе си и към нашата си лична отговорност. И хората са песимисти, според мен, просто защото българин е един хроничен песимист и никога не е доволен и винаги гледа с розовите си очила назад към миналото, независимо колко далечно е това в минало. Винаги някога хората са живяли по-добре от него сега. Но аз не мисля, че има почва да говорим по този начин, особено предвид факта, че ако излезем на улицата, хората карат много по-скъпи коли, живеят много по-добре, стандарта на живот се е покачил поголовно. И всъщност преди няколко дни с вас коментирахме каква стартова заплата или генерално каква заплата биха искали младите хора. Ами това е точно такъв признак. Всеки иска да си покачи стандарта на живот. Никой не...
1: 3500 евро беше тази, която желах.
3: Аз го наричам ефекта на Инстаграм. Защото ние много се сравняваме с другите хора, които курират и изваждат най-добрите моменти от живота си и ги разпространяват в пространството. Изглежда, че всички сме много богати, много щастливи. И когато човек погледне реалната си ситуация, си казва аз колко съм назад, всъщност от всички останали. И според мен е много повече психологически елемент, отколкото реален такъв, защото трябва да си признаем, въпреки че ние така групово всички сме песимисти и не обичаме да казваме много хубавите неща, но трябва да си признаем, че в момента в България живеем добре. То се вижда по абсолютно всички метрики, които можем да извадим. И може би тук е момента, в който българина понякога дори и да живее добре и да се чувства по-добре, предпочита навън да каже, че нещо не му е наред. Някой да не му завиди или нещо от този сорт. Така че аз го отдавам и на това.
1: Оплакваме се повече, така ли с едно изречение, ако може и вие да маркирате? И възползваме ли се пък и от ресурсите, които имаме от друга страна в България?
2: Аз съм съгласен, че го има този хроничен песимизъм, но по-добре е, според мен, ако да клониш към едното и другото, по-добре е да си леко песимист и винаги да търсиш надграждане, как да ти се подобри. По-добре е да се оплакваш, че никога не е достатъчно добре, отколкото да си наивен оптимист.
3: Но е важно да оценяваме какво имаме.
2: Важно е също, да.
1: Да оценяме, нали, някой казва така разговорно. Но важно е преди да продължим напред, за да спазим абсолютно буквата на закона, да кажем, че изследването, което коментирахме току-що на социологическа агенция Тренд, е изготвено за форума Green Transition, реализирано е чрез 1002 ефективни интервюта лице в лице с пълнолетни граждани в периода между 11 и 17 февруари. Не остана да ви питам и за много други данни, но продължаваме с един нагледен пример за бездушието на институциите. 12-годишно дете с тежко сърдечно заболяване живее в крайно мизерни условия във Варна. От години близките на Ани се опитват да получат социално жилище. Вместо това се борят с течовете и мухала в къща под наем, липсващите баня и тоалетна и преди всичко злошеното здраве на детето. Ето част от историята, с която ни запозна днес Ивомира Пехливанова.
5: Зимата е студено, не е хубаво и оттам винаги ходя в болницата. Течката тая влага, аз винаги кашлям, понякога ми става лошо даже.
6: Влизат, гледат, една папка и довиждане, довиждане.
5: Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня, нищо друго не искам.
6: А всички ти лекари, всички ти казват, че това дете трябва да бъде 100% пожизнено.
5: Много хора са в тежко състояние, ама ако мога да помогна на всички, бих помогнала. Аз самата не мога помогна за себе си.
1: Не знам дали има нужда от коментар, едва ли има човек, който може да остане равнодушен след това, което видяхме и чухме от едно много бързо пораснало момиче, 12-годишната Ани. В началото вие да споделите какви въпроси провокира от вас, у вас тази история.
4: Ние до сега си говорихме, че българина живее по-добре от всякога. В следващия момент продължаваме да имаме още такива примери и можем да обвиняваме институциите и всякакви държавни дефицити, колкото си искаме. Но аз ще повторя това, което казах и в предишната тема. Виновни сме си ние, защото на първо място трябва да гледаме нашата си общност. Трябва да оставим за момент всичко държавно, което се случва и да гледаме вътре в нашата си общност какви сме. И би следвало на това ниво да можем да си помагаме. При положение, че най-голямото бреме в България може, това, което може да ти падне на главата всъщност, е да бъдеш човек в неравностойно положение. Имаше преди известно време репортажи на един човек, който чака в София да се... Човек е в инвалидна количка, чака да се изредят сумата и автобуси, докато може да се качи на някой. Всъщност България по никакъв начин не е пригодена ти да можеш да живееш тук, ако нещо ти има.
1: И докато още и мисленето не ни е променено за различните и за така друго, но подхващаме и друга дискусия, може би, по този начин, но тази история, дали според вас е мерител за състоянието на държавата, за доверието в институциите, ако щете, господин Булджа?
2: В някакъв случай, някакво отношение, сигурно са индикативна за проблеми, които имаме на институционално ниво. Сега тук може да говорим, може да е конкретен казус на контрола, може да е нещо свързано с местните институции в това отношение, но при всички положения аз бих искал да подчертая, че ние и цялостно точка на социална политика. Има, за съжаление, доста големи дисбаланси в това отношение, от гледна точка на това колко пари отиват, например, защото става дума за семейство с младо дете. Нашата държава, като цяло социалната ни държава, не инвестира достатъчно, според мен, именно в грижата за млади семейства и млади деца особено, ако гледаме дори чистата статистика. Макар че със сигурност, нали, в други сфери има дефицити, според мен, особено в контекста на това, че се намираме и в така доста влошена демографска ситуация, застаряващо население, имаме нужда от повече млади семейства с деца, но не полагаме на институционално ниво достатъчно усилия в тази посока.
1: За да сме коректни, да кажем каква пък официална позиция получихме от община Варна. Там посочва, че са се самосезирали по казуса и обещават Ани, майка и баба и да бъдат настанени в апартамент от резервния жилищен фонд. Такива жилища, уточняват, са предназначени за по-специфични случаи, тъй като за социалните чакат много хора и затова вероятно семейството на Ани до сега е било в списъка на чакащите. Не знам вие как приемате тези оправдания. Твърде много хора ли означава, че Ани
3: това, което
1: да
3: виждаме за пореден път, е когато медиите и телевизията хване дарена тема, изведнъж много бързо успяваме да намерим решение, което мен ме навежда на мисълта, че всъщност е въпрос на менеджмент, на управление, на разпределение на ресурсите и в крайна сметка не е да нямаме възможност, а по-скоро нямаме правилна управа и така мерки, които да се вземат от време. Определено е много болезнено да гледаме такива кадри и репортажи. И смятам, че всеки един човек по собствен начин изживява тая болка, която видяхме.
1: Ако има много истории като Ани, искрено се надявам да не е така, но факт е, че не е една и две. Оправдавате ли чиновниците, служителите в случая, които трябва да отсяват и да приоритизират кой да бъде с приоритет, кой може да изчака, колко Анита има реално?
4: Ами вижте, на мен ми се е налагало, на мен и на моето семейство, да се обръщаме към социалните за друго семейство, в което, нали, да ги помолим да обърнат внимание на конкретен казус. И ставаше въпрос за едно дете, което живееше в наистина много лоши условия, обаче дойдоха съответните хора и казаха, детето изглежда нахранено, ние нямаме къде да го приютим. Ние нямаме къде да го вземем, всяко едно дете е по-добре все пак да живее със собствените си родители, отколкото да се върти по домовете. И сега въпрос е, ние нямаме добра колаборация между различните институции на първо време. И ако едните не могат да поемат отговорността за нещо, то тогава няма кой друг да го свърши. И това е много голям проблем, защото би следвало да има в някаква степен сработване между тях. Ако няма достатъчно място, ако няма необходимия ресурс, то към кого може да се обърнем?
1: Не знам как.
3: Аз бих се радвал да видя и проактивни мерки от тези социални служители, защото в крайна сметка те са посветили живота си на това да помагат на другите. И ако виждат, че няма достатъчно ресурс, то нека да го ескалират, нека го направят тема в обществото, а не когато вече е прекалено късно.
1: Според Агенцията за закрила на децата, социалната система е претърпяла сериозна реформа през последните 25 години. Това бях отбелязали наскоро. Аз си го извадих, за да ви подсетя също. Гръбнакът на социалната система са работниците, но защо не го усещаме? Пак до пари ли опираме? Как смятате вие? Защото не е тайна, обществена тайна, бих казал, че възнагражденията на социалните работници са доста ниски. Имаше и протести преди година-две.
2: Със сигурност казус се опира и до пари и ресурси, с които разполага държавата. Трябва да отбележим, че макар че последните години да имаше така драстични увеличения на заплатите в някои сектори на държавния апарат,
3: специфични
2: сектори, тези социални служби не бяха от тях, както и други. Така че има един дисбаланс, който се формира включително и на държавно ниво, какво се приоритизира като функция на държавата и какво не се приоритизира толкова. А именно това, което би трябвало да се приоритизира най-много с оглед на това и какъв демографски проблем имаме, и закрилата на децата, помощите за младите семейства, да имат къде живеят, ако са в неравностойно положение. А това се неглижира, за съжаление. Въпроси на ресурса, но има и много злоупотреби, особено в социалната система, докато същевременно имаме видими злоупотреби с това, например, какви телкове се издават, имаме огромна експлозия на злоупотребите в този сектор през последните години.
1: Е, въпрос на това няма и пожизнен затворят... тел, както предполагат лекарите.
2: Именно. Толкова просто се запушат такива злоупотреби и парите започнат да отиват по-скоро към такива хора, които наистина са нуждаещи се. До голяма степен ще се подобри ситуацията.
3: Цяла седмица си говорим тук за точно това и според мен именно управлението и правилното делегиране на приоритети е момента, в който може да реши голяма част от тези проблеми.
1: Да, и колко голяма е ножицата, докато едни си броят центовете, други тънат в ухолство и получават така доста значителни заплати, големи суми. Ето днес стана ясно за директора на Националния дворец на културата. Министър Евтим Милошев изнесе информация за така доста сериозна заплата, която е получавал, но да, колко голяма е тази ножица. Особено пък си даваме и равносметката, след като гледаме подобни истории.
4: Ами то човек малко си се вглобява в собствения си балон и не успява много да получи добра информация отвън или поне добра обратна връзка. И в един момент някакви такива истории, в момента в който се случат да са в един ден и да можем да ги съпоставим, някакси предизвикват много негативни емоции от всички ни. Ножицата оказва се много голяма и това го забелязахме и при пенсионерите, когато говорихме и за тях, колко хора ще останат под прага на бедността и така нататък. И аз съм напълно съгласна с това, което вие казахте, че всичко е реално въпрос на приоритизиране, защото не можем да купуваме икони за полицаите, но междувременно да не си гледаме децата, които говорим, че са нашето бъдеще.
1: Да, и докато чакаме държавата да си върши работата, пак очевидно ще разчитаме на помощ помежду ни и на ценности, които ние не постигнахме до тях да коментираме от предходното изследване на Тренд, но според голяма част от българите именно най-много ни липсват почтеността, отговорността и може би е хубава така възможност да насочим вниманието си и към това, но тъй като нямаме за съжаление повече време, а пък и трябва да се разделим край на седмицата, вашето заключение и изводи, коя беше новината, посланието, което може би искате да отправите към хората и с това да завършим.
2: Ами, според мен и по всички теми, които обсъдихме, най-важното е новата власт наистина да постави някаква стратегическа визия за развитието на държавата, включително в тези сектори на социалната политика и въобще цялостното икономическо и обществено развитие на България, нещо, което ни липсваше през последните няколко години. Със сигурност някаква нова грандиозна визия, голяма цел, към която да се стремим като общество и държава. Мисля, че тази анкета на Тренд много ясно показва, че хората търсят нещо подобно.
3: Много добре казано. Аз също бих добавил, че каквото и да се случи, каквото и да правят политиците, в крайна сметка отговорността наистина си е при нас. И е много важно ние да осъзнаем, че имаме способността като общество всеки един от нас да влияе върху него и да прави средата по-добра. С малки крачки, с местния малък бизнес, който имаме, или с колегите и хората от блока. Дори понякога да се поздравяваме и да се усмихваме, също е добавена стойност в обществото и каквото и да се случва в управлението, ние да не забравяме, че всъщност ние имаме много голяма власт сами по себе си, бъдейки част от това общество и ние можем да направим промяната и те започват с малки крачки.
1: И една крачка към госпожа Шекерова.
4: Аз ще да кажа същото, но бих добавила основно, че никой няма да ни спаси, няма да се появи месията, докато ние сме абсолютно равнодушни в взаимоотношенията помежду си, за чувствата на другия, за проблемите на другия и за това, и съответно и за нашите реални проблеми, а не за това, което ние си вглъбяваме, че имаме. Така че би било много добре, ако започнем промяната да я изискваме на първо място от най-малките ни политически общности, т.е. семейство, приятели и така нататък и в последствие после да държим сметка и на властта.
1: Да. И да може да коментираме. Благодаря ви. Намерихме пресечната точка. Ще се видим след прекъсването ни за реклама.

0: Здравейте! Пускаме ръчната спирачка, за да видим на колко скорости се движи Европа и как България може да бъде не просто страничен наблюдател, а ключов играч в пренареждането на новия глобален ред. Важни въпроси, които поставяме в предаването, а повод ни дава форумът Green Transition, който очерта новите приоритети на Стария континент. Модератор на най-голямото по рода си събитие в Югоизточна Европа, което събра европейски комисари, политически лидери, икономисти и представители на бизнеса в София, беше Лиляна Павлова, тя е при нас. Познавате я добре и като бивш вице-президент на Европейската инвестиционна банка и регионален министър. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Коя е новата страница, която трябва да разгърне Европа от тук нататък? Защото очертахте измерими цели за развитие до 2030 година, но откъде трябва да се започне?
1: Мисля, че най-важната цел и страницата, която всъщност отваряме, е, че вече говорим за Европа, която не само си поставя цели, а Европа, която изпълнява тези цели. И то много важен елемент в това изпълнение, на нас ни трябва скорост повече от всякога. Да, наистина тази годишното издание на форума, шесто поред, всъщност достигна, бих казал, и своя пик с това, че форума се разгърна в 5 дни, множество паралелни сесии, 110 панела, над 450 говорители и в тези дни, 5 дни, имахме над 7000 души, участници, които присъстваха на тези разговори, дебати, различни формати. Един нов нюанс, разбира се, и елемент, важен да отбележим на този форум. Паралелно в този форум, в 3 дни, се проведе и младежки форум. Защото младите хора, те са нашето бъдеще, те са тези, които политиките, които дебатираме днес, те трябва да ги изпълняват, трябва да ги реализират и да живеят, да работят, да бъдат двигателите на тази Европа, която всички мечтаем. Така че младежкият форум събра в 3 дни, всеки ден средно по 200 млади хора идваха и говориха по най-различни теми. Изкуствен интелект, предприемачество, технологии и въобще мястото на младите хора в иновациите в Европа. Получи се едно страхотно съчетание. И аз мисля, че най-важното послание, което мога да го обобща и цитирайки Енрико Лета, бивши италиански премиер, един от хората, който е двигателя на предложенията за нова Европа, беше ясно казано. Европа не страда от липса на талант, от липса на капацитет. Това, което Европа страда, е от липсата на реалното изпълнение и то на време на всички тези цели и приоритети, които си поставяме.
0: Сред приоритетите, кои бяха? И намерихте ли пресечната точка сред толкова много участници, толкова много дискусии, които са били поставени по време на форума? И на колко скорости, говоряки, аз началото казах и вие засегнахте, се движи Европа и мястото на България?
1: Първо, много важно е, че този форум се превърна не само в наистина една платформа за дебат между всички заинтересовани институции или лица, индустрии на най-високо ниво. Той вече предлага и решения. И то така политически включително решения и точно заявката, от която вярвам, че имаме нужда и в България, и в региона, че ние не сме периферията на Европа, ние сме важен регион, регион без който европейската конкурентоспособност, единния пазар, съюза на капитали, инвестиции няма да е пълен и завършен, ако ние имаме региони, които не участват, които не са активно включени, а нашия регион е регион с уникален потенциал. Имаме млади хора, имаме добра индустрия, таланти, иновативен капацитет, ако щете дори в технологии като космически технологии, сателити, дронове и така нататък. И този потенциал не само не трябва да бъде пренебрегван, изолиран и изоставен, но трябва да гарантираме, че всъщност по никакъв начин най-по-слабо развитите или по-отдалечените региони са изоставени. И всъщност гордостта на тази годишната конференция е така наречената Софийска инициатива, която не е само една декларация, това е инициатива, около която се подписаха и се събраха над 100 представители на бизнес, индустрия, държавите от региона, политици, икономисти, неправителствени организации и граждани. Тук използвам да кажа и за вашите зрители, че инициативата и платформата остава отворена онлайн, всеки може да се включи и да я подкрепи. И тя в 10 ясни послания казва, ние подкрепяме европейската перспектива, завършването на единния пазар, сигурност, свързаност и така нататък. Но е много важно във всеки един от тези елементи, всъщност Централна и Източна Европа, по-отдалечените региони, да не бъдат пренебрегвати. И може би и така, преливайки именно в отговора за Европа на две или повече скорости. За съжаление, Европа така или иначе се движи на различни скорости. Едни са по-големи, други са по-малки, по-бързи, по-бавни, по-добре икономически развити, но аз пък вярвам, че именно това е целта, това е ясната и категорична заявка с нашата декларация и Софийската инициатива. не можем да си позволяваме тези различия да се задълбочават. И затова, когато говорим ето за новия програмен период, модерирах сесията за следващия бюджет. 2 трилиона евро, които трябва в следващите години да бъдат инвестирани. Да, приоритетите са конкурентоспособност, сигурност, иновации.
0: Там интереса на България.
1: Но интереса на България е те да бъдат по начин, да бъдат реализирани, инвестирани тези средства, не да бъдат концентрирани в вече най-бързо развитите добри икономики, а да бъдат разпределени симетрично, без да има региони, които са пренебрегнати или региони, които нямат достъп до тези средства във всичките му елементи. Защото, както казах, ние имаме добра индустрия, добро географско положение и своите възможности, но въпрос е и от нас зависи да ги развием. И знам, много ми хареса и предния коментар, който правихте с анализаторите и политолозите. Ние трябва да имаме повече самочувствие, трябва да имаме повече увереност в това какво можем. А ние можем и знаем. Много често се срамуваме, страхуваме, се чакаме някой нещо да ни каже и се чувстваме едва ли не втора ръка. Не, не сме. Ние не само сме равностойни и равноправни, в много сектори, особено в технологиите, в определени индустрии, ние сме много напред. Трябва да вървим напред с горно дигната глава. Разбира се, зависи от всички нас, политици, икономисти, бизнес, граждани, да повярваме в това, защото ние, когато си вярваме, и другите ще повярват в нас.
0: Тази увереност обаче трябва да дойде в едни тежки условия, войни, геополитически сътресения. Какви мерки очертахте там по време на форума, когато говорим за отбрана и сигурност?
1: Да, това беше също един много важен елемент и акцент в разговорите, защото говорейки в условията именно на геополитическа фрагментация, войни, кризи, преразпределение, ако щете, на силите, сигурността на Европа повече от всякога зависи от нас самите. Трябва да имаме по-добра мобилизация. И когато говорим за единство в Европа, тук трябва да говорим и за по-силна отбранителна възможност, сами на себе си да разчитаме, не вече да разчитаме толкова много на външни фактори и партньори, и трябва да можем да се предпазим сами. Но сигурността в днешни дни има много измерения. Най-вече, освен отбранителната, тя е ясна и е безспорна. От тук говорим за технологична сигурност. Виждаме вече войните се водят на друго ниво, технологии, дронове и така нататък. Така че сигурността е и отбранителна, и технологична, индустриална, инфраструктурна, ако щете хранителна сигурност, защото веригите на доставка, производството на храни и всички тези елементи трябва да бъдат взети в съвкупност. Ако ние говорим за Европа, която има растеж, конкурентоспособност, но то вече конкурентоспособност и сигурност имат знак на равенство, защото те са взаимно свързани и взаимно се подсилват. Но сигурността трябва да бъде не поединично. Това е много важно послание. Защото ако ние се делим поединично, ние тук ще си развиваме всичко самостоятелно. Една държава не може да се справи сама. Ако Европа иска да се справи срещу Америка, конкурентоспособно или срещу другите части на Европа, ние имаме един прекрасен Европейски съюз, но фрагментиран на 27 пазара, фрагментиран в 27 компонента. Така че по-малко регулации, по-единни режими, както говорим сега за така наречения 28-ми режим или общ режим за регистрация, функциониране на фирми, така и за своите способности, за охрана, сигурност, трябва да обединим този капацитет и да вървим заедно ръка за ръка, а не да се делим.
0: Така, големият ускорител за развитие, независимо за кой сектор говорим, обаче са парите по плана за възстановяване и устойчивост. Освояваме едва около 50%, ако не се лъжа, толкова беше отбелязал министър Атанас Пеканов. Как ще наваксаме там и какво ни коства това изоставане реално?
1: Всъщност, плана за възстановяване и устойчивост е един много, много ясен показател, кои са ни двата, бих казала, ключови проблема. Едното е, когато имаме, за съжаление, то толкова дълги години, политическа несигурност, политически нестабилност, ние нямаме добрия ясен капацитет. Какви реформи се правят, защото едни реформи ги слагаме, после ги махаме, после не ги изпълняваме. Кои са ни приоритетите, защото един път са ни приоритети батерии, после ни е приоритет нещо друго, заменяме проекти, така че политическата нестабилност е пагубна за всичко, което се случва, включително и за това да освоим в максимална степен и да инвестираме правилно средствата и да направим реформите. И втория елемент е да имаме готовност, добри проекти, добра проектна готовност, завършени, готови проекти, които да реализираме. В съчетанието от двете, ето, се оказа пагубно. Но знаете ли, тук искам да направим един много важен преход и препратка, защото другия дебат, който имах така възможността да модерираме, това, както ви казах, за бюджета и следващата рамка и съответно и запазването на кохезионната политика. И какво стана ясно? Новия бюджет Да, то е повече средства, но те вече ще бъдат на принципа срещу резултати, срещу реформи и срещу готови проекти. И ако ние нямаме готовност, ако нямаме ясна визия, първо, кои са ни приоритетите? България трябва много ясно да определи, защото имаме един общ национален план. И общ бюджет, дори на национално ниво, кои са ни приоритетите, кои са ни проектите и как ще ги реализираме, паралелно с реформите, които са неизбежни.
0: И дайте ако... в регионалното развитие, ако искате, където ако... си е вашето.
1: И ако, ако искаме, нали, да, ги, да, да имаме възможност да, да тези средства, не просто, защото не трябва да говорим за усвояването, трябва да говорим тези пари да са инвестирани в проекти с добавена стойност, проекти, които ще развият нашата индустрия, нашата икономика и нашата инфраструктура. Защото когато говорим за инфраструктура, отново трябва да я погледнем в мащаба. Кохезионната политика е важна да продължи. Тя е важен елемент за, за европейската конкурентоспособност, съответно и за нашата, като кохезионна държава. Но тук отново говорим за същото. Инфраструктурата трябва да е. Тя е пътна, железопътна, водна, енергийна, дигитална свързаност. И тя трябва да бъде неразделна част от нашите приоритети, ако искаме икономиката и регионите ни да се развиват. Имаше страхотен пример. Един от говорителите в панела беше представител на, на индустрията и на бизнеса, който има инвестиция в Кула, Видинско. Той казва: уникално място, хората се връщат в региона, ама ние сме една малка брънка. Ако направим и дадем възможност чрез инфраструктура, включително образователна, социална, тези хора да се върнат и да живеят в регионите, това е истинската кохезия, както я наричаме, или сближаване, регионална политика, за да можем да нямаме слабо развиващи се региони, изоставащи региони, да наваксаме всичко това, което, за което говорим.
0: Какво трябва да наваксаме по отношение на зелената сделка? Там дебата отдавна не е само екологичен, но пък също е бил сред акцентите и това ми се иска да коментираме. Какви мерки очертахте за климатичните промени, така че това пък и да не е сметка и за парите на хората, защото това ги вълнува преди всичко.
1: И да, аз именно и за това почнах. Форума наистина започна като един форум за зелена трансформация в отговор на дебата за зелената сделка. Но той надмина много извън това, защото вече като говорим зелена сделка, трансформация, декарбонизация, това всичко всъщност е единствено и само възможно, ако то работи за това да станем по-конкурентно способни, индустрията ни, да не я натискаме с такси и да я правиме или с скъп ток, или с тарифи, които правят индустрията ни неконкурентоспособна. Разбира се, трябва да си пазим природата. Трябва да се грижим за здравето на хората, на гражданите, но всичко това трябва да е в баланс, за да можем всъщност и този преход, той да е устойчив, той да е справедлив. Защото най-важната дума, бих казала, това е да е справедлив към хората и, към, и разбира се и към бизнеса и да има баланс. Това е най-тънката линия.
0: И може би много тънка и труден този баланс с оглед на технологичното развитие, което и глобалния свят, в който живеем, развитието на изкуствения интелект, ако щете, че трябва да се използва, то е ясно, но пък колко тънка е там границата.
1: Професор Филип Агион, Нобеловия лауреат по икономика за миналата година, също беше гост на форума. Както и един футурист, представител на бивше вече Google X, говореха точно за технологиите, за изкуствения интелект. Едно много важно послание, ако мога така да го откроя. Той каза, изкуствения интелект, технологиите няма да ни пречат, ако ние се възползваме от тях разумно. Ако инвестираме в това да ги научим, да ги разберем и да ги използваме, защото който умее да използва изкуствен интелект, той няма как да бъде заместен от него. И затова технологиите са важни, без тях не може, те са бързо развиващи се. И колкото по-бързо ги адаптираме в образователната ни система, в индустрията ни, толкова по-индустрията ни ще се развива по-добре, ще има повече добавена стойност и повече продуктивност, защото това е ключовата дума, производителност, продуктивност и добавена стойност за икономиката.
0: И на финал, ако трябва така да заключим, че този форум беше възможност да си сверим часовниците в Югоизточна Европа, как смятате? Колко ни е верен нашия?
1: Смятам, че Югоизточна Европа доскоро, както ви казах, някак си изживеехме, може би, с усещането, но такова беше, че сме периферия. Сега си сверихме часовниците, че всъщност ние в доста сектори сме доста напред, че ако обединим усилията, защото както винаги мащабът има значение, ако обединим усилията си, както го направихме, този форум вече е между България, Гърция и Румъния, обединим усилия, регионални, стратегически проекти, капацитет, единен глас, ще се чуват много по-добре гласа на нашия регион, ако сме заедно и ако сме един.
0: Добре. Благодаря, с това слагаме финал. Лиляна Павлова беше при нас. Аз с вас ще се видим отново в понеделник. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това стана ясно от изслушването на министъра на финансите Гълъб Донев пред депутатите. Затова и страната ни ще трябва да предприема дългосрочни мерки по съкращаване на разходи, поясни Донев. А какви са мотивите на Еврокомисията в доклада за България, свързани с започването на процедура по свръхдефицит срещу страната ни? Сред основните критики на европейските институции е нарастването на бюджетния дефицит на България. Очакванията са той да се увеличи до 4,1% тази година и 4,3% до година. Паралелно с това държавният дълг също расте с ускорени темпове. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да представи на Сърбия за екстрадацията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан. След като съдът в Белград се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието. Министърът на културата Евтим Милошев с данни за големи финансови загуби в Националния дворец на културата. Проверка на Министерството е показала, че в момента загубата на дружеството е от близо 49 милиона евро. Въпреки разкритията, няма да бъдат искани оставки, а ще бъде назначен прокурист, който да управлява НДК заедно с изпълнителния директор. А Демократична България поискаха освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. Мотивите? Мавров бил, цитирам, човек на Борисов и Пеевски. От формацията обявиха, че веднага внасят проекторешение за предсрочно освобождаване. А малко по-късно депутатите от ДПС поискаха и освобождаване на цялото ръководство на касата. Те посочиха като причина за искането си тежките проблеми в здравната система. Последва отговор от Момчил Мавров. В своя позиция той заявява, че е обект на политически внушения, които не се опират на факти. Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. Задържани са 20 души, основно дилъри, разпространяващи наркотици в квартала и околността му. Всички те са криминално проявени. В задържаните лица са намерени над 400 дози, приготвени за разпространение на наркотично вещество, както и 5 кг марихуана. Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Утре до обяд ще е спокойно, с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки и локални наводнения. Максималните температури ще са подобни на днешните и ще достигат почти летните от 26 до 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Утре до обяд ще бъде спокойно с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки и локални наводнения. Предимно слънчево и без валежи ще остане в източните райони. Максималните температури ще достигат почти летните от 26 до 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж. След кратките сутрешни мъгли на места, денят ще премине с много слънчеви часове. В следобедните часове ще се усеща и прохладен морски бриз, който ще задържа температурите до около 25 градуса. Водата е със стойности между 20 и 22 градуса. Планините ще са подходящи за туризъм само в ранните часове на деня. Около и след обяд в повечето масиви ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Температурите в по-ниските части ще достигат 15-20 градуса, но по най-високите върхове трудно ще превишават 10. В неделя дъждове, придружени от грамотевици, ще има главно в Южна и Източна България, като остава опасността от градушки и наводнения. През първите два дни от новата седмица превалявания ще има на по-малко места, като те ще бъдат главно в следобедните часове. В сряда и четвъртък ще е предимно слънчево с валежи, главно в планините, а на места температурите ще достигат 33-34 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
7: vmax.bg
6: Комфорт.

0: всеки сезон. Вие определяте климата. V-Max. Комфорт през всеки сезон.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Диавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това стана ясно от изслушването на министъра на финансите Гълъб Донев пред депутатите. Затова и страната ни ще трябва да предприема дългосрочни мерки по съкращаване на разходи, поясни Донев. А какви са мотивите на Еврокомисията в доклада за България, свързани с започването на процедура по свръхдефицит срещу страната ни? Сред основните критики на европейските институции е нарастването на бюджетния дефицит на България. Очакванията са той да се увеличи до 4,1% тази година и 4,3% до година. Паралелно с това държавният дълг също расте с ускорени темпове. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да представи на Сърбия за екстрадацията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан. След като съдът в Белград се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието. Министърът на културата Евтим Милошев с данни за големи финансови загуби в Националния дворец на културата. Проверка на Министерството е показала, че в момента загубата на дружеството е от близо 49 милиона евро. Въпреки разкритията няма да бъдат искани оставки, а ще бъде назначен прокурист, който да управлява НДК заедно с изпълнителния директор. А Демократична България поискаха освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. Мотивите? Мавров бил, цитирам, човек на Борисов и Пески. От формацията обявиха, че веднага внасят проекторешение за предсрочно освобождаване. А малко по-късно депутатите от ДПС поискаха и освобождаване на цялото ръководство на касата. Те посочиха като причина за искането си тежките проблеми в здравната система. Последва отговор от Момчил Мавров. В своя позиция той заявява, че е обект на политически внушения, които не се опират на факти. Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. Задържани са 20 души, основно дилъри, разпространяващи наркотици в квартала и околността му. Всички те са криминално проявени. В задържаните лица са намерени над 400 дози, приготвени за разпространение на наркотично вещество, както и 5 кг марихуана. Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Утре до обяд ще е спокойно с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки и локални наводнения. Максималните температури ще са подобни на днешните и ще достигат почти летните от 26 до 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж.
0: Радио Нова Нюз.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Утре до обяд ще бъде спокойно, с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури, с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки и локални наводнения. Предимно слънчево и без валежи ще остане в източните райони. Максималните температури ще достигат почти летните от 26 до 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж. След кратките сутрешни мъгли на места, денят ще премине с много слънчеви часове. В следобедните часове ще се усеща и прохладен морски бриз, който ще задържа температурите до около 25 градуса. Водата е със стойности между 20 и 22 градуса. Планините ще са подходящи за туризъм само в ранните часове на деня. Около и след обяд в повечето масиви ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Температурите в по-низките части ще достигат 15-20 градуса, но по най-високите върхове трудно ще превишават 10. В неделя дъждове, придружени от грамотевици, ще има главно в Южна и Източна България, като остава опасността от градушки и наводнения. През първите два дни от новата седмица превалявания ще има на по-малко места, като те ще бъдат главно в следобедните часове. В сряда и четвъртък ще е предимно слънчево с валежи, главно в планините, а на места температурите ще достигат 33-34 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: България със сигурност върви към процедура по свръхдефицит.
1: Това е красноречива оценка за всички предишни управления.
0: Какви са плановете на правителството и критиките на Европейската комисия?
2: Официално поискахме екстрадицията на Стоян Мавродиев от Сърбия. Какви са следващите ходове?
0: Морски дрон експлодира край румънското пристанище на Констанца. Българското министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море.
2: Ще ви покажем и покъртителните условия, при които живее тежко болно дете.
3: Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня, нищо друго не искам.
2: Защо държавата не хае по този случай?
0: Близки и приятели се простиха с Любен Дилов си.

0: България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това обяви пред Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след среща с Европейската комисия.
1: Така правителството започва мерки по дългосрочно съкращаване на разходите. Но какви? Мариана Турманова включваме по темата сега. Мариана.
2: Добър вечер. Втори блицконтрол за правителството. Очаквано по-голямата част от въпросите на депутатите бяха насочени към финансовият министър Гълъб Донев и проектът на бюджет за 2026 година. Няколко неща съобщи Гълъб Донев. След среща с Европейската комисия е станало ясно, че страната ни не може да избегне процедурата по свръхдефицит. Затова правителството започва спешни мерки за дългосрочно съкращаване на разходи. Те ще бъдат заложени в проектът на бюджет за 2026 година, който пък се очаква да бъде внесен за гласуване в парламента още до края на този месец, като стремежът е към до 3% дефицит. Цитирам обаче финансовият министър, за няколко месеца не могат да станат чудеса.
3: Страната ни неизбежно върви към процедура по свръхдефицит, обяви финансовият министър.
4: До тази процедура се стигна след изследване от страна на комисията на нетните разходи за 2025 година.
3: Министърът на финансите обясни откъде идва разминаването на обявения от него дефицит от 7,4% и този обявен от Европейската комисия от 4,1%. По думите му, песимистичният вариант е, ако няма корекции.
5: Проблем с дефицита за 2025 няма.
4: 2026 година близо 460 милиона евро няма да постъпат в държавния бюджет, защото бяха събрани авансово през 2025 година.
5: Това, че авансовия данък за 2025 година е платен, не представлява никакво законно нарушение.
4: Само, че дали е морално. Значи, след като е изискан авансово за 2025, сме запушвали някакви дупки.
3: След чудото от Възраждане отново отправиха обвинения към директора на Националния статистически институт Атанас Атанасов.
6: Какво е направил със статистиката, за да може България да влезе към този момент с фалшиви данни в еврозоната?
4: Премиера Румен Радев не е използвал тази дума, че са подадени фалшиви данни от страна на статистиката. Точното е стъкмистика.
3: Тук от опозицията повдигнаха и темата за корупционните схеми и течовете от Здравната каса. От Демократична България поискаха оставка на подуправителя Момчил Мавров.
7: Подуправителя на НЗОК беше с отнети правомощия от настоящия управител на НЗОК. Има и много други случаи. На надценяване на IT-услуги. Има осуетяване на проверки в РЗОК, Пазарджик, РЗОК, Пловдив.
3: Според ДПС отговорността е на цялото ръководство.
8: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Системата, българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата.
3: И двете формации внесоха исканията за оставките в парламента. Отговор дойде от подуправителя на Здравната каса Момчил Мавров.
9: Не са установявани нарушения и нередности в моята работа. Това е фактът. Всичко останало са интерпретации. Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация.
3: За новините на Нова, Мариана Турманова.
1: В своите препоръки Европейската комисия отправя сериозно предупреждение към България. Според Брюксел, бюджетният дефицит и държавният дълг растат заради увеличените разходи за заплати, пенсии и държавни дружества. Но не само това. Комисията критикува и данъчната система, като посочва, че плоският данък, който се прилага без необлагаем минимум, натоварва повече хората с ниски доходи, а сивата икономика и слабата събираемост на данъците остават сериозен проблем. Комисията има забележки и към държавната администрация заради липса на капацитет, прекалена бюрокрация, бавна дигитализация. Брюксел отчита и липса на достатъчно резултати в борбата с корупцията и проблеми при обществените поръчки. Изводът на Европейската комисия е, че без сериозни реформи България ще бъде под все по-силен финансов и институционален натиск. А според премиерът Радев, процедурата по свръхдефицит е оценка на Еврокомисията за предишните управления.
10: Това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджет. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци за предишната година, които се прехвърлят именно в настоящата година. Както е случай с данъците за банките, има голямо разминаване. И то е защото в последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
1: Другата голяма тема от последните дни е бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е в затвора в Белград, след като преди ден беше задържан в Сърбия.
0: Той ще остане там поне до 21 юни, когато изтича 18-дневният предварителен престой, след което Висшият съд ще реши дали да го върне у нас. Междувременно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадицията му у нас. Иляна Шишкова, включваме сега с още информация. Иляна.
11: Добър вечер. Според закона за екстрадицията, Европейската заповед за арест, властите у нас писмено трябва задължително да изпратят няколко документа в Белград. На първо място молба и данни, които да установят самоличността и гражданството на лицето, за което се иска екстрадицията. През Министерството на правосъдието се подава и информация за престъплението, в което е обвинен, правната му квалификация, евентуалните нанесени щети от него, както и сроковете за давност. Ако страната, от която се иска екстрадицията, пожелаят допълнителни документи, те също се изпращат през Министерството. Ето и развитието на случая към днешна дата.
12: Ден след като стана ясно, че Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, прокуратурата извършила необходимите действия за екстрадирането му.
13: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България. Винаги има мнение, че ние не работим.
12: В кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че нужните документи могат да бъдат събрани и изготвени до следващия вторник. Тогава през Министерството на правосъдието, като официален канал за комуникация с страна, която не е член на Европейския съюз, те ще бъдат изпратени в Белград.
14: Е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев и аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже. Убеден съм, че може да ни насочи в действията по разследване по много случаи. Надявам се, очаквам да го направи.
12: Дали Мавродиев ще бъде върнат у нас, зависи от две съдебни инстанции, Висшият съд и Апелативния съд в Белград. Каквото и решение обаче да вземат те, окончателно становище дава министърът на правосъдието на Сърбия, а то не винаги съвпада с това на магистратите. Премиерът Румен Радев също е провел неофициални разговори с властите в Белград.
10: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
12: Ако бъде върнат у нас, бившият банкер ще бъде задържан за 72 часа, след което българският съд ще реши дали да го остави за постоянно в ареста или ще го пусне с по-лека мярка за неотклонение. От държавното обвинение уверява, че по разследването за отпуснатите необезпечени 150 милиона лева кредити от Българската банка за развитие на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, се работи активно. Самият Румен Гайтански от октомври 2024 година е на свобода срещу 250 000 лева гаранция. За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: Имало е течна информация от областната дирекция на МВР Перник към прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи вътрешният министър. Той е назначил проверка по линия на вътрешна сигурност и инспекторат.
1: Иван Демерджиев заяви и че със сигурност прокурор Бисер Михайлов е помагал на сина си да се укрива.
14: Подпомагал го е да снабди с някакви комуникационни средства. Към момента няма отстранени служители, защото нямаме преки данни. Наши служители пряко да са подпомагали укриването на прокурорския син. Проверката, разбира се, ще установи това. Проверката е по линия на вътрешна сигурност и на инспекторат. Искаме да разберем дали се касае за течна информация, дали има някакви други данни за съдействие или пък за неизпълнение на служебни задължения.
0: И още от вътрешния министър, украинският посланик у нас се е намесил в случая с бизнесмен Олег Невзоров. Това обяви в кулоарите на парламента министър Иван Демерджиев.
1: Темата за украинската корпорация КУП за пореден ден стана повод за спорове и за реплики в Народното събрание. Михайла Карабельова по тази тема сега. Михайла.
15: Добър вечер. Незаконният строеж във Варна и корпорацията КУП за пореден ден влязоха в дневния ред, този път на двама министри от кулоарите на парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че МВР е наясно с местонахождението на собственика на компанията Олег Невзоров, но все още тече разследване за дейността на корпорацията, за да може да се пристъпи към искане за арест. Иван Демерджиев заговори за нота, изпратена от украинското посолство до външното ни министерство. По думите му, това се е случило след заповедта на ДАНС за екстрадиция на Олег Невзоров. На този фон регионалният министър отправи сериозни обвинения към предишните управляващи. Темата предизвика и реакция от лидерът на ДПС Делян Пеевски, който с позиция до медиите обясни, че временно отстранява от длъжност областният председател на партията в морската столица, който е и бив шеф на екоинспекцията във Варна, Ерджан Ебатин. Припомням, името на Ерджан Ебатин беше намесено в скандала с незаконното строителство във Варна, а той самият беше отстранен след заповед на министъра на околната среда и водите.
12: МВР е идентифицирало множество хора, които имат общо с случая Баба Алино и вече са поискали съдействие от партньорски служби, обяви силовият министър.
14: Както казах, структурата е доста по-голяма. Изследваме и защо общинските и държавните органи най-малкото не са противодействали на тези явления, някъде има данни да са съдействали. Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди.
12: Министърът на вътрешните работи потвърди, че са налице действия и на украинския посланник в България.
14: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във външно министерство, доколкото знаме подадена.

0: Тоест имаме наслагване в закононарушенията.
1: От пленарната зала Продължаваме промяната отговориха.
2: Държавата или съзнателно е отсъствала, или тайно е подпомагала мегапроекта за незаконния и мистичен горски рай на корпорацията КУП. А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от друго място, освен от управляващи тогава ГЕРБ и ДПС.
1: В същото време от Възраждане обявиха, че докладът на ДАНС по тяхно искане за дейността на КУП е бил засекретен миналата година от тогавашния председател на парламента Наталия Киселова. По думите им, с текстовете са запознати и тогавашния президент Румен Радев и премиера Росен Желязков.
3: Задаваме въпроса. Те запознали ли са с този доклад и защо не са предприели никакви действия по него? Надявам се още на първото заседание на Комисията по контрол на службите да се иска изслушване на всички председатели на ДАНС, които са били през този период, включително и на сегашния, и там да се изнесат данните, които са били вписани в този доклад.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
4: В този час се провежда мирен протест в подкрепа на близките на загиналите на Петрохан и Околчица. Участниците настояват за пълна прозрачност при разследването.
5: Те искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това е право, което те имат по закон. Но разследващите им го отказват. Виждате и картина на живо. Повече ще ви покажем в късната ни емисия новини.
4: И към Пловдив, където брокер от града е присвоил стотици хиляди евро капаро за апартаменти на зелено. Според потърпевшите, общата сума достига 200 хиляди евро.
5: Ден след като екипът ни се срещна с него, той беше задържан. Цялата история в рубриката Последите, разказва Вероника Димитрова.
6: Общо инвестирахме 23 000 евро.
7: 10 000 евро общо.
8: За колко измамени хора разбрахте?
9: 12.
8: А общата сума каква е?
9: Около 200 000 евро.
8: Защо сте излагали тези хора?
10: Никой не съм излагал.
8: А какво сте направили? Взели сте пари и не сте ги върнали?
10: Не, никой не съм излагал. Не съм взимал никакви пари от хора.
11: 103 квадрата беше, нали брат?
10: 103 квадрата, да. 100 квадрата апартамент и 3 квадрата.
8: Да не изгори това капаро.
10: Невъзможно.
4: Христо Даракчиев работи като брокер на недвижими имоти в Пловдив. От лятото на миналата година до сега е присвоил около 200 000 евро капаро за апартаменти на зелено, твърдят негови клиенти. Накрая те не са получили нито обещаните жилища, нито парите им са били възстановени.
8: Поне за 12 човека знаем за около 200 000 евро дори.
10: Нямам идея за какво говорите, наистина.
4: Милко Енчев от Пловдив и негов приятел са от първите потърпевши. През лятото на миналата година решават да капарират апартаменти на зелено с цел инвестиция. Превеждат 23 000 евро по сметката на Христо Даракчиев.
9: Малко след това реално разбираме за цялата ситуация. Всеки път обещава едни пари, че ще върне, но това така и не се случва.
4: Стела Севдалинова и съпругът ѝ също са се подвели и са дали пари на Христо Даракчиев.
7: Нужно е само да дойдем с вноските, като стоп капарото трябва да се даде на него. 10 000 евро общо.
8: И чакате, да?
7: Да ни каже дата за препродажба на жилище. Днеска утре, една дата 15, следващия път не стана.
4: Управителят на фирмата, където Христо Даракчиев е работил на договор, твърди, че не е знаел за нито един от случаите, в които подчинения му е взимал пари от хора.
12: В моята агенция не е пристигнала нито една стотинка. Всички пари, които са давани на ръка и които са превеждани по банков път, всичко е давано на него.
4: Друг мъж от Пловдив, който пожела да бъде анонимен, също се опитва да върне парите си, с които е мислил, че капарира апартаменти на зелено.
13: Общо съм му дал 17 000 евро.
8: Взели сте капар от колко
12: души? Не, моля ви.
8: Защо не сте върнали парите на тези хора?
12: Моля ви, не искам да коментирам.
8: Също така се твърди, че сте фалшифицирали подписи и документи.
4: Ден след като опитахме да направим интервю с брокера, той беше задържан и оставен в ареста. В официален отговор до нас от районната прокуратура в Пловдив обясниха, че срещу Даракчиев е образувано досъдебно производство на 26 май. На 29 май прокуратурата му е повдигнала обвинение за измама в големи размери. При 49 милиона евро загуби за НДК, изпълнителният директор на Националния дворец на културата получава 13 000 евро месечна заплата. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев.
5: Той обясни, че с незаконосъобразен протокол, подписан

0: Писан от заместник министъра на културата доцент Тодор Чобанов от август 25-та година, е било изменено правилото за формиране на заплата, с което тя нараства, а още следващата седмица решението ще бъде отменено. В отговор, бившият заместник министър Тодор Чобанов казва, че НДК самостоятелно формира и изчислява конкретната формула за възнагражденията си, а предложението за методика е преминало необходимата вътрешна процедура. От ръководството на НДК пък обявиха, че натрупаните загуби са от 2011 година насам, а не само за периода им на управление.
1: Непокритата загуба от миналата година, от минали години към 31 декември 25 година е 48 милиона 848 хиляди 315 евро и 4 евроцента. Независимо от влошените финансови показатели, за които току-що ви информирах. Възнаграждението на изпълнителния директор, госпожа Адриана Татарова, 200 681,81 евро.
2: За първи път Националният дворец на културата, откакто ние го управляваме, министър на културата си позволява публично да прави тежки обвинения, без да е направил елементарен опит за някакъв институционален диалог. И тъй като сградния фонд е много стар и много голям, той натрупва много сериозни амортизационни разходи през годините. И той цитираше една загуба, която е натрупана от 11-та година до сега.
3: След решението на ВКС, Народният театър Иван Вазов връща Александър Морфов като главен режисьор, което означава, че той ще има само административни функции. Това съобщиха от театъра.
0: Оттам посочват, че настоящото съдебно решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. Допълват, че сега може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудов договор не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки.
3: Сега следва историята на 12-годишната Ани. Тежко болното дете живее в ужасяващи условия във Варна, в къща с плъхове и муха, без баня и с разрушени стени.
0: От години семейството кандидатства за социално жилище, но не получава. А в резултат на лошите условия, детето, което е с вродено сърдечно заболяване, често боледува от пневмонии.
4: Мечтите на това 12-годишно дете са съвсем обикновени.
5: Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня, нищо друго не искам. Не ми трябват нито пари, нито скъпи неща. Много хора са в тежко състояние, ама ако мога да помогна на всички, бих помогнала. Аз самата не мога помогна за себе си.
4: От раждането си Ани живее в тази къща под наем. След като баща й умира, остава с майка си и баба си. Трите жени опитват да ремонтират жилището, но средствата им не стигат.
5: И много зимата е студено, не е хубаво и оттам винаги ходя в болницата. Отечката тая влага, аз винаги кашлям, понякога ми става лошо даже.
4: За вродения сърдечен дефект на Ани се разбира преди няколко години, когато тя влиза за пореден път в болница с тежка белодробна инфекция. От тогава майка ѝ е личен асистент, но само за 5 часов работен ден, тъй като според телкомисия момичето е с 80% инвалидност.
6: А всичките лекари, всичките казват, че това дете трябва да бъде 100% пожизнено. Това е от медицинска гледна точка, аз не ще го измислям.
4: Семейството многократно е посещавано от социалните.
6: Влизат, гледат, една папка и довиждане.
7: Мистерията за мен е как това семейство до сега не е било приоритизирано от социалните. През всичките тези 7 години, в които семейството е кандидатствало.
4: За нова от община Варна заявиха, че ще потърсят за семейството квартира от фонд Резервен, тъй като чакащите за социални жилища са много. А Ани се надява новия дом да е още по-близо до училището й, тъй като се задъхва при дълго вървене.
5: Учим много на приятелка, която винаги говори с мен и ми помага, за разлика от другите.
4: Защо другите не ти помагат?
5: Не знам, просто защото не съм като тях.
4: За новините на Нова и Вомира Пехливанова.
3: Последно с Богом, с Любен Дилов син. В храма Света София се проведе поклонението на писателя, журналист и политик, който почина след инфаркт във вторник.
0: Неговите близки и приятели го изпратиха с много спомени и силни аплодисменти.
8: Стотици дойдоха пред храм Света София за последно с Богом със своя колега, приятел, роднина Любен Дилов.
9: Ще остане такъв, какъвто аз го помня, интелектуалец. Дълбоко само иронизиращ всичко, което най-много ми харесваше в него. И човек, който категорично ще надживее смъртта, просто защото не можем да го забравим никога.
10: Лек, позитивен човек, който винаги след себе си оставаше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
11: С онази интелектуална мъдрост и дълбочина, с която обичаше да се гмурка и в Черно море, и в Световния океан, и в центъра на София, той беше много повече от клишетата, които могат да се кажат зад него.
8: Негов съмишленик в приключенията под водата е актрисата Алекс Раева, която той учи на любов към красотата на морския свят.
12: Той наистина ми е спасял живота под водата. Той самия рядко се впечатляваше от неща, защото той е толкова видял и толкова прочел, че трудно можеше нещо да го впечатли, но водата го впечатляваше. Тази логика, това съвършенство долу и това смирение на човека.
8: Пред храма сред тъгата се промъкваше и смях. Виждаха се усмивки, породени от историите с техния любо. Сред тях са и спомените на Влади Варгала, с когото внасят цвят в годините на прехода.
13: Любо Дилов е 7 ръста по-голям от мене и мене много ме интересува от тия ръстове. Какво мисля за нещата, които аз съм правил? А това всичко, което той остави, е нищо в сравнение с това, което той можеше да остави, защото наистина времето не разрешаваше на хора с неговия капацитет да се разгърнат.
8: В последния си път Любен Дилов син тръгна с аплодисменти.
3: Поклон пред паметта му. Сега другите теми. Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се срещнала днес с министъра на правосъдието Николай Найденов. Това съобщиха от офиса на Кьовеши. Основната тема на разговора била забавената процедура за избор на нов български представител.
0: Лаура Кьовеши е призовала властите у нас да не политизират процеса по подбор. Найденов от своя страна е уверил, че ще поддържа баланс между бързина, прозрачност и отчетност.
3: Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора. Там той участва в срещата на върха на Европейския съюз с Западни Балкани. Основните теми, които обсъждат евролидерите в град Тиват, са свързани с сигурността и с разширяването на европейското семейство.
0: Преди срещата българският премиер отново заяви, че България подкрепя присъединяването на Република Северна Македония, но само след като изпълнят условията по копенхагенските критерии. Сред тях е и вписването на българското малцинство в конституцията им. По отношение на мира в Украина, отново Радев застъпи тезата, че срещу една от най-големите ядрени сили не може да се воюва.
3: Морски дрон се взриви днес край пристанището в румънския град Констанца. При инцидента няма пострадали, а по-късно беше съобщено, че са открити още 3 дрона край пристанището.
0: Румънските власти обявиха, че не са установени други рискове и ограниченията бяха отменени, след като части от Констанца и няколко плажа на Черно море и в делтата на Дунав бяха евакуирани. Украина уведомила Румъния, че експлодиралият дрон е бил част от група от 5 апарата. Според властите в Киев, устройството е било заглушено от руските воени и е загубило контрол. Заради инцидента, военноморските сили на България са предприели мерки за засилено наблюдение на териториалните води и морските пространства в Черно море.
14: Важното е, че имаше информация, че този дрон щеше да експлодира и затова всички хора успяха да се отдалечат.
15: На хеликоптер на службата за спешна помощ беше възложено да изпълни разузнавателна мисия по крайбрежната зона. Мобилизиран беше хеликоптер Black Hawk от Тулча. Важното е, че не изпадаме в паника. Мерките, които предприемаме, са чисто превентивни.
3: Сега следва една ароматна разходка из кухнята и традициите на Тайван.
0: Тази седмица в рубриката «Непознатите земи» ни отвежда Николай Василковски.
16: Цветни фенери, издигащи се благодарение на огъня и топлия въздух, могат да се видят в много райони на Тайван. Навсякъде са изписани с послания и пожелания. Назад във времето китайците създават летящите фенери като сигнали при битка. В Тайван по-късно през годините по този начин селата са давали знак при мародерски набези. В бившия въгледобивен район Пингси, източно от Тайпе, небето буквално гори в цветовете на дъгата. Казва, че месечно тук туристите рисуват и пускат над 30 000 цветни фенера. Професор Климент Найденов от геолого-географския факултет на Софийския университет се опитва да разгадае посланията, с които старото познато летателно съоръжение се изпраща към звездите.
17: Различните цветове, аз съм си взел да ви разкажа, означават различно послание. Червеното е за здраве, жълтото е за пари, синото е за кариера, надявам се, че ние ще пуснем и такъв, розовото е за щастие, имате зелено за успех.
16: В небето преобладават жълтите фенери с молба за богатство. Една група младежи от Сингапур обаче са написали на своя фенер нещо по-различно.
18: Ние написахме, че искаме светът да живее в мир.
16: Много войни се водят днес, нали така?
18: Светът днес е наистина непредсказуем.
16: Настъпва още един чакан от всички момент. Идва влак, а уличката е от онези тесни пространства по света, където преминаването на влака е туристическа атракция.
3: Сега продължаваме със спорт и времето.
0: След малко в интервюто България и критиките на Европейската комисия. До скоро!
19: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
20: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
21: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
22: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
23: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
24: Къде са топ преживяванията за подарък?
25: Gift Tube!
24: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
25: Gift Tube!
24: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
25: Gift Tube!
24: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
26: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
27: Не.
26: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
27: С баща ти пътувахме на стоп.
26: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
27: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
26: За морето!
28: Хайде, за здраве!
29: За здраве!
30: Excuse me, това голямо Враново...
28: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
30: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
31: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
19: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Исторически момент за българския спорт на стадио Олимпико в Рим. Божидар Сарабуюков стана първият представител на мъжката ни лека атлетика с победа в Диамантената лига. За триумфа му в скока на дължина на турнира Голден Гала разказваме сега.
1: 21-годишният Божидар Сарабуюков победа от самото начало с 8 метра и 13 сантиметра. Кубинецът Хорхе Ходелин скочи 8 и 18, а двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция излезе напред с 8.24. В последния си опит Сарабуюков отвърна по шампионски с 8 метра и 26 сантиметра, за да завърши на първото място. Европейският шампион в зала отпразнува дебютния мъжки успех за страната ни в Диамантената лига с 5 задни салта.
2: Показах това спорта зола, която исках да покажа и както видя на последния опит станах шампион. Изключително съм радостен, защото това е първата Диамантена лига, която спечелих. Надявам се това да ми е на късмет, защото последната година в Рим, миналата година в Рим се контузих точно тук. Имах да си връщам.
1: Първата българска победа в Диамантената лига от преди 15 години, когато Ивет Лалова триумфира на 100 метра в Осло. 2 години по-късно тя повтаря успеха си на същото място. Лалова има и трета победа на 200 метра в Стокхолм през 2018, а същата година Мирела Дамирева печели скока на височина в Рабат. За успеха си във вечния град Сарабуюков ще получи 20 000 долара. До момента в квалификационните турнири той има победа и трето място. Следващият му старт от веригата е на 10 юли на турнира Херкулес в Монако.
0: Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание за Гран-при на Монако. Българският пилот във Формула 2 спечели своята квалификационна група Б, а полпозишънът е за един от основните му конкуренти Рафаел Камара.
3: Българският лъв ще потегли в спринтовата превара утре от 9-та позиция, а редом до него, на 5-та редица, ще бъде неговия бразилски съперник от екипа на Invicta. Колоната в спринта ще поведе Тасанапол и Траповачат от екипа на АРТ. И в двете групи имаше прекъсвани и червени флагове, а в инциденти пострадаха и двата болида на екипа на Трайдън. Джо Беннет и Лоренс Ван Хьопен, които останаха без време и утре ще потеглят от последна редица.
4: Утре целта ми е да завърша състезанието, за да науча как се усеща колата по време на състезание тук, как работи деградацията на гумите, за да неделя ще е ключово да разберем. И това е, нали, ако успеем да вземем някоя точка, супер като бонус, но не е най-важното нещо.
3: Спринта за Гран-при на Монако във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути българско време и може да го наблюдавате директно от Диама Спорт 3.
0: За първи път от 31 години насам българският национален отбор по футбол се изправя срещу Молдова. Приятелската среща е тази вечер, а повече подробности за това, което очаква лъвовете в Кишинев, ще научим от Иван Карайванов. Добър вечер!
5: Здравейте от стадион Зимбро. България и Молдова не са се срещали от 26 април 1995, когато в евроквалификации родната селекция, предвождана от легендарния треньор Димитър Пенев, постига успех с 3 на 0. Няколко месеца по-рано пък е единствената друга среща между двата тима, а тогава лъвовете наделяват с 4 на 1 в София. За селекционер Александър Димитров обаче това не е първи сблъсък с молдовския футбол. През 2021 той изведе младежкия национален отбор на България до успех с 2 на 0 именно на стадион Зимбро, а Мартин Минчев бе един от голмайсторите.
6: Еми със сигурност, когато си победил тук, когато си вкара гол, са хубави спомените и се надявам днеска да се повтори. И със сигурност първо всички трябва да се раздадем на 100%, да искаме по-силно победата от тях и да дадем най-доброто от себе си.
0: А тази вечер ще стане ясен новият шампион в Националната баскетболна лига. Балкан и Локомотив Пловдив играят пети решаващ матч от финалната серия в Арена Ботевград. Как се развиват двубоят ще разберем от Божидар Иванов. Добър вечер!
7: Добър вечер! Балкан и Локо Пловдив играят при резултат 20 на 16 в петия двубой от финалната серия. За домакините от Ботевград това би било 8-та титула, докато за тези от Пловдив това би било тяхната първа. Залата е пълна, атмосферата е страхотна и е на лице, така че предстои да разберем шампионът, а в късната емисия ще видим нещо повече.
0: Божидар, наживо от Ботевград, благодарим ти. А още спорт очаквайте в късната ни емисия. От екипа ни приятна вечер.

Здравейте! Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Утре до обяд ще е спокойно с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки и локални наводнения. Предимно слънчево и без валежи ще остане в крайните източни части от страната. Прекрасно време се очаква и за благотворителния мач на надеждата, който ще се проведе в Бургас утре от 17 часа. Температури около 23-24 градуса и много слънчеви часове ще предлагат идеални условия за игра на всички звезди на терена, както и невероятен спектакъл за всички по трибуните. Максималните температури утре ще са подобни на днешните и ще достигат почти летните от 26 до цели 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж. След кратките сутрешни мъгли на места, денят ще премине с много слънчеви часове. В следобедните часове ще се усеща и прохладен морски бриз, който ще задържа температурите до около 25 градуса. Водата е със стойности между 20 и 22 градуса. Планините ще са подходящи за туризъм само в ранните часове на деня. Около и след обяд в повечето масиви ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Температурите в по-ниските части ще достигат 15-20 градуса, но по най-високите върхове трудно ще превишават 10. В неделя дъждове, придружени от грамотевици, ще има главно в Южна и Източна България, като остава опасността от градушки и наводнения. През първите два дни от новата седмица превалявания ще има на по-малко места, като те ще бъдат главно в следобед. Часове. В сряда и четвъртък ще е предимно слънчево с валежи главно в планините, а на места температурите ще достигат 33-34 градуса. В петък с усилване на вятъра и грамотевични бури очакваме преминаването на студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. Две неща чухме днес от вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев. Твърдо вървим към процедура по свръхдефицит, а страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходи. Ако продължаваме така, дефицитът в държавата ще бъде 7,4% или 8,5 милиарда евро. Да не забравяме и откритите по чекмеджета фактурирани, но неразплатени над 2 милиарда. И за финал, вероятно, няма да се мине без нов заем от 3,8 милиарда евро. Наш гост е доцент Щерьо Ножаров, икономист, преподавател в УНСС. Здравейте и добре дошли. Моля ви, на разбираем български език за неоикономисти ни обяснете. Тези хора, Еврокомисията, искат от нас да режем или да правим реформи, или и двете.
1: И двете, като акцента пада върху правенето на реформи, нека да кажем, че препоръките на комисията, които препоръки са предложения към съвета и ще станат факт след гласуване от съвета, на практика покриват 80% от нежеланите и неизпълнени от България мерки по плана за възстановяване и устойчивост. Да не забравим, че тези същите мерки фигурират отделно и в средносрочния фискално-структурен план, одобрен миналата година. България, това, че предоговорила част от мерките, засяга само финансирането ПВО. Това ни засяга задължението на България да изпълни тези мерки. Mm-hmm. Тоест предоговарянето по никакъв начин не ги променя, защото те са част от средносрочния фискално-структурен план и от друга страна, те са част от идентифицираните проблеми, които са структурни в доклада на комисията за откриване на тази процедура. Така че акцент ще падне върху реформите, а цифрите дори не са чак такъв голям акцент за комисията заради едно нещо. Заради това, че без тези реформи на практика финансирането на държавните политики е неустойчиво за комисията.
0: Сега, ваши колеги икономисти обаче казват, всъщност не е чак толкова тежка ситуацията. И човек, който не е икономист или финансист, не може да разбере. Да го направим така, по скалата от 1 до 10, колко тежко е състоянието? Тези 7,4% или 8,5 милиарда евро, още 2 милиарда и 200 милиона намерени по чекмеджетата, 3,8 милиарда, които ще трябва да теглим в ушите на обикновения човек, това звучи гигантски проблеми.
1: Нека да обясним разминаването откъде идва между изявленията на министъра на финансите и прогнозата на Европейската комисия, която е отчетена, прогнозата от 21 май, която е отчетена и в доклада на комисията за откриване на процедурата. В прогнозата и в доклада фигурира цифрата 4,1% дефицит, докато министъра каза, че да, минава 7%. Значи комисията работи по методологията ESA 2010, което означава, че тя получава първични нотифицирани статистически данни от България, mm-hmm, които първо се подават от НСИ, минават през Министерството на финансите и Министерски съвет ги изпраща към комисията. Комисията там ги разглежда агрегирано, при което комисията определя този дефицит на начислена основа. А тия, които се намират по чекмеджетата, това е реалният дефицит на касова основа. Тоест, при което се оказва така, че правителството, за да изпълни и да премини процедурата, ще трябва да покрие дефицита, установен от комисията, който е 4,1, но за да функционира нормално икономиката, то ще трябва и на касова основа да покрие още по-голям дефицит, който му е оставен по наследство.
0: Между впрочем, като казвате оставен по наследство, как е възможно 21 век да ти оставят по наследство в някакви чекмеджета, фактурирани, но не изплатени 2,2 милиарда? Няма ли компютърни системи, няма ли обща система, която да свети в червено, докато това не е платено? И всеки финансов министър да се ориентира за секунди.
1: Ами, то е възможно на база на това, че нашия закон за публичните финанси е изключително устарял и сме една от малкото държави в Европейски съюз, която не прилага програмното бюджетиране като основен метод. Член 18 от закона за публичните финанси е въвел думичката програмно бюджетиране, но то си е чиста имитация. И докато не се въведе в пълен формат програмното бюджетиране, както е в повечето държави от силно развитите икономики, ще откриваме до края на света договори по чекмеджет. Но пък има, разбира се, интереси политически и олигархични, които бягат като дявол от тъмяно програмното бюджетиране.
0: Да, разбираемо. Сега, реформи. Да започнем накратко, разбира се, съвсем накратко. А, първо те казват така. Данъците трябва да се пипат. Но премиерът онзи ден каза, никакво пипане на данъци, никакво взимане на пенсии от хората, никакво рязане поголовно на работни места на хората, които работят за държавата. Тогава какво?
1: Данъците трябва да се пипнат, но не става дума до края на годината. Тук става дума в един хоризонт. Ние, разбира се, трябва да влезем в цифрите до 2 години, евентуално, но хоризонта за пипане на данъците може да бъде разсрочен между 4 и 7 години. Позволява член 126 от договора за функциониране на ЕС. Тоест, между 4 и 7 години това трябва да бъде преразгледано. Друга сериозна мярка е либерализацията на доставка на електроенергия за бита, т.е. за битови потребители, също беше много сериозна. Тук също не става дума до края на годината, но това ще промени тотално този пазар също между 4 и 7 години, т.е. могат да бъдат тези мерки.
0: С други думи казвате ни, че за обикновените хора, потребителите, ще бъде всичко много по-сложно, живота ще стане много по-труден.
1: Ще стане много по-труден и комисията има начини да принуди държавата това да бъде направено не само с спиране на пари за еврофондове, ами глоби на всеки 6 месеца и много други действия.
0: Правилно ли ви разбирам, че един мандат 4 години, грубо е времето, в което това може да се направи?
1: То може да се направи и това, което е най-важното, е, че който и да управлява, трябва да го направи, поради което ще трябва и опозиция, управляващи да се стиснат ръцете, защото дори да си разминат местата, няма да бъде по-лесно на опозицията, която, да кажем, дойде да управлява, защото тя ще има същите ангажименти по същия твърд начин. Така че трябва да има консенсус и тези мерки трябва да бъдат изпълнени.
0: Няма връщане назад.
1: Няма връщане назад, да, категорично.
0: Щерин Ожаров, много ви благодаря за това интервю. Лека вечер на всички и приятна събота и неделя.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Двама загинали и 8 души с опасност за живота след катастрофа между автобус и лека кола край София малко преди 8 часа тази вечер. Това са късните новини на Нова в петък. Ето и още. Имало ли е гонка между две коли преди удара в автобус на Челопешко шосе? И какво разказват очевидци?
1: Виха и плакаха и просто бяха в шок.
0: Предаваме на живо. 8 души са в критично състояние след катастрофата край София. В кои болници са настанени? България със сигурност върви към процедура по свръхдефицит. Какви са плановете на правителството и критиките на Брюксел? Официално поискахме екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев от Сърбия.

0: Двама загинали и 8 тежко ранени след катастрофа между автобус и кола на Челопешко шосе в София тази вечер. В автобуса се е врязал лек автомобил, като имаме информация, че той се е състезавал с друг автомобил. Повече ще разберем от Ерик Борозенков, който е на мястото на катастрофата. Ерик, слушаме те.
1: Добър вечер. Ние се намираме между кварталите Челопечене и Ботунец и по-конкретно на улица Челопеченско шосе. Катастрофата между автобус 119 на обществения транспорт и два леки автомобила е станала около 19.30 часа. Информацията за загиналите към този момент е, че те са двама и двамата са били пътници в автобуса. Двама мъже на 27 и на 31 години. Ранените са най-малко 14, но тяхната информация варира в хода на времето. Те са транспортирани в различни столични болници с череп, черепно-мозъчни травми, счупени крайници, както и множество наранявания. Шофьорът на автобуса, мъж на 60 години, също е хоспитализиран в болница, но той е без опасност за живота. По информация на Нова от дежурен диспетчер е ставал въпрос за гонка между два леки автомобила, които като един от тях се е врязал в автобуса и следствие на сблъсъка автобусът се е преобърнал. Тази версия обаче все още не е потвърдена от полицията, защото по тяхна информация все още продължават процесуално следствените действия. На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, полицията, пожарната, както и такива на СДВР. Нека да чуем обаче какво са видели очевидци, както и повече информация от столичния кмет Васил Терзиев, който също беше на място, и от Пътна полиция. Просто ни кажете откъде идвате вие?
2: От хотел Тривия.
1: А видяхте ли какво се случило?
2: Не, не.
1: Как така ви дойдохте?
2: Някакъв автобус има обърнат и коли, две коли ударени.
1: Друго, пострадали, ранени?
2: Не, има сигурно. Има пострадали, да. Той има и много линейки има.
3: А какво има... видяхте точно по пътя, като идвате?
2: Един автобус е обърнат настрани, една кола е врязана в автобуса и още една, друга е разрезана на две части.
3: Имаше ли хора около...
2: Не, имаше хора по земята, легнали, линейки.
1: А там какво си говориха хората? Вие какво ги чухте?
2: Откъде знам човек, те викаха и плакаха и просто бяха в шок. Хората.
4: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, един починал, един в много тежко състояние. На двама се изяснява състоянието. Колегите могат да дадат повече детайли. Аз искам да изкажа съболезнования на загиналия.
5: Около 19.30 настъпва пътно-транспортното произшествие между два леки автомобила и автобус от линия 119 на градския транспорт. Към момента сме установили общо 14 участници в произшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Единият, както каза господин кмета, е загинал на място, който е пътник вътре в автобус. Останалите двама са в критично състояние. Към момента са настанени в болнични заведения и се установява физическото им състояние. Това, което мога да се каже, че към момента е образувано досъдебно производство. Изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на происшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за происшествието.
1: Отново да посочим, ние се намираме на улица Челопешко шосе, от мястото, което сме в момента, до катастрофата има около 300-400 метра. Ние обаче не са допуснати също така и цивилни хора, и автомобили. Към този момент все още предстои премахването на автобуса и транспортирането му в едно от столичните депа. По случая е образувано досъдебно производство.
0: Информация за катастрофата от Ерик Борозенков. Кога е получен сигналът в спешна помощ и какво са установили медиците на място? Сега на телефона ще включим Катя Сунгарска, говорител на Столичния център за спешна помощ. Здравейте!
6: Здравейте!
0: Слушаме ми ви всъщност на място какво са видели и спешните медици, кога е получен сигналът?
6: В спешна помощ сигнала предстигна в 19 часа и 40 минути. 10 линейки бяха изпратени. 10 спешни екипа работиха на тази много жестока катастрофа, за съжаление поредната. Катастрофа по пътищата на България. Увеличи се малко бройката на пострадалите. 9 хоспитализирани пациенти, от които 8 в много тежко състояние. Мога да ви кажа, четирима са в Цветана, двама в ВМА, двама в ИСУЛ, един в Пирогов и 27 годишен мъж, който е загинал на мястото на инцидента.
0: Тоест, 8 души ни казвате, че са с опасност за живота. Така ли ви разбираме?
6: Да, мога да кажа, че в състояние с опасност за живота са закарани в болничните заведения от спешните екипи и разбира се, всички се надяваме в болниците да успеят да ги стабилизират и буквално да ги спасят.
0: На място спешните медици са установили всъщност един починал мъж. Вие казахте на 27 години. За съжаление, разбрахме, че и вторият починал в болница ИСУЛ.
6: Аз ще имам тази информация, но все пак болничното заведение трябва да го потвърди.
0: Да, добре. Благодарим ви много за информацията. И сега, точно към информацията от болничните заведения, вече знаем, пострадалите в най-тежко състояние са транспортирани до 4 столични болници. Кои са те? Какво е състоянието на хоспитализираните към момента? Ще ни каже Юлиан Стоянов, който се намира пред Военно-медицинската академия. Юлиан, към теб слушаме те.
7: Здравейте, преди минути получихме потвърждение от болница ИСУЛ, че за съжаление има и втора жертва от този инцидент. Става дума за 31 годишен мъж, който е загубил живота си, починал от раните си. Другият мъж е на 27 години бил, който пък е загубил живота си на мястото на инцидента. Много са пострадалите, нямаме точна информация колко са общо ранените тук в района на ВМА. Постоянно виждаме да минават линейки. Знаем, че със сигурност са над 10 пострадалите, 8 са в тежко състояние. Знаем, че обаче шофьорът на автобуса пък е извън опасност за живота си, макар че той е тежко ранен. Отделно от това, други пострадали са стигнали не с линейки до болницата, сами са стигнали до там, прегледани са, тяхното състояние е стабилно. В общо 4 софийски болници са настанени хората с наранявания, 10 линейки са пристигнали на място, прегледали са всички пострадали, междувременно 3 души са в ИСУЛ, 4 в Света Анна, един е в Пирогов, а пък в спешното отделение на ВМА, където се намираме в момента, са 3. Единият мъж е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма. За сега отново да кажем, се съобщава за 2 загинали. Единият мъж е бил на 31 години, който е загубил живота си в ИСУЛ от раните си. Другият мъж на място е починал на 27 години.
0: Обобщена информация от Юлиан Стоянов. Благодарим ти. Сега към останалите теми от днес. България твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Това обяви пред Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след среща с Европейската комисия. Така правителството започва мерки по дългосрочно съкращаване на разходи, а новият бюджет предстои да бъде внесен до края на месеца. Марияна Турманова по темата.
8: Страната ни неизбежно върви към процедура по свръхдефицит, обяви финансовият министър.
9: До тази процедура се стигна след изследване от страна на комисията на нетните разходи за 2025 година.
8: Министърът на финансите обясни откъде идва разминаването на обявения от него дефицит от 7,4 и този обявен от Европейската комисия от 4,1%. По думите му, песимистичният вариант е, ако няма корекции.
10: Проблем с дефицита за 2025 няма.
9: 2026 година близо 460 милиона евро няма да постъпат в държавния бюджет, защото бяха събрани авансово през 2025 година.
10: Това, че авансовия данък за 2025 година е платен, не представлява никакво законно нарушение.
9: Само, че дали е морално. Значи след като изиска авансово за 2025 сме запушвали някакви дупки.
8: След чутото от Възраждане отново отправиха обвинения към директора на Националния статистически институт Атанас Атанасов.
11: Какво е направил със статистиката, за да може България да влезе към този момент с фалшиви данни в еврозоната?
9: Премиера Румен Радев не е използвал тази дума, че са подадени фалшиви данни от страна на статистиката. Точното е стъкмистика.
8: Тук от опозицията повдигнаха и темата за корупционните схеми и течовете от Здравната каса. От Демократична България поискаха оставката на подуправителя Момчил Мавров.
12: На подуправителя на НЗОК беше с отнети правомощия от настоящия управител на НЗОК. Има и много други случаи на надценяване на IT-услуги. Има осуетяване на проверки в РЗОК, Пазарджик, РЗОК, Пловдив.
8: Според ДПС отговорността е на цялото ръководство.
13: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Системата българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата.
8: И двете формации внесоха исканията за оставките в парламента. Отговор дойде от подуправителя на здравната каса Момчил Мавров.
14: Не са установявани нарушения и нередности в моята работа. Това е фактът. Всичко останало са интерпретации. Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация.
8: За новините на Нова, Мариана Турманова.
15: В своите препоръки Европейската комисия отправя сериозно предупреждение към страната ни. Според Брюксел, бюджетният дефицит и държавният дълг растат заради увеличените разходи за заплати, пенсии и държавни дружества. Комисията критикува и данъчната система, като посочва, че плоският данък, който се прилага без необлагаем минимум, натоварва повече хората с ниски доходи, а сивата икономика и слабата събираемост на данъците остават сериозен проблем. Комисията има забележки и към държавната администрация заради липса на капацитет, прекалена бюрокрация и бавна дигитализация. Брюксел отчита и липса на достатъчно резултати в борбата с корупцията и проблеми при обществените поръчки. Изводът на Европейската комисия е, че без сериозни реформи страната ще бъде под все по-силен финансов натиск. А според премиерът Радев, процедурата по свръхдефицит е оценка на комисията за предишните управления.
16: Това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджет. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци за предишната година, които се прехвърлят именно в настоящата година. Както е случай с данъците за банките, има голямо разминаване. И то е защото в последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
15: Друга тема, която следим. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е в затвора в Белград, след като преди ден беше задържан в Сърбия. Той ще остане там поне до 21 юни, когато изтича 18-дневният предварителен престой, след което Висшият съд ще реши дали да го върне у нас. Междувременно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадицията му у нас. Развитието на случая към днешна дата от Илияна Шишкова.
17: Ден след като стана ясно, че Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия, прокуратурата извършила необходимите действия за екстрадирането му.
18: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България. Винаги има мнение, че ние не работим.
17: В кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че нужните документи могат да бъдат събрани и изготвени до следващия вторник. Тогава през Министерството на правосъдието, като официален канал за комуникация със страна, която не е член на Европейския съюз, те ще бъдат изпратени в Белград.
19: Е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев и аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже. Убеден съм, че може да ни насочи в действията по разследване по много случаи. Надявам се, очаквам да го направи.
17: Дали Мавродиев ще бъде върнат у нас, зависи от две съдебни инстанции, Висшият съд и Апелативния съд в Белград. Каквото е решение обаче да вземат те, окончателно становище дава министърът на правосъдието на Сърбия, а то не винаги съвпада с това на магистратите. Премиерът Румен Радев също е провел неофициални разговори с властите в Белград.
16: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
17: Ако бъде върнат у нас, бившият банкер ще бъде задържан за 72 часа, след което българският съд ще реши дали да го остави за постоянно в ареста или ще го пусне с по-лека мярка за неотклонение. От държавното обвинение уверяват, че по разследването за отпуснатите необезпечени 150 милиона лева кредити от Българската банка за развитие на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, се работи активно. Самият Румен Гайтански от октомври 2024 година е на свобода срещу 250 000 лева гаранция. За новините на Нова, Илияна Шишкова.
15: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с бизнесмена Олег Невзоров. Това обяви в кулоарите на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Темата за украинската корпорация КУП за пореден ден стана повод за спорове и реплики в Народното събрание. А след изявлението на регионалния министър, че незаконният град е изникнал с протекцията и на местната власт през изминалите години, но и на държавни органи, последва реакция от ДПС. Лидерът Делян Пеевски обяви, че отстранява Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация. Той беше уволнен преди дни от министър Росица Карамфилова като шеф на Варненската инспекция по околната среда и водите.
17: МВР е идентифицирало множество хора, които имат общо с случая Баба Алино и вече са поискали съдействие от партньорски служби, обяви силовият министър.
19: Както казах, структурата е доста по-голяма. Изследваме и защо общинските и държавните органи най-малкото не са противодействали на тези явления, някъде има данни да са съдействали. Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди.
17: Министърът на вътрешните работи потвърди, че са налице действия и на украинския посланник в България.
19: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаме подадена нота.
17: За нова от Външно министерство потвърдиха за наличието на такава нота.
20: През 2025 година по темата е осъществявана кореспонденция, която е била препратена по компетентност към Държавна агенция национална сигурност. Последствие ДАН се отменила издадената от нея заповед.
17: Посолството на Украина на този етап не коментират темата. На този фон дойде нова атака от сегашните управляващи към предишната власт.
21: Сглобката е сглобила незаконен град. Когато 23-та година започва всичко това, кмет е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила и всичко продължава. Тоест имаме наслагване в закононарушенията.
17: От пленарната зала Продължаваме промяната отговориха.
22: Държавата или съзнателно е отсъствала, или тайно е подпомагала мегапроекта за незаконния и мистичен горски рай на корпорацията КУП. А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от друго място, освен от управляващи тогава ГЕРБ и ДПС.
17: В същото време от Възраждане обявиха, че докладът на ДАНС по тяхно искане за дейността на КУП е бил засекретен миналата година от тогавашния председател на парламента Наталия Киселова. По думите им с текстовете са запознати и тогавашния президент Румен Радев и премиера Росен Желязков.
23: Задаваме въпроса. Те запознали ли са с този доклад и защо не са предприели никакви действия по него? Надявам се още на първото заседание на Комисията по контрол на службите да се иска изслушване на всички председатели на ДАНС, които са били през този период, включително и на сегашния, и там да се изнесат данните, които са били вписани в този доклад.
17: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
15: Една от лекарките, сочена за организатор на схемата за източване на 500 000 евро от здравната каса, остава в ареста. Това реши окръжният съд в Пловдив. Доктор Фани Гудева, обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4000 пациенти и изпращането им без нужда в санаториуми, призна пред съда, че е извършила престъпление, но отрече размера на нарушенията, за които твърди обвинението. В ареста остава и нейният съпруг, както и родителите. Темите в развитие на сайта ни Нова.бг. Така се разделяме. Лека вечер!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Балкан е новият шампион в националната баскетболна лига. Тимът от Ботевград завоюва своята 8-ма титла на България след изключително драматичен пети финален двубой срещу Локомотив Пловдив, спечелен само с точка аванс 81-80.
1: Играчите на Йован Попович водеха с 9 пункта през първата четвърт, но се умяха да спечелят честа само с 2 пункта разлика. През втората четвърт Локомотив отвърна с 3 повече и по този начин играчите на Асен Никол водеха с точка на полувремето. След подновяването на играта двубоят продължи да бъде равностоен, но домакините се умяха да влязат с лека предина в последната четвърт на срещата. Именно тя се оказа най-интересната. Двата отбора си разменяха водачеството преди Травис Макконико да отбележи победния кош и да се превърне в играч на плейофите. Именно американеца и Лиан Пиштиков бяха най-резултатни за победителите с 15 и 19 точки, докато Михов и Сингълтън отбелязаха 19 и 20 за Локомотив. Титулата е 8-ма в историята на Балкан и първа от 3 години насам. За Локомотив остава разочарованието от пропуснатата възможност да се превърнат в първи отбор, спечелил титлата като новак в първенството.
2: Тежък меч, как и последния два против Локомотив и Пловдив. Честита ми на отбор Локомотив. Не би било незаслужено и да е Локомотив стал шампионом, така да малко късмет. Мислим да сме заслужили късмет са борбу, са енергию, са характер и накрай сме практически са тази последния шут на Коника и спечелили титул.
3: Емоцията наистина е голяма, но вярвам, че се умяхме просто да се сбориме до края. Наистина тежък матч, тежка серия, но важното е, че излявахме победителния край.
4: Първо искам да благодаря на отбора на Балкан Ботевград титлата. Двата отбора направихме една страхотна серия. Няма как победителите да бъдат два. Отбора на Балкан вече е факт, шампион е, така че поздравявам цялото ръководство, треньорски екип и играчите.
0: Националният отбор по футбол завърши 2-2 при гостуването си на Молдова в контролна среща. Селекцията на Александър Димитров на два пъти повеждаше в резултата, но допускаше изравняване. Подробностите за двубоя в Кишинев обобщава нашият пратеник Иван Карайванов.
5: България не успя да запази 100%-овия си баланс срещу страната от бившата Съветска република, макар и да започна уверено от двубоя. В средата на първата част лъвовете реализираха за 1-0. Георги Русев се възползва от подаване на Борислав Цонев, за да отбележи четвъртия си гол с националната фланелка. Малко след почивката пред постолачи се откри добра възможност, която нападателят не успя да оползотвори. В 60-та минута обаче след центриране от корнер домакините изравниха чрез Виктор Богачук. Реакцията на България след инкасираното попадение не закъсня и влезлият като резерва Мари Петков отново даде предина на лъвовете. В 86-та минута молдовците оформиха крайния резултат, а в автор на гола се превърна Владислав Бабогло. На 26 септември България започва участието си в Лигата на нациите, а първият съперник на триколорите е Люксембург.
6: Нашите амбиции са големи. След изводите, които си извадим от тези два мача генералните, така да избереме това, което е най-добро и да спечелиме Лигата на нациите. Ако не ги спечелиме, нали, няма за какво да продължаваме да работим.
7: Лоши резултати, но това са приятелски срещи, не мога да обвиняваме абсолютно никой. Така че мачовете са свършили, сезона е свършил и готвим се за Лигата на нациите през септември месец, защото има там мачове, които трябва да се вземат.
0: Левски представи второто си ново попълнение. Сините подписаха договор с 22-годишния флангови футболист Давид Кусо до лятото на 2029 година. Анголският играч е бил съотборник на първия летен трансфер на шампионите Рейналдо в втородивизионния португалски Шавеш, където записва 42 мача и 5 гола. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

0: Здравейте! Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Утре до обяд ще е спокойно с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки и локални наводнения. Предимно слънчево и без валежи ще остане в крайните източни части от страната. Прекрасно време се очаква и за благотворителния мач на надеждата, който ще се проведе в Бургас утре от 17 часа. Температури около 23-24 градуса и много слънчеви часове ще предлагат идеални условия за игра на всички звезди на терена, както и невероятен спектакъл за всички по трибуните. Максималните температури утре ще са подобни на днешните и ще достигат почти летните от 26 до цели 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж. След кратките сутрешни мъгли на места, денят ще премине с много слънчеви часове. В следобедните часове ще се усеща и прохладен морски бриз, който ще задържа температурите до около 25 градуса. Водата е със стойности между 20 и 22 градуса. Планините ще са подходящи за туризъм само в ранните часове на деня. Около и след обяд в повечето масиви ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Температурите в по-низките части ще достигат 15-20 градуса, но по най-високите върхове трудно ще превишават 10. В неделя дъждове, придружени от грамотевици, ще има главно в Южна и Източна България, като остава опасността от градушки и наводнения. През първите два дни от новата седмица превалявания ще има на по-малко места, като те ще бъдат главно в следобедните часове. В сряда и четвъртък ще е предимно слънчево с валежи главно в планините, а на места температурите ще достигат 33-34 градуса. В петък с усилване на вятъра и грамотевични бури очакваме преминаването на студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.